کیږي. تاسو مدرسه پورې د انبیاو د قتلولو لپاره اړم وی پیغمبران مو قتلول دومره لوی د ظلم انتها ته رسیدلی وی, دومره لوی د زیاتی انتها ته رسیدلی وی چې انبیاء کرام مو قتلول. نو صحابه شي چې پته معمول لګي او د انبیاء کرام تاسو چیلنج کول چلا ولکن غذاب بکل راضی غذاب خود راو نسهون اقرارو کی خواه. او دا خبر چکم دینو با اتم سپارا سور اعراف آیت نمبر پانچ کم دیر شو, فما کان دعواهم از جاءهم باسونا, نو پر یاد ددی بلن ددی چکل راغی دیت غذاب زمنگا, الا ان قالو مگر دا خبر وا انا کننا ظالمین, منگ ظالمانیو. تا سواری دن نو ددی دی اقرار متعلق چیزان دی ظالمان ویلی دی دی اخپل عقیدی دی عقیدر ظلم ویلی دی. نو دا پا سور اعراب آیت نمبر پانچ کم راغی, سور انبیاء آیت نمبر چودہ کم راغی, او دارنگی سور انبیاء آیت نمبر سلور شپیتم, او دارنگی سور انبیاء آیت نمبر ستان میں پا دی سلور وارو سورت صافات کم یوزے کی دا خبر غالباً 38 تے پاگی کم دا خبر ذکر شوی دا چی دی بیا دا خبر اکڑا چگی والی چی انا کننا ظالمین, یا ویلنا انا کننا ظالمین, ظالمان یو, اے حلاکتا منگزان سر ظلم کرے دے زیادے مو کرے دے. دی پا دا وقت کی بیا دا خبر اکڑا خوا دا وقت کی دا چگی بیا والی دا خبر اکڑا چی منگا زیادے کرے دے ظلم مو کرے دے. تا سواری دو

زیادے کو ان کی کمیں کو ان کے بحکم دلہ کی فما زالت بس ہمیشہ وا تلک دعواہم دغ بلن ددئی دغ پر یاد ددئی تلکا دغ مذکور پتلکا کی اشارہ سے ترا یا ویلنا انا کننا ظالمین دعواہم پر یاد ددئی حتا دردی پوری جعلناہم چمن اگر زول دئی لرا حسویدن مقصودن حسوید فعیل پوازن د مفعول سره دی من اگر زول دی لرا حسویدن لو کڑی شیوی تاسو دولی گئی مقصود لو کڑی شیوی حد دا دردی پوری جان لاهم چه من اگر زول دی لرا حسویدن لو کڑی شیوی حسوید آغا پسل دوی چه خلقی وری بی و بزمک باندی پروت وی اللہ تعالیٰ وی دی بیا دا سی اللہ تعالیٰ ڈیرے کل لگا پسل چه بندوری بیا زی پزی ستری پراتی خبرہ بانی پوش وی لگا اس دا جوار دی کنے نو دا لشل لزی بات میاش بات دا چاگا شورو کڑی دی پا ری پلو بانی نو جی سار دو گوری نو بیلکل دا پٹے دا سی ڈک اولاڑی او چی کل زمیدار و تلور واچھے او دا سی مسبخین تا پا غلار باندی رازی او گوری کنا نو سلور شپک کنال جوار اغا چکم دین زی پزی ستری بیا براتی دیری کڑی شیوی دک که دوی لکی که حسوید خامی دین مرب شان دی یخ اور خامد چه بخا باندی تکی شی دیکھ بفرق گو خامی دین دی یو حامد دی چه بخا باندی تکی نی دا بیا صفت کون کی دوی او یو خامی دین دی خامد خمود دا آغا اور تو وی جدا سکروٹ اسکری دا سی پڑکی کی سروالی دالا دلیل عقلی بیانی پا توحید بانی او نفی دا شرک گئی دا مشرکانو دا کی دوا چی دا ملیکی دا اللہ لرگانی دی بازی مفسرین لکری دی چی یہود ام دا کی دوا و مشرکانو کی قبیل خزاعا دا سی سو قبیلی دا سی وی چی دا غی دا کی دوا او وی دی واز یہودیان ہم دا کی دوا چی نعوذ باللہ اللہ پا جنت کی دیہوری سرواد کرلے دیں او دا غی ندا ملیکی پیدا شوی دیں اللہ تعالیٰ دا غی پا عقیدہ بانی رد گئی چی نا دا اللہ نا اولاد ضرورت چھتے انا والا اولاد چھتے او دا ملیکی خود اللہ تعالیٰ آغا خلق دے چی دای طول رز شپا دا اللہ عبادت گئی دا اللہ عابدانی دی وما

دادا او علامه ابن کثیر رحمه الله تفسیر ابن کثیر کی ذکر کړی دی چې دو اهل یمن په جبه کې لهوه چې کوم نن دا خزی دم ویل کیږي د اهل یمن په جبه کې دا لهوه چې کوم نن دا خزی دم ویل کیږي نو بیا به معنا سوا لو اردنا ان نتخذ لهوان کچره من اراده لره چې مونږ ونیسو بیبی لره پوهیږي لتخذناه من لدنا نابم زمونږ د جنس نه ومن کې بابا تاسو اورئ هر سیز د خپل سیز سره چې کوم لهوه په معنا د شریک سره مرضی متصرف والله تعالی فرمایي لو اردنا ان نتخذ لهوان کچره من اراده نیولې چې مونږ اراده مو کولې چې مونږ ونیسو یو شریک لره لتخذناه من لدنا الله یې بیا زما په شان دی او بس تاسو دغه الها باطل نو بیا ان كنا فاعلين کچریو من کون کی دیلرا نا بل نقذب بلکی منگ اولو بالحق پا حق ماندی علی الباطل باطل لرا فید معهو پس زخمی کی دماغ داغ لرا دمع ویلکی کی آغا غزار دا چدا پس سر باندیوشی او داغی غٹیس او نقصان چکم دین سر تو رسی گی فیزا ہوا ناگہان دا باطل چدے زاہقن زائلن پنا کی دن کے دیں ولکم ساود پارا الویل ہلاکت دے مما داسنا تصفونا جدا سوی بیان وید اللہ دے پارا ورپسی دلیل عقلی ولہو دے اللہ تعالی اس ویو دے اللہ شرک تے سی ضرورت دے اللہ تعالی شرک تے سی ضرورت دے اللہ خود شرک نہ پاک دے او تاسو لگی نو ملائکی دے اللہ دے پار شرک آنا نے کوئی ملائکی او بخپل باندے دے عبودیت دے بندگی دے اللہ تعالی اظہار گئی ملائکی بخپل باندې داسې حرکات او سکنات گئی چغس گئی اظهار د بندګۍ د الله تعالی گئی نو سرنګ تاسو لګي دغه ملائکو ته کوم د نسبت د بندګه کوي ولهو د دی الله تعالی د پار مناسوک دی فی السماوات والارض چې بس مانونو کې دی او بس مګو کې دی ومن عنده او اسوګو چې پنیز د الله تعالی باندې دی ملائکی

تعالی باندې ډستړی کیږي او نو سستی راړي. لکه بعضی وخت یو بنده یو کار ډیرو کې نستړی شي، بعضی وخت یو بنده اسې ناراض سي نو سستی گئی. الله تعالی وی ملائکی د الله د عبادت په کولو کې نستړی کیږي او نو سستی گئی. تصور لکه علامه ابن جریر رحمه الله دا کعب الاخبار دا قول لا نقل کرے دیں، اگر فرمائی چی والعبادت والتسبیح للملائکتی کن نفس لنا، دا عبادت کول تسبیح ویل دا ملائکو دا پار دا سیدی لگا زمان ستا دا پار ساغستل، کمنگا تالا چای او دو منٹ پا دی پوزا با دی دا سی لاس کی خودل او پا دی غوک با دا پا دی خلی را لاس کی خودل او زمان سایبان گن منگو مریگو گنا داریں گے کہ یو منٹ دا پارم دو ملائکی عبادت بندی گی نا امڑی گی، پارم چکم دے نسا گئی بندی نگا امڑی گی دا ملائک عبادت دا پا موصول اول دیر تسبیحات ویل دا صفت دا ملائکو دے. اللہ تعالیٰ دی منگتا دا دیر ذکر کولو تو فکر ہے کی چی سور دیر ذکر وی دور بتا کہ اگر صفت دا ملائکو وی امیت تخزو ایدینی سی آلیتن معبودان باطل من دو من الارض دزمکینا هم دی چیدی ینشیرونا پیدا کون کی دی دیل را دوبارہ نا لو کانا اس اللہ تعالی یو بل دلیل بیانی پا نبی دا شرک باندی اللہ تعالی یو دلیل عقلی بیانی او دا دلیل چکم دین دا دلیل قطعی دے خوا دلیل قطعی دے علامہ طبتزانی رحمت اللہ علیہ دے دلیل زونی ویلے دے نا دا دلیل زونی نہیں دے بلکہ دا دلیل قطعی دے دی وجہ نا علماء زمن پا علامہ طبتزانی رحمت اللہ علیہ بانے رد کردے دے پا دیکھ اگر پا کی احتمالات گئی ایو اینا نا اس اللہ جل جلالو پرمائی چھے دا اللہ سر سوک شریک نیشتے گورے کہ دا اللہ جل جلالو

الوسر سوک شریک وے پدغه مرتبه خدای توب کی ان لازمی خبردار چ داغی رزلٹ او نتیجہ بدا وج فساد به پیدا شیو تا سغوری لگ دنیا کی پیو ادارہ کی چگل دو مشران وی نو لازمی خبردار چیا به فساد او بگاڑ پیدا کی گی یا بد یو بل تمہارا دلاس چھئی کھولو گی یا به نظام کی بگاڑ پیدا کی گی یا بد یو بل تمہارا دلاس چھئی نو گدا کا شانتی د اللہ نے علاوہ بل خدای وی یا گن خدایان وی یو بو وی چیز په سوابه کی باران کوم بل بوی نه وی کی سوابه کی اوکست زی خپ کړي ها بل بوی ز بنیر کی باران کوم هغه بو دی چنه نه په دی خو بغلې ورو دل ته باران نی دل ته کی اوکست زی خپ کړي نو خپل آفس کی به اختلاف وو کنه مو تاسو ګوري په یو اداره کی چری یو نو دو کسان افسران لوی لوی مقرر شي نو هغه خپل کی اختلاف او بګاړو پیدا کیږي کنه بیا کله کله منگ وایو داد دا بخل آپس کے اختلاف دن منگ پکی دلئی وایو کنا داد دا حکمرانانو بخل آپس کے اختلاف دن لان دن منگ پکی دلئی رعیت نو اللہ تعالیٰ فرمائی کہ اللہ سر یو بل خدای وے نو دے دور زمانہ کے کلم دے خدای نو پمیس کے جنگ راغلو اختلاف براغلو نو دا آغا اختلاف آغا سمر بداوا چپ آپس کے بدا خلق دل دل شیو دئی بمیس کے جگم دینو بگاڑ دا نظام بگاڑ ب پیدا شیو خوچی دا درنن تاریخ پوری پا نظام کیم بگار لانگی درنن تاریخ پوری چکم نین سا مشکلات ام پیدا نشو نو دا دلیل دا دی خبری دی چی پتاو لگی دا چی دا لان علاو بل خدای نیشت دی خوا لو کانا کچری وی فیه ما پا دیزمک آسمان کی آلیتون معبودانو الا اللہ غیر اللہ الا پا مانا دا غیرو سرم رزی سیوا د اللہ تعالی نا لفسدتان خامخا فساد بکڑو دی دوالو پوئی گئی کنا لوجود التمانع بینهما عامتن عادتن عادت پدی کی دار روان دی چگل دیو نہ گنوی انا غزے پختو کی خلی کوئی گنو کا سابانو کی بیا مردار ای فسبحان اللہ پاکی د اللہ لرا رب العرش تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اغدا سے بادشاہ دے سو تپوس کو لو ولدی نشتے دلان علاوہ چ نور سور بادشاہ ہان دی دا غین یو عدالت کم اس کم دپوس کو لش کدی او ملک بادشاہ او حاکم ول نہ دے خو کغدا سی او ظالمانہ کارو کی نو عدالت دا طلب کو لشی اس بیا عدالت اغه من سزا و رہی کنا و رہی خو کم اس کم دا طلب کول دی خبر دلیل لے چ دن دپوس کی دی شی او دلان سو دپوس نشی کولے امیت تخزو ایدین سی من دونه علاوه د اللہ تعالی نه آلیتن خدایان او معبودان دی لگیا دی دلان علاوه نور متصرفان پا دیزم کبانی نیسی دامی دی خدای دی او دامی دی خدای دی او دی دی نظام پا چلولو که دی سیز بانی مامور دی او دی دی نظام پا چلولو که با دی سیز مامور دی نا اللہ تعالی وی دا طول من گڑتی دی خوا دا هر سیز که ان کے صرف او صرف دا اللہ ذات دی

اي برهانكم دليل ساسو هذا ذكر من معي هذا دا قران کریم چې ذکر من معي دا ذکر دا چا دې چې ما سره دي مسلمانان و ذکر او دا ذکر دې من دا چا قبلی چړوان دي زمانو پویږي کنه اهل کتاب الله تعالی فرمای چې پیغمبر علی السلام دې دوه وایا کتا سر پدی شرک وانی سے دلیل وی نوراڑی او ما سر خدا سی کتاب دے چغد دی امت او دتیر امت ترجمانی کہی چگور شرک حرام دے او حرام دے بل اکثرهم بلک زیاد ددین لا یعلمون نپویگی الحق پا حق باندی فهم دی چی دی معرضون اعراض کون کی دی اللہ تعالی وی دی سر حق پیجنی دنو نو چی حق نپویگی نو زکا تی اعراض کئی حق بھی جنینا نزکت انہیں عراض کی الناس اعداء لما جہلو عربی کے خلق وی ہمیشت پارا خلق داغ سیس مخالف وی جکم سیس نجاہل وی ہمیشت پارا خلق داغ سیس مخالفت کی جکم سیس نسی جاہلانی جاہلانی داغین مخالفت کی الناس اعداء لما جہلو اللہ تعالیٰ اوپر مائل اکثر ہم لا یعلمون دادی چی شرکین دی اللہ پی جندلے ندی دا اللہ تو

دی دلو تعالی راغل لدی فهم معرضون دی اعراض زکای ورپسی دلیل وحی بیانی پنا پیر شرک باندی او په اثبات د توحید بانی دلیل وحی بیانی وما ارسلنا من دلی گلی من قبل گاڑ واندستان من رسول اس یو پیغمبر الا نوحی من مگر من وحی کو الیه دی پیغمبر دا اللہ تعالیٰ وی پیغمبر علیہ السلام ستان روان دی منگ اسیو پیغمبر نے لے گلے مگر ہر پیغمبر چھ با منگ لے گنو منگ با تو وحی اکڑا اگا وحی بسوا مشرکانو بوی اللہ تعالیٰ دا پار اولاد دی پو ملیکو کی سبحانہو پاکی دا اللہ تعالیٰ لرا بل ہم بلکی دا ملیکی چھ دی عباد بندگان دی مکرمون معزز عزت والا اللہ تعالیٰ فرمائی سبحانہ عن الولد پاکی دا اللہ تعالیٰ لرد اولادنا بل ہم عباد بلکہ دا ملائکی چکمی دینو دا بندگان دا اللہ تعالیٰ دی مکرمون معزز محترم دا اللہ تعالیٰ محترم ملائک بندگان دی نو اللہ تعالیٰ وی دی زما بندگان دی تو تا دا خدای توب در جور کی لا يسبقونه ديروان ديوالي نكي دل بالقول پويناكي چري بأمره پو حكم دل تعالى باندي عملونا عمل كي تعالى اولاد وي نولد کل کل زبلار دبان غالب وي کل کل بچه و پیسلو کی بلار وي بس خیر دما زوے دے دیو خبر کردی دوز بدا سکی گی اللہ تعالى وي نا دا زما بندگانی دی لا يسبقونه بالقول دیخو پامیش کی ہر خبر چکین دا اللہ تعالیٰ دا منشا مطابق کی وهم بأمره يعملون او دی پا ہر امر کی دا عمل چکی دا اللہ تعالیٰ حکم دا مختاج دی

ملائکی لأحدین دے مشرکان وداوی کنا منگ دا ملائکو عبادت دا دیر پارا کو چی داد اللہ نازولی دین منگ لبا شفاعت کئی اللہ تعالیٰ وی ولا یشفعونا دی شفارس نیشی کولے دا ملائکی الا مگر لمن دا پار دا آچا بکی ارتضا چی رازی شوی دا اللہ تعالیٰ ارتضا لهم اللہ بکلمت التوحید دا پار دا دی چی رازی شوی دا دین اللہ تعالیٰ پا کلمی دا توحید سرا وهم دی چی دی من خشیده دا وجه دا یری دا اللہ تعالیٰ نا مشفقونا یریدن کی دی ہر وقت دی سر دا فکر وی چی اللہ ران خبا نش اللہ ران ناراض نش اس اللہ تعالیٰ یو قضیہ فرضیہ ذکر گئی او تاسوی دی دی جملی قضی فرضی دی پارا پا خارج کی مزداغ نی اللہ تعالیٰ وی کہ دغ ملائکی عبادت نہ گئی دی کسان دی چاد خدای دوب نسبتو کو نظب جہنم تبیام ومن یکل منہم کچر اوی باسی دی ملائکونا انی الہن چیز معبود یم من دونی علاود اللہنا اللہ وی فذالک بس دا خبر دد چدا نجزیه من ببدل ورگود دا جہنم جہنم کذالک امدارنگی نجزی الظالمین من بدل ورگو ظالمانو دام اللہ وی کپا ملائکو کم چا دا خبر اکڑا چمنگا چکم دین دا اللہ تعالیٰ سیو اللہ سر شریکان یو معبودان یو اللہ وی دے بے جہنم تا بیام پرید مینا جہنم تا بے بیام او داد اللہ سنت او طریقہ را روان دا ضابطہ دا اللہ دا چکل اللہ سر چا شریک کل دے اللہ تعالیٰ لئین اشرکت لیخبطن عملو کا ولتکونن من الخاسرین دا قانونو در قدو فیو اویل شدی تعالیٰ در قدو دیختا مکوی ورجعو واپس شی الہ ما آغا نعیچو اشرت دا اتربتم انعمتم فیه باغی کی ومساکنکم و گورون ساستا لعلکم دا پارد دی تسالونا چتا سنو دا پوس کولی شی قالوا دیو یا ویلنا اے ہلاکت زمنگا انا کننا یقینن چو منگا ظالمین ظالمان فما زالت بس ہمیشہ دل کا دعوا ہم دغ بلن ددی حتا در دی پوری جہل نا ان چ من او گرزول دی لر حسیدن لو کڑی شوی ری بلی کڑی شوی خامدین امڑ پشان دی اخور و ما خلقنا السما و من ندی پیدا کڑی اسمان نا ول ارض و زم کی و ما بینهما اج ب ما بین دی دوالو کی دی لاعبین بس لو اردنا کچر من ارادو گو ان خزاج منگولی سو لہون اولاد یا مشغلہ لت دخذ

دربخ بلنا ان كنا يقينن جومنگا فاعلين كون کی غیلرا بل نقذب بلکی منقولو بالحق بحق بانی على الباطل باطل لرا فيدمعه پنا کی دا حق دی باطل لرا یا زخمی کی دماغ دا غیلرا فاذا هو ناگهان دا باطل چری زاهق زائل ختمیدن کے دے ولکم صاد پارا الویل ہلاکت دے مما دا سنا تو سپونا چدی تا سے بیان وئی ولہو دی اللہ تعالی دا پارا منا سوگ دی بس سماواتی چ بسمانن کی دی ولر دیو بسوں کو کی دی و من واسو عندہ چ پنس دل اللہ تعالی باندی دی لا یستکبرون دی تکبر نہ کی ملائکی و ان

همودی من خشیتیه دو وجه د خپکی دلو دلان مشفقون یریدون گیری چلاران خپنش و من یقل کچری اوی من هم ددی ملیکونا بالفرس اینی الهن زمعبود من دونه سوا دلانا یا پا مقابل دلان کین اللہ وی فزالک دا نجزیه من ببدل ورگود دا جهنم آجانم کذالک اندارنگی نجزی الظالمین من بدل ورگو ظالمانو بین ساپ دا صدق اللہ العظیم. دعا کی اللہ زمنگا دی ٹول نرزاشی اللہ زمنگ دا سبق قبول و منظور کی اللہ دے سبق خیر و برکت منگا دی ٹول لرا کی کریم اللہ پدی قرآن شریف بانی منگلا استقامت را کی اللہ علم پیرا لرا کی عمل پیرا لرا کی اللہ دا دلائل توحید زمنگ بسینوں کی مضبوط کی اللہ دخپل یووالی رنا زمنگ بسینہ بانی خورا کی زمنگ پا قلب و دماغ کی اللہ دخپل توحید اغجنڈی او اغڈیوی کلاو کی اللہ د غیر دلار و چارو د غیر و معبودان و اللہ د غیر و خلق و مینا محبت او خبر زمنگ دلون نہ بہر کی اللہ زمنگ دلون پلتائے پو کی اللہ اللہ اللہ دک جاری کی اللہ د غیر و نظم سینے پاک کی کریم اللہ د سنت طریقو اعتبار درا نصیب کی دخل پیغمبر علیہ الصلات والسلام پلا ربان منگ روان کی اللہ ہر مشکل مو آسان کی اللہ تمام بیماران لو صحت ور کی تمام مردگان تو بخن ہوگی ددرو ملگرو ٹھیلی پن کڑی دی دعائے غختی دا د چا د بار وطن د ویزو مسلی دی د چا نور مسلی دی اللہ دی ولا مشکلات حل کی دی مانے رہے کہ ملگر دے منگ سرزی رازی دی مخ کی رزو کی بچے وفات شیو اللہ دی و تو بخن ہوگی اللہ دی ٹول مومنان مسلمانان خوشحال کی اللہ دی ٹول د خیر ور کی اللہ دی زمنگا ساس و استقامت بدین مانی نصیب کی کم حضرات و ماتر دعا ویری دی او کنی دی ویری ٹول دی اللہ خوشحال تاسو لری اللہ ری تاسو تر و تازہ لری ستاس کورون کی رزق کی دی اللہ برکت کی اللہ ری زمنگا ستاس رو ٹول مشکلات ختم کی خفگانونا دشمنائی دی اللہ پا صلح و مانی بدلی کی اللہ ری زمنگ دی دین خدمت والی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم دا برونی و ملی

0: علماء کرام و ناتخوانان برخ اخلی چی پا حقی کی مهمان خصوصی بی حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی سیب نوشهرانا پیر مفتی گوهر علی شاہ سیب تچارسدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی سیب پیر سباق شریف نوشهرانا لدین علاوہ مولانا احسان اللہ سیب لپیخورنا او مولانا فضل علی حقانی سیب او شیخ محمد خان سیب لچوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی دی سرا سرا مشہور ناتخوانا
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سار مو پخیر غگا واسطہ سوورے دلبر ریڈیو فم در نوی چار سدی نا بالکل نیک بنے سنگ چتا استا معلومہ دا روزانہ سحر تب جو نوالہ دا نہ بجو پورے ریڈیو دلبر چار سدا فم در نوی دلبر ریڈیو چار سدا او اف ام سلور نوی سواوے دروان لس پینزل لس تل شل دویش کالو نا پروگرام جندن تاسو لروڑی تاسو بچے تاسو رور سلمان شو ما سر موجود دی خیبر پختونخوا قابل وی خو چمتو ڈاکٹر عبد الرشید خان صاحب راسره دی د دوی سره خبرې ترې جاری ساتو ورسره ورسره بستاسو کالونه استاسو میسیجونه استاسو پیغامات مونږ لپاره ډیر زیات مهم دي چې تاسو راشي مونږ ته کالو کې میسیج پیغامات راولېږي. ډاکټر محترم تاسو جوین کولی شئ ټیک ټاک باندې سوشل میډیا باندې مختلف ټی وی چینلز باندې هم ډاکټر محترم تاسو کتلې لیدلې اورېدلې شئ دي سره تاسو رابطه کولی شئ. خو صرف دومره وضاحت کول غواړم زماغ ورونه خويندې چې کوم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړي او غي چار سده تر اتل غواړي نو غي ټولو لپاره وضاحت کول غواړم چې چار شنبه زیارت پورز باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ضلع چار سده کې موجوده کولاډیر چوک کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ چار سده کې موجوده صرف چار شنبه او زیارت پورز باندې سحر ته بجو نماز وخین درو بجو پوری تاسو چار سده والا کلینک جوائن کول شی بوت جمعرات ډاکټر صاحب ندل ته بجوندن هومیوپیتی کلینک کې تاسو علاجونه کول شی دین لو ګرانو ملګرو سمره زمای عزتمند خويندې دی ورونه دی ملګری دی یاران دوستان دی غیدا خبره کوي چې مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو نو غیله پاره زه د دې خبر سپیناوي او وضاحت کول غواړم چې تاسو هر کله راځي نو تاسو به یو ورځ مخکې رابطه کوي. دین لو جمعه خالی پورز مردان کې سحر 8 بجو نماز پین 3 بجو پوری شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناشته کوي. اتوار پرد مکمل چھٹی وی او پیر او منگل پر سوابے کے میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیر روڈ باندھے ہنڈے شورم دا پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تاسو جوائن کول شی الت ڈاکٹر صاحب موجود وی پر سوابے کے میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیر روڈ باندھے ہنڈے شورم دا پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر سوابی والو دا پارے او بیسٹ آپشن دے چھ تاسو سوابے کے ڈاکٹر محترم نخپل علاجونا کول شی ٹک ٹاک باندھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان پالو قبل شدین علاوہ زماغ ورون خویندی چیغی وچ مونگو ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نے علاج کول غواڑو آن لائن میڈیسن اخستل غواڑو ناغی لپارا ہم چتاسو لپارا سپیناوے وضاحت دے خبر دے گرانو ملگرو چتاسو صرف سنڈے باندھے ڈاکٹر محترم سر ڈائریکٹ تاسو رابطہ ساتل شی تپوس و پختن تھی تاسو قبل شی ور سر ور سرخ پل علاجون تھے ہم تاسو قبل شی بل داد چار سد بردان سوابئی ہر یو کلینک تتاسو زمونگا کلینکون ترازین و مہربانی بدا کوئی چھ یورز مخ کی بتاسو رابطہ کوئی یورز مخ کی بتاسو ٹیلیفون کوئی 0312-93-173-174 0312-93-174 د درگی د مردان د منگاڑے خواگ می نوال ماتا میسیجو نا کئی کور دی ودان وی غیخ پرونی آوری او داغی عزیری مونگ سر لگی نو دیر زیادہ منن آیو نڑی او جہان منن تا استوائی مہربانی بل دا زما دا سی خوین دی ورون دی چیغی وی چی مونگ ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب سر دا وٹسیب دلار خبری کول غواڑو یا دین د خپل مرضون و بیمارو بارکی معلومات تا پوسو پختان آتا را کول غواڑو 0357-30-637 باندیم تاسو ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو رابطه ساتل شئ د واتس اپ په ذریعہ ڈاکٹر محترم سره خبرې ترې هم کول شئ بل داد چې فیس بک کې یوټیوب کې ټک ټاک کې انسٹاگرام کې ایکس ٹویٹر کې هر ځای کې تاسو ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کې پالو کې نو انشاءاللہ د سلګو زرګو په تعداد کې به د دې خبرونه پروګرامونه تاسو ته مخې ته راشي. بل دا خبره د سلمان شیف ایم 93 فیس بک او ټک ټاک انسٹاگرام ایکس ٹویٹر یوټیوب کې ضرور پالو کې شیئر کې ځکه چې په دغه باندې مونږ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب روزانہ نوی ویڈیو اپلوڈ کو تاسو موږ ته پروگرام دوران هم کال کولی شئ. ڈاکٹر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
2: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچے ڈیر مننه. شکریہ عزت مند شروبی خدا دلبر ریڈیو چار سدا دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی خیبر ٹی وی د دې ټولو واکدارانو یو جهان مننه کوم چې تیرو دیار لسو کالو سوار لسو کالو راسي مالا عزت را

0: شرکت وکړي او ثواب دارین حاصل کړي. زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب او مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب. پتا مدرسه خانقاہ میاڈی رے ثوابے. نو تاسو ټول پکار دی چې دی فیضان نه فیض حاصل کړي او باقاعده تشریف وړي. مزید د معلوماتو لپاره د موبایل شمیره ده 0334-9040-877.
1: ویلی مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دی چٹچی دا اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون

عنسز أخبر لي خبر يا تري تكي توريش بينش كمن المعطى رالي ما شران سنگ دي كشران سنگ دي ودين الاوى اللوي همزولي ما شمان خوئي گنا خبر دا اجناب باران سنبلا باران شو جي خود درس درس كش كمن باران شو نن باران پاولی سره خبرو کوجی سید کنا نن راتلم خو بس بیا هم کمن رالم جیم ساسو ایج کمن لگ بیمار ده طبیعت کمن داغي گډور ده او اغي خ مضبوط کمن ځان نا کمبل تا اوکړی جی کمبل نه بلکې کمن بلکې بلستنج کمن نو ایج تا اوکړی ځان نا او طبیعت ډیر زیات خراب دي جی داغي دعاګانې وکي والا چلای کمن نو خدیر سیت او سیت کامل آج لما سورا آتا کہ جی اغیلا سیت نصیب کی گب شب بتاو سر لگو جی تر گیارہ پورے او تر گیارہ پورے بج کم نین نو تاثر بز موجود بے مو تاہر زمان و موجود جی 0938-280-495 پدی نمبر تاس کانٹیک کول شی پدی نمبر کالز کول شی لائف کالز کول شی یو دد ٹریک پروگرام کی شامل ہو جی ٹریک نباد واپس رازو اچھر تلار نشی ماسرائین کی تاہیر زمان سرپات شیئے

0: استاد عشق بارانونه استاد عشق بارانونه په ما وریږي استاد عشق بارانونه وا وا سېبون ته کوم نن کیسه ده نو ویل جناب یو ځل بیا یو پیر بیا کوم نن تاسو طاهر زمان هر کله په خیر علی کوم نن پروگرام کې وایږي اند څنګه مونږه لکه کوم نن طبیعت تاسو طبیعت خزه زیاتر خلکو کوم نن په دې موسم کې طبیعت لګړ ورشي کنه نه هغه بیمار شي هغه ته دا خبره کول غواړم چې د ځان خیال ساتئ چې د ځان ډېر خیال ساتئ د هغې وجه دا ده لکه دې خبرې کوم نن وجه دا ده چې که تاسو د ځان خیال ونه ساتو نو کیسه به ګډوډېږي ځان دې نو جهان دی که نه دا خو به تاسو اورېدلی صحیح دی که نه قدرمندو بیک گراؤنڈ کې کوم نن دغه ټپی بم انجوائے کوو چې تاسو سره گپشپ بم لګو میسجونو د لارې کوم نن سم الله خلک راغلي دي او یو یو میسج ما ته وکړي چې زما آواز په کم ځای کې کم سیمه کې کوم نن زما آواز کلیئر دی اوکے دی اها
1: قبر جنو خلکو زور دی
0: تکبرجن خل کو زور دے جی اس انسان ہم گمدن یو عجیب ہونتے مخلوق دینا دج گمدن ڈیر زیاد قبر کے جی گڈ مارننگ بھیا سنگے خی ٹک ٹاک کی خیر خیریت دے جی تاس وقفل الوائی تاس خی ٹک ٹاک کی برابر ہی ہے ما فرسٹ ٹائم استاد پردیپ پروگرام کې کوم نن میسج
1: وکړو
0: شکریہ جی استاد دا فرسٹ ٹائم کوم نن لاسٹ ٹائم نشي نیکسٹ ٹائم هم تاسو لکه کوم نن راضی به شاملېږي به خپل شمولیت کوم نن یقیني وساتي یا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خې ټیک ټاک کې پروگرام ډیر خولې دے غر پر سر گرزم او ساس غرش کم نن ساس آواز اور واو بیا خوش کم نن سم مزب کی کنا او باران یا غری او دباران نری نری ساس کی وی وی وی وی وی دب بند بند کم نن پیزی بیا دیر زیاد خوند کی بیا دیر زیاد کم نن مزب کیا او چی برا کلا بنده آسمان دو گوری پمخ بانج کم نن وی وی وی وی وی وی دا لبزونا دا غلپاش کم نن زبایانو لنا شما برگیف جی آواز مو صفا دی جی رستم نا ماسر عبداللہ پروگرام کی شامل شو مننا شکریہ عبداللہ جوندیو سے گرندیو سے خادا باد خوشحال سوکھا لو سے سلام جی زما خیستہ بھائی جان سنگھ خی ٹک ٹاک کی پرون خو تاسر کمدن پروگرام دفارا نو میرا غلے آئزا او بابی دج کمدن ڈیز سلامونا او کیوٹ چھوٹی تہم کمدن سم اللہ سلامونا بھیا ریڈیو میں اس لگو استاس آواز میں اور دو استاس آواز زما سنب اللہ خود کنا ادن کم دن میسج کی شکریہ ادن سلام جی وعلیکم السلام خبر شو کلے دا سونگ پروگرام کلے کم دن پلے کے جی ماویل پتن لے گیتا سو اے پلیز پلیز پلیز او لگے پریک دے تاستا سلام او دبل نم تاسو لیکلې دې په دینم باندې کوم نه پوه نشم دینا میسج کې دینا مننه شکریہ دینا د سوبینا خبر شکلې دا ټریک نن په دینا شم پلی کولې چې دلتا ما سره انټرنیټ ماما صحیح پراپرلی کار نه کوي زه چې تاسو میوزیک پلی کوم نو از پلی لیست نه پلی کوم سلام جی وعلیکم السلام سنگھ یہ ٹھیک ٹھاک یہ خیر خرید جی الحمد للہ تھوڑا میسج کہ جی شکریہ تھوڑے تھوڑا ہوئی چی آواز میں اوکے دے جی شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت عائزہ کیسی ہے چوری ڈول کیسی ہے اینڈ میں عائشہ ہوں سوابی سے پروگرام بہت ہی اچھا ہے جی بہت بہت شکریہ میری طرف سے آپ کو سلام اینڈ رخمہ کو بہت سارا سلام جی بہت بہت شکریہ تھینک یو کہ آپ نے مجھے سلام کیا اور رخمہ کو سلام کیا ویسے یہ رخمہ ہے کون ہے وہی آپ کی مطلب وہی دوست اوئے اوئے اوئے اوئے اوئے کیا کہنا جی السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا تفسنگ ٹک ٹاک جسارت میسج کی جی شکریہ جسارت
2: بدن ذکر چا وکړو
0: باجا کی آواز وو کې دې دا باجا نه میسج راغلی چا میسج راغلی دې باجا نه پلیز برائے مہربانی چې کلم میسج کوي نو لگ خپل نوم سره یا نامو سره چې کوم میسج کوي نومونو سره میسج کوي څوک هم میسج کول غواړي نمبر ځان سره کی تاسو چې 0307 2700 666 0307 2700 666. د باران سره چې کوم د انسان ډیر زیات یادونه هم تړلي جی او باران چکل وریگی یا باران چکل کیگی نو دا سمی چی انسان تا اخپل پخوانه وقت اخپل تیرشوی وقت کمدن یادیگی.

ځینی وخت کې کوم دین انسان لا آرام هم ضرورت کې نه لږ کوم دین ظالمان مال چټیان را کې چې سم بل چټیان یو کم چې د زړه کوم دین ما زم چرته چکر مکر په لړ شم چرته کوم دین د زړه خپل بلد کوم جړی المرا خو نا پروګرام دی او طاهر زمان دی او ریډیو دی ډوبي ګیا مینن راځي نا سلام بھائی جان وعلیکم السلام پخیر علی پخیر نا خی ٹک ٹاک کی آواز او کے دے لگ رو دے نوخه خبر انا دا چ بی جی ایم آواز کم نہ رو دے یار درد دل بی جی ایم اور یزما آواز اور ہی ہم او باران په حوالے سره ټپی پروگرام کې شامل کی جی ټپی پروگرام کې شامل کو زبل سسٹم کې ګورم زبل سسٹم کې کم دے نو کا انٹرنیٹ ہی نو بیا وچ کم نن داس کار کو او چتا سو پر باران په حوالے سره تپی شامل ہو جی فرحہ میسج کی صوبائی نا مننا شکریہ فرحہ میں ماروش ہوں بھیا اپنے شو کا ٹائم بتاؤ کب کب پروگرام کرتے ہو اور کون کون سے چینل پر پروگرام کرتے ہو یہ آپ نے خود مطلب جو ہے نا اپنے وہ کیا کہتے ہوتے ہیں اپنی انگلیوں کو تھوڑی حرکت دینی ہوگی تھوڑی تکلیف دینی ہوگی میں نہیں بتاؤں گا جس بندے کا اگر مطلب جو ہے نا کوئی تھوڑا سا بھی پیار ہوتا ہے نا تو وہ بندہ سرچ کر لیتا ہے وہ بندہ کیش کر لیتا ہے اگر کسی کا پیار ہو ہی نہ تو پھر اس بندے کو بتا کہ آپ نے بتانے سے بتانے والا پیار جو ہے نا یہ تھوڑی پیار ہوتا ہے نیکسٹ میسج چار اگلے جی سلام بھائی وعلیکم السلام گڈ مارننگ نائس موسم نائس شو اینڈ بیبی کیسی ہے یادوں کا موسم ہے وہ کس کی یادوں کا موسم ہے فریال میسج کر رہی ہیں جی اور کہہ رہی ہیں کہ یادوں کا موسم ہے بزڑم میں دنا سنو ارمان نگدی او زی او بھیا ایز خرج کم دے سنم دے پلیز او ہے کنا نو ایم نو ایم نو ایم تاسو ڈرامی گوئی اسے یو نوم چې کوم دن ما خو دیو و هغه چې کوم دن استاسو لکه خوښ نه شو اوس نه وایم چې لږ به ورو کې استاس په خېټو کې چې کوم دن لږ در شي که نه وایم به خو لږ ټایم به چې کوم دن وایم به صحیح ده که نه چې ماشوم چې کوم دن په ګرځېدو شي که نه بیا به چې کوم دن تاسو ته دا نوم به وایم نوم خو مونږ خو دی داسې نه ده چې نه مونږ نه دی خو دی

0: اسلام جی دارور مون سره پروگرام کې شامل شوی جی بل کالر ګورو سوکرا زکم زره اسلام علیکم جی
1: وعلیکم سلام ته زمان او بخیر علی تاسو ته ویلکم ته په خپل پروگرام کې
0: شکریا مننه قربان سوک لکم زینا
1: جاوید خبر کوم سلیم خان نا
0: یا لک جاوید کم زه سلیم خان لختی کې کم زه کې بنگلاديش کې کم زه کې
1: سلیم خان کړي کې آغاش نه لري ناجو شو کې دن ته خان راغلی او علی تاسو ته یو بازار سوریه وا ترې را دوستانو مخکې له پروگرام نو که ته دن دی وخت ورشي
0: خبری مکو خبری مکو آغی سہر ہم کم دنو ما سر جنگ گڑے ہو او بیگا دا سترتی با دی طبیعت دیر زیاد خراب ہو او دما خیر پبل سٹیشن بنج کم دن آٹ بجے پروگرام ہو سنگا پروگرام تا کین آستا ما او دیگی جگم دنو ما تن انگو نشو یہ لکا دا لکھ خوش گم دنو وی وی وی دیر زیاد خراب دیو دیر زیاد گڑ بڑ دیو راشا او موٹر سیکل جگم دنو لیٹم پکے خراب شوی ہو پا موبیل جگم دنو رالم یہ ظالمانو نہ دس کم ڈاکٹر پروگرام یا دس کم دن اسپانسر پروگرام لگ تاس ہم دا خبر کال کوڑم کنا چے دا ٹو گڈ گال کم دن خپل یو ٹائم خپل یو وقت ہی بندہ کم دن ٹک تے صحیح دے دا خندا یا دا مستیاں یا دا سیزن میزن کم دن دا خون کے او ډیر زیات کم دی نو بندا دا سې هم نه چې تاسو پوزې ته راولې یا

0: اوکے قدرمندو کالر گور مکسر سوکھ راج دکھم زینا 09832804495 جی 09832804495 700 بیک ٹو بیک کالز منگ انٹرٹین کو لگیا یو السلام علیکم جی خیر دے جی قربان سوکھ لکم زینا دڑے نا سو خبر گو شاہ منصور دڑے نا
1: ہلو
0: ویم شاہ منصور دڑے نا خبر گو سنگھ جی خیر دے ٹھیک ٹھاک کی تصخی خیریت دے الحمد للہ سب الغوڑے سلک جگمدنو شامل الغوڑے

0: हेलो ओहो दी काका सर जमदन जोड़ बैलेंस ना हो यार दी कॉल कट शो लैंड डिस्कनेक्ट शो जी राबिता मुनकतेश वा खाल कट शो बर के एफ तास दोबारा ट्रेक हो लिशी जी दोबारा रात ले शे बल कॉलर ब गुरु सोकराज दकम जरा अस्सलाम वालेकुम जी हेलो
1: हेलो हेलो पे मुन
0: खाता ना या खुदा पाका या खुदा पाका दी बंज कमदन सफेरियान रगली दी दी तरफ तलक मुतवज्जे शे वालेकुम अस्सलाम जी सो गुलकम जैना خیر خیریت خیر خیریت وای کنا فیاض رو خی ٹھیک ٹھاک
2: جی
0: جی مطلب خبر ٹھیک تو صحیح دے ویم زما خبر تم لگ وقت کے دی تاسو
2: جی جی
0: چی دل دچ گم دے نو مونږ خراب خبر نه خپل کو نه بل لچ گم دے نو مونږ اجازه ورکو زکا چی دا ریډیو چ گم دے نو پخورن کې اورې دی شي بل خبر دا چی یو بندج گم دے نو پما یزما په پروگرام کې یزما په اوریدون کې لکه گم دے نو پچا اعتراض کوي کنه اسی بیسا زوج گم دے نو بیا ول تپوس کوم او خامخا تپوس بکوم صحیح دی جی نو مہربانی کوئی چکلم راضی نیکسٹ ہو نو خپل دا الفاظ کم دین لگ بہترین ترتیب سے رچ کم دین تاسو پیش کوئی ہو نو بندہ صفا دا شانتی خبر کولی شکا نا دیر منان شکریہ جی خواہ شکریہ جی دیر منان دیکھ کم دین دا خبر کم دین سا حاجت ہو یا دا خبر سا ضرورت ہو چی بکواس خبر کی ہو دی خبر ہوتا کم دین لگ خیال ساتے جی نہ خراب خبر چکم دن مونگ کو نہ مونگ بل بندہ چکم دن پریدو خراب خبر تھا اوپا شو دا ٹوک ٹکالو خبر ٹوک ٹکال چکم دن دا ریڈیو انٹرٹینمنٹ یو حصہ دا او چکل ہم یو ریڈیو سٹیشن واغ سٹیشی کنا لگا چکم دن یو سٹیشن بندہ علی نو آغیر کے جدا جدا سیکشن زی چھے تا انٹرٹینمنٹ لا دمرا وقت باور کے تا لگا چکم دن کمرشلائزیشن لا دمرا وقت باور کے نیوز لا دمرا وقت باور کے کرنٹ افیئر لا دمرا وقت باور کے نو دا ٹوٹل چکم دن کیٹیگریز دی لگا چکم دن نو دا یو سیکشن زی مونگ اغا سیکشن دنن چکم دن اغا دائرے دنن چکم دن کار کو لگیا یو صحیح دکھا نا چھے یو بندہ چکم دن آبجیکشن کے بیا چکم دن وضاحت سر برازی اور زبج کم دن دیجیے کہ تپوس بکوم بیا

0: بل کالر بہ گرو جموں سر سوکھ رائز دکم زینا 0938 3280495. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بخیر نہ بخیر سوکھ لکم زینا فاطمہ خی ٹھیک ٹھاک یہ جو چکندن بارہ نثر پتہ ڈیر زیاد شو دے
1: خبر
0: خیر دے سوک بسو سوک بسو آؤ دخل کو خبر پسی چکندن منگ نزو تنقید باران چکم دے نو ٹولش پا وری دے لے کا اس لگے چکم دے نو سمرہ ٹائم باران وری دے لے
1: نا باران کو سہار پی جالش میں
0: خا خا او ساس کوٹی چکم دے ساس خنا نا
1: زمگا کوٹی لانٹر دی
0: خا خا نا مڑی درو جانے درو گئے
1: صحیح
0: صحیح صحیح. او فاطمہ استا کال ملو شین تو خوش گمدن بیا کال من بندے کنا ان
1: نو بس خبر کی سی اخلاص کم نو بیا بن کم نو
0: لک رج گمدن نو خیخ کی او بیا کال بندے
1: زرا دم ریا خم نشی تاس کو کال بندے پس زر بندے.

0: کال زر پدی بندو مو دا دین مخه کاکا راغله هغه نش کمن لفظونه غله شو چې دا سید د بکواس خبر کی او لکه دا سی چې ډیر ځ کم نه دی خبر کی نو لګ لګ ټایم ورکو بل له موخه ورکو نو بل له موخه ورکول غړی کنه چھوٹی خبر ابر ادا او نوم مبارک تہ پوسنو کی نوم مبارک تہ پوسنو کی داچ کمن نو لگ استاد بخیر کچھ کمن در پیدا شین نو الچ کمن ز تاس لو جواب کو جان پدی
1: نوم دم رزان
0: نقش زان پدی رو شو تو وچ کمن نو بیا دا خبر وکیت سی زمانم کی دیا زمانم کی دای خو کله
1: نوم
0: کو کی دای ما تے او اتا سنگ مونگ او دس گھر دے چھ تاس را فی الحال دغ شریکوں بنا تاس بنا ویما دو بولا دا سنوں کی
1: نم بیا بخپائی گوارے
0: بیا ٹول خلق کو تک کنو ملی تج کی دن دا خلق ج گمدن دا سینے خلق و زما منی خلق ج گمدن او تان مخ ما پی جن خلق ج گمدن او بتا پی جن خلق زمانوں بتا خلی
1: چھ سو کورے پروگرام زما
0: فریال ڈیر منانا شکریہ یو جہان منانا خا فریال نہ بلکہ فاطمہ نہ آوازوں نش گمدن استاد سو یو شانتی دی گنا خویند نہیں تا سو
1: ہن اس تو پتہ من بھی جن نہ سب جو خویند تو فرق نہ شکوڑے
0: نہ استاد پنوم کی ہم گمدن اف راضی واغی پنوم کی ہم اف راضی نہ تو فاطمہ شے آ فریال شو کتا تم فریال اول کاغی تم فاطمہ اول دی کی خوش گمدن سجن خبر نہ تا سو خپل کی خویند نہیں سو دا خبر چھ کمدن با سپینے دا خبر بچ کمدن لگ صفاکے با چتا سو خپل کی خویند نہیں فریال دا خبر تا اوکڑا چیتا سو بھائی جان فرق نہ شکول ڈائریکٹ کم دن خبر مین تلاڑا چیتا سو مونگ سر مین نشتے تاسو مونگڑ پھیج نہیں نہ داخوا دیکھو مینا تاثر نیچتے بس فریک دے دا خبر ختم کال بول برکھے کال وکھے
1: مینا
0: جی نہیں کال نہ مرضی برکیف ڈیر مانا شکریہ خا اوکے اللہ حافظ اللہ فمان ڈیر جنگ جالے دا ڈیر زیچ کم دن جنگو نکی واللہ دمر جنگو نکی دمر جنگو نکی چی ویلی نشم تا استا بل کالر گور جی منگ سر سوک راز دکم زینہ 0938-280-495 جی 0938-280-495 اہا

0: کالر گرو جی سو گراج دکم زینہ صفر 938-285-495. السلام علیکم جی.
1: سلام بھائی سنگ.
0: خیریت خیر خیریت قربان سوک لکم زینہ. اسما دگدن نہ درگئی ملکھن نہ یہ ملکھن یا نو سنگے خی ٹھیک ٹھاک ستاسو فل سگنل مسئلہ دا او اکثر لچ کمدن ملکھن کی ہم دا غڑی رضیت مسئلہ رازی ملکھن کے غرون ہے نا غرون دا وجہ چ کمدن سگنل ڈیر زیت مسئلہ دا خیریت دے وائے کنا اسما نن پہلے زل زمان خیال تا سر زمان خبر کیے گئے فرسٹ ٹائم دے کالو کو پہلے زل دے رابطہ اکڑا ہوئے سو سوچ سر ہے رابطہ اکڑا چھے پروگرام نا سمرا ٹائم ناو لے یو کال اوشو تو یو کال نا اولے دا اولی جگم دینو تو دمرا ٹائم نا پروگرام نا اولے آواز کٹ کٹ کی خیر ستا آواز راضی پیغام اور سوسی بلغاڑے شکریہ جی ڈیر مننا شکریہ فریال تو وہ ہم چی تاسو یادی پروگرام کی صحیح ز صحیح دے او بہم خا او ہلا او دا چی چی پاسی نو بیا وچ گمن نو بہم خید اوکے اللہ حافظ اللہ فمان اللہ فمان اللہ فمان اها جناب کالر گرو مکسر سوکر از دکم زینا اها

اوکے ویل ونس اگین یو زلبیا تاستا ہرگلی جی طاہر زبان تاستا ویلکم بھائی سمرم زمونگ اردو لورز دی لائک اردو پوئٹری اردو خبر اردو خوخے اردو لائک کے اغیر جگمدن گو یہ میسیجو کی ابیا مونگ اردو سائٹ تا اخفل دا سسٹم سلسلہ جگمدن ٹرانسفر کو جی او کساس فیڈ بیک ناراضی میں بیاج کمدن پختو کے بل گیا ہم تر گیا پورے او سوک اردو خوخے اردو لائک کے اردو لورز دی ناغیر اج کمدن یو یو میسج ما تو کی جی زرت زرا زرت زرا زرت زرا ٹائم را سرچ کمدن تمرا نشتے خدا پیغامات و پروگرام کے شامل ہو جی چھ د چا چا راغلی دی کم کم زینا میسجز راغلی دی او سوک سوک لکچ کمدن شامل شی جی سبیحہ خان میسج کی ولیز مونگو خیڈو کچھ کمدن تاسو درد کوئی مونگو پخپل سیڈ نچ کمدن سنیم با آلو لکا سنیم با آلو تاہری تا دیر جا سلام نجی سائبہ خان ماسر پروگرام کی شامل شوہ منانا شکریہ سائبہ خان نا مانا خوش کمدن کائنات خفا نہ دے خا کائنات لگا کائنات مینز دنیا دنیا خفا دے بھائی جان زمان نیم فریز لا والا اسماعیل دکلا بٹنا اولے ڈیر جج کمدن نازولے دریز اولے کمدن سانم والم دا خبر جی کمدن لگ واضح گا جی جی ہاں اٹک والا ملا ہے جی بھائی میں پشتون ہوں لیکن جو ہے نا مجھے اردو اچھی لگتی ہے مہم ہمارے ساتھ دے رہی ہیں بہت بہت شکریہ مہم آپ نے ہمارے ساتھ دیا ہمارا سے دا ملا خلقہ اور دا حضرو خلقہ دا شادی خان خلقہ ڈیر زیج کم دین خلقہ دے جی سوال جی تائر بچ کم دین نور سے وہ ڈیر مالدار خلقہ دے او دل دچ کم دین ملا والا تھا حضرو والا تھا حضرو والا تو خیر نا بلکہ کم دین شادی خان والا تھا دی خلکو بارک گندنو یا خبر ډیر زیات مشهور ده دی تا وړو کې دوبه مې کنا لکه دی مطلب دا کلیچ کم کلو نمونه ما واسه تاسو ته مې ویل هر یو کس کمنن سو په انګلند کې دی سو په لکه ټول خلک کمنن په یورپ کې دی کنا هم دا خبر ده ما هم کدا خبر کمنن ټیک کی ما ما خبر چرتا ہوں غلط نش کے دے کا چیز اٹک اسٹیشن کے ہم نو ماز کم دے نو بلکہ مونگ ایکسپلور کرے دستا سو علاقہ مونگ لکچ کم دن وزٹ کرے دا او دل دچ کم دن مونگ خود دوستان یاران ہم دی سلام بھائی جان وعلیکم السلام سنگھ ہی ٹک ٹاک کی خیر خیریت تے شوز نائس تے اینڈ بھیا بابی سنگھ دا بابی ہم خدا جی اکسا بلال ماسر پروگرام کے شامل شو منانا شکریہ اکسا بلال ہیلو بھیا سنگھ یہ ٹک ٹاک یہ اے جے سنگھ دے اے جے خانہ دے کنا اے جے بارک جی کم دنو تاسو زک جی کم دن تپو سفر را لے اے جے خانہ دے اے جے خراب لگ جی کم دن اے جے بیمار اے اسماعیل منسرا گوٹھی نے پروگرام کی شامل شو جی منانا شکریہ اسماعیل بھائی اینڈ اسماعیل نے علاوہ بھیا مانس بھاج کم دنو یو ڈرامے ٹریک پروگرام کی شامل کا ذا کوشش بکو جی منظم اثر پروگرام کی شامل شو کم زینا مرغوز نا خجی پروگرام اورم

نائٹ شو تو فرش کمدن خام خارا شے جی نشم رات لے نن چھٹیو کے لال جان ندا تازما سائڈ السلام جی وعلیکم السلام شکریہ جی یو کالر شامل ہو جی بیا سلسلہ چینج کرو السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم فخیر فخیر سنگ جی خی ٹک ٹاک خنیم ساس کال سرج گمدن سنگھ ساس کال وا سنو پستر گج گمدن تیار رالا دا خوز درو نو ٹوکیم نہ کوم رشیا رشین منج کم نہ دا خبر امان قسم والی تاسو دا ولی چکم نن دا سی پما او زگا اے سی نے چلے دل کنا گرمی دے سٹوڈیو کنو دا بلڈ پریشر چکم نن نو ہائی شو کلو شو سپدی بن نیم پویا او اکثر زنانہ چکم نن کا بلڈ پریشر ہائی کنا دی ہوئی چ بلڈ پریشر ملو شو نو ستاس چرتا بلڈ پریشر چکم نن لو شو دے کنا نہیں لو شو ریڈیو سٹار شو ستاس ببارک خلقا ڈیر زیادہ تپوس نکی ڈیر زیادہ تپوس نکی نو دل پتن لگی سمدن رشوت مشور لڑکڑے سنگا سی حساب کتاب دے چی دیدی ڈیر جت یاد آئی مینا دا لکھ گم دی مینا دا پدی وجہ گمدن تاسدا یاد آئی کال بند نہ کی پتا تاس بکال بند ہوئی تاس بکال کڑک ہوئی دا کام خبر اشوا کال کوئی نو لگ اس آرہی گی جی السلام علیکم جی قربان سوک دکم زینا بیم سوک خبر گوئی ما دس پتا ما تاس سر بلوری کڑی کسنگا جی تاس دو پتا ہی سائبا خبر گی یا خدای پاک آواز کٹکی گنو بکال بکٹکنو

देखिए सुख समावांसुरी आई एम खजी आई एम अकबर अली अली अकबर जी हां वेलकम अली अकबर दे अली अकबर सुमंगा यू यानी मशरू और खाची कम दोस्त निस्ते देखा अली अकबर अली अकबर दे कदा कदा अख खदा अली अकबर दे जी आई एम अली अकबर अफरीदी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मुमन दिस इज माय फर्स्ट मैसेज अलग दिन पहले मसा मैसेज रागली दरूम आया प्रोग्राम इज वेरी नाइस स्पेशल सलाम टू ऑल वालेकुम सलाम थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज Okay, pretty bilal ka zama avans hori nwaqa ghe bashwe da khan program ke zama sara tama suni si ati katali ka zama sara program ke ghe bashwe da so granu yani da radio wabradun ko zumang sara ati katali ka zumang da program na ghe bashwe da ke chirta chala malumi nu zama da sara na bana khom yari bana khom zyanan ma bas khom avans link solo ji bj zama sam dir ghatar man de chita sor khabari kawal wala chi sa sor man de ura zumang sara dal tada se khalak de chitul uraz me guri bhi khia gawi bhekad کله د چاګدر کړه اور بلان شراش چې پکدر پوښي خو چې زماري غټر مان نه چې تاسو خبرې کول دا به بورشه دا ور کوټه ارمان نه چې ژوند دیم تاسو ژوند دی نو دا د خويندو او درونو څخه د خپل منس کې واړه واړه ارمانونه وي کال بالکل نه ملاويږي کیوټ سیما فرام سوابای ثانک یو سیما په تاسو د ماسیس کول لري رمننه او دا وړو کې ارمان نه خبرټا السلام علیکم ټایګر بای اوانز 94 باندې کلیر دی ټو فرندز مهوش جان مناهل مهرباني تاسو پینځه ماسیس راغلی دي مهرباني مهوش تاسو د ماسیس کول لري رمننه السلام علیکم شي وعلیکم السلام مای سویټ بلال بای سنگي سویټ اوانز لایم شو جی سبا سوابي والے زما بازوري وی په سبا سبا د عمره مختکمه اوس مه هر پرون تاسو سبا په کار ده سلام زما جون پرس او پرون سم خفوما تاسو واز نه تاسو شکر دی چې اواز راځي ما هم پرون سم نوم راغله ریډیو چینل شکم دی هغه سره بجلی مسله دا کی وځنه سره پروگرام ته نوم راغله ما د فرایډي مورنینګ پروگرام وکړل ور از کور ته لاړم چې فرایډي بروز ما از افیس ته نزم سلام څنګه په 94 باندې اواز وکړي دی ز رانی خانی ما جانو او هو رانی سم اواز سوري دا زمنګا د بلډونا کوئز باکس کاندیدټ راغره رانی د خدا نیو رانی دا رانی څنګه خی تعبیر څنګه دا تعبیر سم اواز سوري کنه باکس نمبر 4 باکس نمبر 13 یعنی نور سم اواز سوري کنه باکس نمبر 1 کی زمنګ سره عائشہ نور واه سم اواز سوري پروگرام کې دا کوم زم سره تماس وګي سليمان کنه سم اواز سوري یلا کې سليمان پهلوان څنګه دی پهلوان می اواز سوري کنه پهلوان نه خفایم سلام بای څنګه خی ما اواز وکړي زیمن د یار حسین ایمن ایمن څه د پی خبر نه ایمن بلال ایمن بلال جان ایمن زاو د زرونو سوي د زرونو خان ایمن خداوي سي بای پلیز 93 دا 93 ماسیز دی اټس می پریټی فرام شپقدر کې سم اواز پریټی تاسو له درځي کنه اسی دی ماسیز کړه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه شکر دې چې راغله کوثر راغله کوثر سلام شي څنګه لاله جی څنګه دې کوثر راغله او کوثر لاړه تاسو معلومات یعنی اپډیټ ماسیز مالک ولي سي 0300 0399 السلام علیکم شي وعلیکم السلام وعلیکم السلام دسدا سردار زما د سکول ټایم بلکې کالج ټایم کنه داسې ټایم چیرې دا موبایل تازه میلاو شو کنه که چیرته داسې انون نمبر نه کال راغلی اور به چیرته ځینې و کنه موږ ډېر ښکلی انداز ویل هلو جی سوګ جی آپ کون او چې کوم پیژنو هلو سوې داسې نه خل خپل سر رویې چې کوم ډېر بدلی وي او چې پردی وي هغه سر رویې ډېر خوږي او زما مم ډېر خوږه رویه هلو خدا سدا زما سره بل ما سدي السلام علیکم جانو سنگي سم سمې چوټیان کې کنا الله دا خو بیا ګلای ترو راغلا وبوځي اوانس لینک سلوزی پر ریډیو باندې زګول علیما د کرنل شیرخان اوانس میتی وبری دو سارا کې راغله الله زار زما وان سر خلکو کې ساګان راضی خان والله چې دام ګوره دام خبره ده السلام علیکم چې وعلیکم السلام څنګه بای زدنی ثانک یو دنیم تاسو د معلومات را کولو ډیر شکریا جی اور وی سی پروگرام نایس از اٹک سی اوکی اتی کا اگر میرے ساتھ ٹائم ہوا تو میں آپ کا کال ریسیو کر لوں گا اور ہم کو تھوڑا بہت اردو راتل کرتا ہے جب آپ پروگرام میں میسج کرو گے پروگرام میں ٹیلی فون کرو گے تو ہم اردو میں خبریں کریں گے نن چې څومره کالر راځي هغه سر بمونګه لګي لګي اردو کې خبرې کوي خان اوکي په ویب سټ اواز اوکي ټیک شو لا شبنم سم اواز وري شبنم ویب سټ باندې اواز وري شبنم ویلکم ترو ویب سټ چې څومره اردو کې سم اواز وري نو هغه ته هم چې آی لوف یو داسې دا سلام سلام بای جان څنګه زه سره نور يم د یار حسین ماسره مروان بلان لاورا ایمان جی آوے ایمان تسا

السلام علیکم السلام دا سدلی کلی سلام بجان سره نور اور دیار حسین نا ما سره مروا بلال هم دا جی زما طرف نعمت سلام نعمت کزما آواز وری من سلام قبول کا صفورا دی ون اینڈ اونلی ون اف مائی سولجر زما آواز وری صفورا صفوان تنی مش پی تھینک یو فار یور میسج اینڈ ویئر ور یو ار ہو وی سی حسن پرستا آواز لنک شو دے خجی مہربانی تھینک یو تاسو د معلومات را کول هم ډیر ډیر شکریا سلام زما گلاب جمن اور گبین دا گبین کدا جبین دیو کدا بگین دا دا وی سی سوی سلام زما گلاب جمن گبین بھائی سنگئی اباز وکھدی منگا خجی منگا پرون منگا پرون سم زیات انتظار کھڑے تا سورانہ گلی ریڈیو بندو کنا زویا سنسو گلاب او ز بیوٹیفل اکسا دک دون اکسا سنگئی اکسا ستان نصیب چکم دیگا چزڑک دا سلک پوچھ تے کنا پر نصیب من دا سی کمزوری دا سلویخ میسج یو لگ کڑی اسلام علیکم جی بلال جان بھائی انو با وفا د سوابین انو با ساسو دا اوے انو با ډیر مود بعد راغله چرته وی بی جی بھائی سرفراز سرفراز دکان مونږ سره دی انایا فرام گوہاٹی سوابین انایا سرفراز بھائی نه سودا اخلي خاص سرفراز بھائی زمنګا ګور ډیر عزیز دکاندار دی او مان ډیر ګران دی مان سوابین کی د ټول نکله کا غاړه چکم دیغه هغه سرفراز بھائی را کړو السلام علیکم سی وعلیکم السلام آواز کلیئر دی په ویب باندې تھینک یو دان سوق دی اور آواز خلاص خلاص آواز زرا روان دی بھائی مہربانی سائلنٹ خزی تھی سولا آج بالکل لا خبر ساسو ٹھیک تھا زی اگری میں خان دسی دان د کوئٹی خلق یعنی کوئٹی کیوں زما پروگرام اچ وی مون سنگ وی چرا زمنگ آواز لائیو تھے اگی وی چرا زمنگ آواز خلاص تھے منگ دا وی چرا زمنگ آواز نہ تاسو ل ہر کلی وایو اگی وی چ تاسو ل شر خلاص وایو د بونو خلق دا وی چرا لگی منگ دا وی چ لگی اوپر اوڑا اگی وی چ لس کی اوپر اوڑا او وی چرا زما سکار دے او چ موجه شکار دے او دا سوابی خلق دا وی چ منگ وی چرا منگ بازار تھ لاڑو نو سوابی والے وی چ منگ بازار تھ لڑو منگ وایو تاسو سنگے سوابی والے تو خے چ خبر ختم چ تو خے نو سوابی والے تاسو لوے چ تو خے ویب سائٹ تھرو سمرا بدون کی سم آواز سوری سم په خیال چ ڈاکٹر زہرا سم آواز سوری زہرا وی چیرا زما سیما گل ته سلامونه وایا او سیما گل کې زما وانسوري نو زہرا دل سلامونه را لګلی دي.

0: زو سليماني ملك سليمان بقال باندې راشه خان دا سليم خان کلی نماز وکي دې مهرباني ثانك يو سلام ټوپي نرشه ثوابي ولا خور کې आवाज اوري غن درغلي ډېر مودو سره خبري مو سره ندي شوي سلام سويټ باي आवाज اوخه دې
1: اور سردار
0: وي سي خدا وي سي سلام سويټ باي आवाज اوكي هي جنت الفردوس دې سيل جنت الفردوس نصیب نصیب شامين ثم امين لا وسنا لا ټایم پاکستان دې سلام په وخت باندې لګي لا خو بلا ارمانونه زما ادا څه خبر ما خو لاسره جوړم ما خو لاسره جوړم نه دلیلې وي چې خزي امين خو لا وخت نه دی لا ډېر ټایم بګي دی دا خزي دا جنکی خټولي جانو جاني خزي بسوي دي نو سکه وسه هلو بي جي باي سنگي ساوند از اوكي نمرا زما واسوري هلو نمرا اغه نمرا چا مسج کي کنه کدا بل نمرا دا
1: ارشاد
0: بلال باي د استوديو موبایل مسج شامل کي پليز دا شاملو مې بچي السلام عليكم جي وعليكم السلام بلال باي سنگي आवाज کلير دي 94 باندي مناهل مناهل دي درنا سوري وشي درغلي مناهل دي نو راغلي جي وجي ها راغلي نه سن مدابلي ابلی بلا سن مهویش مهویش راغلی وا مهویش چکم دی یو چکم کپ کی یعنی ز چای ماسکل زما خپل د یوز کپ وغه یوړلو بل چکم دی ایټوګراف یوړل اور بل زمنګ د کور نه بلاډی رمین یوړل زما د مور زما د خويندو
1: زما بزړکیس
0: پرل شوه مهرباني ثانک یو
1: کچ زړکی
0: تاسو هم راتلی شي زما کور چل چل وټل له بس راځي بای خزی بای په ویب سټ اوکه شبنم زما وازوري شبنم چې بای سره بس کې داخله کړو زما کوشن دا کوشن راغله په ګام کې زما سوالات کې دا شو غنو کې ز بلاډی خوشاله ګم سلام څنګه بلال سلام څنګه بلال می خوشی فرام سوابای تاسو ورو ساته پوسنه کوي خوشی ولې دنه کوم خوشی څنګه خوشی مور دی خدا خوشی نیا دی خدا خوشی تروریانی دی خدی نه خوشی تروریان خوشی تروریانی نه خوشی ادم مل خوشی ست تروریانی خدی دا خدی خدی خدی به وفانه ما زما نمبر سیف کوي نه سیف کوم سټوډیو نمبر کې دا چا نمبر نه سیف کوم زما دا کوشن دی چې باران او بو د د باران وب د هیر د پارا فائدہ مند کی نقصان دی د باران وب کم نه د خطو د پارا ډیر فائدہ مند ښا څونکه دا د کلاوري یعنی د وریه زوب دی او زمنګ د غوبو د ټینکونه راځي زمنګ ویختو پسې لګيږي یا چې کم نه د بور به یعنی زمکه نه روزي هغه څنګه څنګه باران هغه نېچرل وب دی نېچرل واټر ورته ویلګي یو پتیله ورته کې دی یو خانه کول کې دی چې ډک شي بیا غس کم ښا خدا سیدا گلاب جان بھائی سما ابو جی امی اور انکل ہم پروگرام اوری تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام اور خمار آواز اوری اور اوکی خمار تا سلام نہ ٹھیک سے مہربانی لوی میسج خبر اب الگ الگ میں شامل کو کیونکہ میسج جی نن آواز صفا دی بھائی نور کلب کے شور وی سما بیما ڈاکٹر ہم ڈاکٹر ہم اوکے دی ملائکا سنگے د بنیر نا ملائکا سنگے بچی خی سنگے ز سوار ایم سوار سنگے زبلا نیمرایم د ثوابی والا خزی ٹھیک تھا اوکے ہم میسجز بلا ڈیر دی لائیو کال سلسلہ شروع کو 03019199 بلڈونا کوسمیٹک پاکستان بلڈونا لپسٹک بدولس رنگونو کی ہری دکاندار سر ثوابی کی کاسمیٹک سٹور سر فارمیسی سٹور سر منی مارٹ کے لوئی مارٹ کے میڈیکل سٹور ہر چا سر د بلډونا لپسټک اویلیبلټی د خیر سره شوې ده په دولس رنگونو کې تاسو بلډونا لپسټک ملاويږي خو ها سلیمان چې کوم دی ګلنور خفه کم یار ګلنور ته چې کوم دی لپسټک نه دی رسیدلې او سلیمان ته 10 نمبر لپسټک رسیدلې او زما په خیال چې هغه بتول ختم کړی وي زما 5 نمبر یعنی دغه لپسټک ما یې وزلې دیلو د کی 5 نمبر زما خوښ شوی و بارل ټول مزیدار دی خو د هر څه خپل خپل خوخه او جنان احمد شامن ونه بایمنه ما په خیال چې ګډوډ مې ویلو کنه مان هم کله فرمان کله کله فرمان کسکر جوړ شي سوري تھیو دلبر ثوابي بلال جان تاسو سره لايف او براه راسي اوکے پروفیسر همارا سماوان سوري ثانك يو همارا ثانك يو مام تاسو د اوریدلو ډیر ډیر مننه کوم ورته زمنګ پروفیسر دجی تاسو دومره مصروف شیډیول کې زمنګ لپاره ټایم وېسلو تاسو زمنګ د پروګرام ثرو ویب سټ اور نو تاسو ډیر ډیر شکریا اور ډیر ډیر مننه جی الله دې سری ډولۍ خاوند کا او الله دې زامن مور کا خدا سدان خماره زما وانسوري خماره هم دا وی سي سوي

0: Okay, life call silsila mazedar mazedar awaz unaurud peladuna cosmetic Pakistan awaz ta suri da hathay maman homeopathic jan hospital awaz ta suri da diruzu khabara si button me la shota ka awsta su life call silsila gurch mang sar sugra ji kam kal sir aziz ma sarba urdu ki khabari karta hai aaj jo hai humko pukhto nahi aata aaj hum urdu me lage lage khabari karenge dasida مرے میں تازہ کول یار 03001919899 داسې ډیر اوردون کې کاغذ سوابي د سوابي دی یا د سوابي ریډیو اوري چونکه سوابي کې بلای علاقې دی منی ری زروبي یاروسین چنګلی کرنل شیرخان چوټا لاهور سوابي پنچپیر لنک روټ دغه سي بلکم یو مسلم آباد سوابي باجا سوابي ټوپي سوابي پنچپیر اور چار باغ داسور پسی ٹانکوے داسور پسی ورزا داسور پسی ورزا لوی سوابی دا او زمنگ دا سوابی فریکوینسی جکم دیگا ٹیکسلا اٹک کی ہم کار کئی او دا دین علاوہ چھے کم زکی ہم زمنگ دا گبردون کی زم آواز ہوری چلو تا نیکی ہلی نیکی احترامات آئین دا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ می دا پاک رب زلجلال چی روخ جوڑ خوشحالا سوکالا او خوشحالا بیجی زم آواز دا گا ٹائم دا گا محال تاسو سر لائف او براہ راست تاسو آواز دا بلڈونا کوسمیٹک پاکستان اوری تاسو آواز دا ہاتھے من ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال آواز اوری نن سچرڈے او سچرڈے میں تاسو معلوم دا چھے ڈاکٹر حیدر محمد سوابی پا ہسپتال کی وی لائف کال سلسلہ 03001919899 زما دا سٹوڈیو نمبر چکم دے گا کو لائف او براہ راست جی بلال زیما تاسو سو کی خجی خجی ٹکسولا ٹکسولا سلام سلام بلال جان بھائی آواز یورما بلڈونا آل پروڈکٹس کم دے اویلیبل دی وکاس زما آواز سوری زمزم مارکیٹ کی خاج آواز خو دس دے چی ٹک دے آواز کلیر دے کلیر دے کلیر دے نو چی کلیر دے نو رازی چی لائف کال بانے شروعات ہو کو بلڈونا کوسمیٹک پاکستان حیدر ممن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال دی لہر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام بلال جان بھائی سنگے
0: دا اللہ کرم دے استا سو دعا گانی دی کم چتا سو مال نہ کوئی
1: وری نہ کو جو وتا ساتھ دعا گانی
0: دی کم دعا ر لکی رشتہ رشتہ ر توے زیادہ تیرا لکم دعا کی اگ کم دعا دا آمین آمین ټول نو زیات یعنی لوی دعا زما دا پر داد چې الله تعالی دا خیر سره بس نور خو پوی زما سره د غنا زولې واز چا ده دانو می واری به وایا
1: عمر عمر
0: عمر د گندفن عمر څنګه الگ ہوئی سواب کی بلا بارام سوئے دے رشتہ دب اردو کی سنگ ہوئے کلک زتانا تب اس کو چلے کا میں نے سنا ہے کہ سوابی میں بہت باران ہوا ہے تب ہمارا اردو کی سنگ جواب رہا کے نہیں لگ لگ اردو آپ کو آتا ہوگا ہم آج پروگرام میں اردو میں خبریں کرتا ہے عمر گور دا خوب پاتې مسل راول گور زمنګ پروفیسر آواز زوري دغه زمنګ ډاکټر سکم دی آواز زوري نو هغه بسوي چې بلال اوردون کې داسي چې هغه له اردو نه ورزي لګډي اردو ته اپ کو آتا هوګا نا لګ خو به آتا هوګا لکه کڅبو ته پوز نو کوم چې کیسه هو د دې جواب خبره کولې شي کنه نو چې ته مال د دې جواب هم نشي راکولې چې څنګه ته ماته وې چې مې ټیک دا خو آسان جواب دی یاد څه شروعات کې وخا عمر ہمارے ساتھ پروگرام میں لائف کال پہ موجود ہیں عمر کیسے ہو
1: ٹھیک ہے
0: گھر میں سب خیریت ہے عمر گھر میں سب خیریت ہے اچھا سوابی میں بارش ہے کہ نہیں ہے دب اس کال بندی گور والا عمر ہلو ہلو Hey, hi, okay. Sasu call 03001919899. Zama the studio number mobile chikam dega khali nu pate ki gur janab chumong sarasuk di baladuna vitamin C gold cream and bilal chandi lahar kali hui. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mother Thawail Swabai Lamaza. Mother Thawail Swabai Lamaza. Wali
2: خلق
0: خواګې دی مونږ بهیر ترې تمائنه آی های مادر ثویل سوابی لمزا خلق خواګې دی مونږ بهیر کی تر مینه ہمارے ساتھ کال پہ کون موجود ہے
2: جی بھائی شبنم بات کر رہی ہوں
0: چار سدا سے شبنم کیسی ہو
2: بالکل بھائی دل دھڑک رہا ہے وہ بڑک بڑک کے
0: اچھا بڑک بڑک کے ساتھ اچھا میں نے سنا ہے کہ صبح کے ٹائم بارش ہوئی لیکن میں تو سو رہا تھا صبح بارش ہوئی کہ نہیں
2: نہیں بھائی چار سدا میں تو آج صبح نہیں ہوئی ہاں لیکن کل ہوئی تھی اور میں ریڈیو کے ساتھ بارش

0: سوال کوما
1: بھائی اسد کی جو تا سستا سری سوال جواب در سمجھو خیر دو قابل خنیم خودو نے برتے ہم چدل کے چکم دے کمرشل پروگرام کے تا سمنگ د خپل صحت کو حوالے سر پویا کوی او د خپل مطلب سکن حوالے سر پیش بھائی ذکر چی مطلب خود ذا چکم دے نو دا لگڑیر حرسنا کے بیا پا خوش دیر دیر
0: دا دا زنانو دا اسنا دا دا زمان قدیم نا یعنی دا پخوا زمانو نا زنانو کی یعنی بائی جینز بائی بو دا دا خائز دا غلال سر روان دے
1: بھائی جی سو کوئی نہیں کہنا چتدان نے خستے بھی نہیں تو وہ چوئی زرا دن زیادہ خستے نہیں تو خپل باندې وہ جنی مزہ کا درتا ہے بھائی ما خپل پتہ لگی
0: او نے خستے کے بدرنگ ہے
1: نہ بھائی بس غنم رنگ ہے مڑے رکھے تو دیر سپنا او دغا
0: سلام ولا جی سلام میں درمان کہو لو بس بیا ختم کو جا
1: اللہ نو ساقوری منو غنم رنگ ہے منو چدی ستاپ شن سان خو زیادہ سپنا نہیں مخو سان تا کو بولا نہیں غنم رنگ
0: ختم سوال کو سوال جواب زرا کا ٹائم ٹائم دیر وقت سب
1: چلو بھائی او د جندر پروگرام خبره چې کله اوسی کنه د جندر پروگرام چې کوم دی هغه مطلب تاسو موږ معاشرتی لحاظ سره تاسو موږ اصلاح کوي مطلب د تعلیم حواله سره د تربیت حواله سره او رشتہ دار سره څنګه تعلق ساتل پکار دي
0: ژوند څنګه تیرول پکار دي ژوند په جندل دي
1: بھائی تاس بخل باندې جن پرس سے کنا نتا سمنگ جن پرس کرے دا
0: اس اس پوئس ولے ولنا چی اس پوئس ولے جن
1: پرس دی نمنگ دی پہو سن مان دی پے کو ہاتھ خبر دار چ پنی وچ دی پرے خود
0: سبنا موس بی خیت پما باندې پوئس ولے ساس دا ٹیلی فون کولو ڈیر ڈیر من شبنم سمنگ سرا دا 400 سے موجود تھی نریشا او دا کو واپس کیسٹ اردو تا والے ما سر کال زی زما دا سٹوڈیو موبائل گور خالی نہ پاتے گی 0319198099 نیکسٹ کال گور پر ڈونا بیوٹی کٹ اینڈ بلال چاندی لہر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: سنگے بلال بھائی دا پگی جے نہیں راغلا ز ٹھیک ٹھاک ہے مسنگ تا خی طبیعتوں دی خدی
2: خیر دی بلال بھائی تا سنگے
0: زد اللہ کرم دے تور جوڑا میں چولی ودا سب کی خاصتہ خاصتہ کاری گما سوک دی زماستر پلایف کو آلوانے
2: بلال بھائی جب میں خبر کوم دے من خورزا بھائی پتہ نہیں لگے بس شاید پروگرام ٹیم ہے بس بیا خپایو
0: نظما دا پروگرام ٹائم بیا خپایو اللہ دا زما پروگرام نوری دا زکا بیا خپایو سب ویل گواری سوابی کی دی آواز لائف تے ماسر ٹائم ہم کم دے
2: بلال بھائی طول تا دوا سلام کوم دوا بلال بھائی ٹیم شاد دے ہو تا پوس میں نہ کا دو
0: تا پوس تا خوشحالی گم بچے تا پوس تا خوشحالی گم کس تا پوس کے
2: بلال بھائی زما پ مخ دیر زیاد تیر سارے مال کے ساتھ وہ نئی کریم دی راغی سے استعمال دے زے جان مراڑم
0: دار تو وچ استا عمر سمر دے من خرزی
2: بلال بھائی دس 15 سال پوری بھائی
0: 15 سال پوری استا عمر دے وعدہ خوئی دے خیر سر نہ دے شوے کنا خزال دی واده د خیر سره کا 15 سال دی عمر دی په مخته تیر سره دا سمره ټایم نه دی دا اوس راغلی کنه دا پیل نه مخک نه و
2: بلال بھائی دا د دو درې میاشتې
0: کې نو د ایمن خورزی دار ته و دی دو درې میاشتې کې تا ژوند کې صدا سي خپل لایف چې کوم دیغه روټین بدل کړو خوراک ته بدل کړلو یا خوراک نه کې ډایټینګ کې یا صدا سي بلیچ وغیرہ سکریم وغیرہ بیوټی پارلر وغیرہ صدا دا سي بده مخ پسی استعمال کړه چې دا تیر سره راغلی مور پلار نه په وراثت کې ملوشي هغه جاګه ته جنټیک ویلګي ټیکس ولا خو عمر دی پینزلس کال دی تا خو لا د جون پهلنی قدم هم نه دی غستلې او ستا مخ باندې دغه بدرنګوالي راغی دا ولی راغی دا ځان سره سوجو کې دا ولی کریم دی لګولی لګولی بدی کته ما ته ډیر وچ مان دی لګولی زرتم چې تا لګولی لګ دی لګولی بلا ډیر دی لګولی کته ما ته ډیر وچ مان دی لګولی زرتم چې بلا ډیر دی لګولی خو صدا سړي چې هغه ته ما ته نه ویل غواړي
2: نہ بلال بھائی ولی برتن وای خو کریم می نه دی لگا ولی بیا نه دل ډونا کریم ځان نو واغست یو د به می اخته لگا ول دی او چې هغه ختم شو نو بس خیل له دې سره قابو کړ او بس ختم چې کریم می ختم کړ جو بس بیا په بیر ته واپس راغ
0: درته ال بیر ته په واپس راغ درته و چې سافیس اویلی دی سنسټیو دی یا ډرای دی
2: بلال بھائی دې څه غول غول کیږي خو دا بیا
0: دس یوکا ہیلو
2: ہاں
0: زان تبا بالڈونا بیوٹی کٹ راوڑے گا نا پہلا نئی بوتل دا تیر سری باندھے لگا وہ خاں خود کے کاسمیٹک وجہ نستا فیس میں تیر سری راگلی یلا اور زان تبا بالڈونا اورگینک کریم اورگینک فیس واش راوڑا خاں
2: اوکے
0: تھینک یو دیمن خورزی ساسو دا کال کولو دیرمن نکم دا دی سوال دا سی

0: सकते हैं?
1: जरा थोड़ा थोड़ा ये पुश्तों में बात करो।
0: थोड़ा थोड़ा उर्दू आती है पुश्तों में? नहीं, मेरा दिल है कि हम आज सुलेमान के साथ उर्दू में खबरें करें।
1: इंशाल्लाह करेगा।
0: अच्छा सुलेमान, ये बताओ सवाबी का मौसम कैसा है?
1: बिल्कुल खूबसूरत है।
0: अच्छा कल मैं नहीं आता, आपको याद, आपको मेरी याद आ रही थी कि नहीं?
1: यार आ रही थी आपकी भी और
0: जरूरी थी। दस इधर सुलेमान था चर दिली दिली चेरा डॉक्टर या तासु मशरूम तासु डॉक्टर लबोतले दे या चरता तासु खपला या दासी घर चिया दासी खुराक तासु कोई चिया का रंग प्रेगी दियो दागा रंग जुमंग वजूद द पारा मुफीद दी या मुफीद ने दिया से सवाल ताना कोमा
1: यारा माखो खपला जानी जो द मिली मरीज मगना
0: ठीक सवाल हो बयान बिरी मानी खुरी खुदा दे गर्क मगा खा
1: यारा खुबासा सर के खबर दासी बिलाल भाई कना
0: वो सर दखे डिजार सा مزیدار فار ایگزامپل دی بیمار بلڈ پریشر بریانی تین ختم او سما ایک دم چکم دے بی پی مہیشی سر رگ میں اچھلی گی اللہ مکا ہارٹ اٹیک را لوشی اللہ مکا نو زما پتی بریانی کھوڑ لو باندھے سر بریانی پخول دادی سر تلی دلی دی سمر مسالے پکیا چاہیے
1: یار ڈیر زیادہ پکیا چاہیے
0: رنگ ہم پکیا چاہیے
1: رنگ پکیا چاہیے اور بریانی اچھی کم نگر
0: سولدار ساچی نو تم مالا دو اکثر تا سولدا ویم چی زمنگ وجودو نہ خراب شو دی زمنگ جی نہ کئی الکان دو وخت نہ پہلے بلوغت کی اگے قدم کی غسل زمنگ مونگ دی خلی ترسکن والی د پار ماشوم تو بیللو او د خلی ترسکن والی د پار مونگ زوانی و بیللو چی بوڑا والی تور سی گو نو بیا د ویان باند مونگ د ویان د کم دی مونگ ان ختلیو نو زما د خبری مقصد دادی چی د غم مسالی کم زمنگ دی وجود ته ملاوی گی دا زمنگ دی وجود دا پارا خنه بی کنا
1: بلکل اصل که خبر آسه بلال بی کنا دی کلا پخی نزو تا بریانی مدر که فصل که خبر آسه چندین من منر آگری دی
0: آها نو من منو بانده سکو من منو بانده سکو من منو بانده زغر خوری
1: من منر چی کم دین آگر آگری خام حقی دا کل واری کنا
0: والا چی دی من منو ماید زغر نو خوری دی خپزی کنا که داسی خد فیدناکسیز دی پیو خوڑو کدو دی پیو خوڑو سلوی خوری دی خیٹا که سنا ہوئی دال دی پیو خوڑا پروٹین دی ساگ دی پیو خوڑا که مگنیشم کلشم دی بلا نقصان اور سلیمان دی کرتے لیو چر کے رابان بےل خبر ہے سلیمان ماما نے بم نویس کے لیے
1: یار بلال بھائی منگا ناگرے کل چور تاپس رکھو کنا آگے بتائی مان لو بیا ساگ نہ آلور بتائی ساگ لو بیا نہ پکور کم تنگ
0: بڑے خوشحال ہو
1: بیا بڑے خوشحال ہو خام مکان بس میرے پاس چار پارا سڑے رکھے گا نا
0: سلیمان پما خود بس اللہ سے ماں خود سے یو دو پیالے کاوا یا چر تو شملا بس دا زما پکی
1: وکاش استا اختیار زما بلاس کې ته زمانه تل هم نه
0: هاي هاي هاي وی سي ماته ورګه وی هر خبره خود کول نه کله نه کله می پسترګو پويګا هر خبره د کول نه وی نو داسې د بار ساسو د ټلیفون کول لري منن کوم سلیمان جی
1: دای ته زما مې چې مې یار بیان ایست تعالی مې لوم به وا ده کاو
0: ولا سلیمان دې له نه له نه مې دوسې دوسې د ووزي کنه چې الله به دې رنگ او راج کی ګورا
1: او کنه مې یو چې سره جوړه
0: معلومه ده پارٹیسپیٹ ہو گئی اخبل نصیب معلوم کی زمنگ سوابئی دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر کم دیا گا سدا سے دے 0331 93 94 94 بلال جان دا

0: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال پشان داز الله منزلی کیږي خپا عقیدت او احترام سره لسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه واره کې پشپه باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې پدی اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او نعت خوانان برخه اخلي چې په هغه کې مهمان خصوصي بي حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نوشهرانا پیر مفتی گوهر علی شاه صاحب د چار صدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشهرانا د دین علاوه مولانا احسان الله صاحب د پیښورنا او مولانا فضل علی حقانی صاحب او شیخ محمد خان صاحب د چوٹا لاهورنا بخصوصی خطاب کئی دے سره سره مشهور نعت خوانان چې پکې زیشان حنفی مقبلی جان صاحب ایوب شاه صاحب او نور مزید یو شمار نعت خوانان به نعت خوانی کوي دا تاسو ټول مسلمانانو ته خواسته چې په سیرت خاتم النبیین اجتماع کې بھرپور تعداد کی شرکت وکړي او ثواب دارین حاصل کړي زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے نتاسٹول پکار دے چہ دی فیضان نا فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے مزید دا معلومات دا پارا دا موبائل شمیرہ دا 0334-9040-877
1: ویلی مال دا شارجا نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرٹ چرٹ دا شارجا ٹول ویرائیٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

All right, welcome once again. Like shanti technical issue aw da technical issue ma ta link ni wa zamata headphone ki zamawat se kum din aga ma ta safa narator da che her sira tahir zaman bahut bahut shukriya link lene ka link karne ka aur aisa kaisi hai aur aise ke sath sath us chuti kaisi hai oye la ma tin qurban kiya mubaraki darwale aur mubaraki sir sira ali ar salih ne kamal lui ki shukrani kutun ko zamawat pata subani sang de yes mayri zem jar ukde de kunu mude jar ukde tindi mu bandi gidi di khadu mu bandi kde de dal lobya chawli charga chirgi sirsira wakh wakh sirsira re ro khando bada gale re bandi kde wi gana lare yela galare lare shamala lare gana singdi sumunga khwendi ur singdi sumunga maindi shuru khump nama darab zul jalal chukum bahun ke mehrubana azim zat زمون دو ٹولو دا غصاد آغوی پا قبضہ کی دا شروع کم پا ناما دا حق ربزالجلال چلی ٹولو دنیا مالک تی شروع کم پا ناما دا حق ربزالجلال شاگا جنے کی دا غصہر مولا را کردے دے آغا مولا دا غشبہ را کردے دا شروع کم پا ناما دا حق ربزالجلال چمونگے مسلمانان پیدا کردے یو شروع کم پا ناما دا حق ربزالجلال چمونگے یو عظیم غندے کی کل غندے کی دا غا جنے کی پاکستان نے راکڑے دے اور شروع کم پا ناما دا حق ربزالجلال شی مونگلی او بہترین نا بہترین دا غد دن راکڑے دے اور مونگا یعنی کی مسلمانان یو یزما خویندو سنگا چلے سنگا یہ خیئے ایک برابر ہے پورنی زما ریکارڈنگ چلی دلے ہو نن یعنی کی پنجم تاریخ تے دا نخم مائش تے دا ہفتی دا مبارک ورز دو رو پورن زتلے مکور تا اور دا کور سر سر دا خبر زکومه جی ز پورنو شرط دلیوما پور دلیوما د جمعه دغه مونږ میکلی کې وکړو د جمعه دغه مونږ د خپل کلی په جمعات کې مو ادا کړ بیا چې کوم دی کنه زرا علما ز بیا نایټ کې لګ مطلب د تی تی تیری تی تی نه د تیار تیار کې زرا علما کنه ور چې زرا علما نو بیا مو لهر سره چار سده کې کوم دی کنه ډیپټی شو روډلا زما تور سر خويندې څنګه دی د حیا نه ځکه زمونږ خالا گانی سنگ دی زمونگا ماسی گانی سنگ دی او زمونگا پوزیا خور زمونگا سنگ دا یا پوزیا خور سنگ خی برابری پورنو مدیخ راغلی و دا مدیخ امی راغلی و دا مدیخ دا امی سر سر یعنی که دا مدیخ پاپا چکم دی کنا آغو پورا دری سو روپی خرچا می پکلی دا پورا دری سو روپی دری سو و دو سو و دو کیکو نکنا اور چنا چور اور خبر ہے سنگئی سر سرا

رایټ کله نکله دا چل کیږي زما ایک ټیو لیسنر چې کوم دي چاچا میسج کو چاچا یل کی ماته بیډ بیک را کور بیډ بیک کوم دی کنه سمیرا 500 روپے دیو غټلی ها نو خبر مو کوم در سوال وا خبر مو زنانو خبر مو تاسو اوردل کو وا منور چې مطلب ما ایسکریم خړو زنانو رالی او رای سره سبزی مو غی ایسکریم خړو اینڈ خبر مو دا چاک ولا خبر مو د زینب کول او زینب چې کوم دنو زینب له هر سره گفٹ در لے گا با ملحی اللہ گفٹ را لے گیا وہ یاو کرنا گفٹ در لے گا دردا مال تک خبر دے کنا اللہ مقدر وک اللہ عزت وک تاسو بل دنیا کے اسما سحر لی دلے دے اور تاسو ملا دخپل لاست دخپل لاس یو خدا لوبیا ول خور دے کنا دین من لوبیا ون لی دلا لکدا دا سیدا کنا شوم پلقا شوم پلقا شوم پلقا آل رائٹ سنگ سنگ دی زمونگا خوین دی اور سنگ سنگ دی سمونگا مین دی اور سنگ

سوري کباد اتوارز دسترگو دا پردی سمرا بیماران دی دسترگو دا پردی مثلا دا چا پسترگمانی پردہ راغلی دا دا چا پسترگمانی پردہ دا نو بلکل تاسو سو کئی تاسو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسیف اللہ حسیف سنگ خیبر آوری نو بلکل تاسو سبا انشاءاللہ کنڈی موڑ تزان ورو سوی پا کنڈا موڑ کی چکم دی تاسو دسترگو چکپ کی کچرس تاسو پسترگمانی پردہ راغلی دا دڑیر عمر دا مسئلہ روان دا دلگ عمر دا مسئلہ روان دا ډیر وخت تاسو شو لګ وخت تاسو شو تاسو دغه نظر پسترګ چې کومه پردره راځي نو دغه راشي لاړ شي علاج ورلوکه اپریشن ورلوکه مونږه ورته دا خبره کوو ډاکټر خورشید سے بردرا خبره کوي چې بغیر اپریشن په 20 دن کې درلا په میډیسن باندې علاج کوما بغیر اپریشن درلا سکوما علاج درلا کوما بغیر اپریشن په 20 دن کې درلا علاج کوم نو بیا انتظار څه خبري تاسو سبا ان شاء الله کونډي مور دراشي ورده د خپل د لشل زوربونه سو کیا دغه لکه د لشل زوربونه تاسو ځانو ساتي تاسو په نور ځنو کې غټ غټ پیسې لګي تاسو په نور ځنو کې غټ غټ حسابونه تاسو دغل تګي وخت وخت سره سره پیسې ور پیسو سره سره تاسو د سترګو دغه خایس خرابېږي نو تاسو سبا کونډي مور دراشي ور په کونډه مور کې د خپل سترګو خایس برقرار ساتي خپلې بيمارۍ نه په کونډه مور کې بریدي خپلې بيمارۍ ته کنڈا موڑ کی الوداع ہوئے مونگا پوئی گبا ان شاء اللہ ڈاکٹر خورشید سے بوئی گیا صبر 349 38 82 82 صبر 349 38 82 82 زما دا کال نمبر تا سما سرا پدی نمبر بانی کون ٹھیک ہو لے شیا سوگرانی کتن کو سوک سوک ریڈی دی چاچا خلق کو میسج ورکڑے دو چاچا خلق برابر کڑی دو چاچا اور تو پلو کو پیسو بانی تاسو دخل دستور کو چکب پکونڈا موڑ کیو گیا زمنگا چکم ڈاکٹر صاحب دے اللہ تعالیٰ اور لا پوخ اور گڑدا غیر خلق کو تبا قابل بیا غیر خلق کو تبا دین کی سنخ کاریا تو کم خلق کو تجھے قابل دے اللہ مقدر کیا دے کم خلق کو سر گزارا شوی دا اللہ مو ون سگے نو زل بیا حج عمرے لبوزا زماری جاتا بہترین دعا دور دا دعا زہر چاہتا کم جی اللہ دی حج این عمرے لبوزا چلے کل حج عمرے لزین آن لڑی بتبا دی سر مال دارا کی ہم جگہ چی نن سبا حج کولو پغٹو پیسو باندی پدی مانے خرچے رازیا یزما خویندو تاسو چرته دومری ارمان کړی دی کرمان مونږ دې کړی یزما خویندو تاسو چرتا موبایل استعمال کړی دی غلط کونو مونږ استعمال کړی سم شیخا کچری تاسو ماته په حقیقو مانو کې ور تاسو ماته بای وای کنه بالکل تاسو بیا موبایل نه را لېخا بي ضرورت موبایل مرا لې موبایل رخصیز نه دی چې ګرانو کتون کو راځي تاسو سترګا وب کې تاسو سترګا اوخ کې تاسو سترګا درد کې تکلیف ته ورتا اندغه سر سرا سرکیږي توریږي شنکیږي توریږي گل پیرازی گل سر سرا شنشویدا

0: کې پروت لمر او نبی سردار دے فغار سر کس دی کھول وار دے عمر میسج کړی دی د گدون گدون عمر وچی څنګه زخیمه ور وچی سلام علیکم سلام زما سم ډیر ارمان دی دا میسج چا کړی دا میسج مونږ ته را لېږلې دی چې سلام رور جانا علینا د سوابینا رور آواز وکې دی مننه برو مننه خور سیدا آواز سم کم دی ها آواز صحیح دی ها دا څوک دی و زما سم ارمان دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پوجا وچ آواز او کی دی بھیا بھیا دن قربان السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی سنگ جی آواز او کی دی پوجا دا چھوٹا لاہور نگن آئی تھنک یس وچ آواز سم او کی نے دیکھا آواز ٹھیک تھی چا میں سمیرا میسج کر سمیرا وی چی صحیح اوکے شو زما آواز لہر سے روکے دی وچ آواز تیز دے اس بالکل زما آواز کو تیز دے کنا لسنر تو آیا زمنگ دی خور میسج کرے دی چی زما مور جان بیمار تا سو لسنر تو ایتا سو تو دعا کی سمرا زمنگ لسنر دی زمنگ خوین دی زمنگ سڑی دی د گرمی من تا سو کوئی تا سو تو خصوصی دعا او کہ مین دی خو مین دی کنا ہاں وچ زما کزن ہم داسی دی سخر کورنا ہرس روڑی وا وا زبردست سخر کورنا متباغ لخان چی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سنگی اسمت بھائی خی کنا خیام د رستم نا ز د عبداللہ روری ما خغا بیمار دے اغوی وی اسمت بھائی تا وای چی زما حاضری و لگی سیدا اللہ دور ل صحت ور کی اور اللہ دور ل یعنی کی شفا کامل ور کی اللہ دور ل روسیت ور کی امین سم امین اینڈ دغ سر سرا 0349 38 82 82 زما د کال نمبر ستا سو بیک ٹو بیک کال د 0300 602 نمبر خوشی دے د 52 نمبر خوشی دے د سر سر د 8886 نمبر خوشی دے د صحیح 5588 نمبر خوشی دے صحیح 2466 ام پر کے کال را گزار کرے دے گورو کنا چی دا پیلنے کالر ما سر زما دا پروگرام سوک رازی دا ما سر خبری کول غواری ہم کما سر خبری نکول غواری ورزم دا کالر سائٹ تا سوک کر دکم جی دے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ
0: جی سوک کر دکم جینا خاص صحیح صحیح نو باران دے خواہ تکنا گرمی مرمی ہے
1: یرا سرکار میں زما خوشگوار موسم سخت چی وریل زی نبورا نکا
0: زما خو ارسلان زما خدا ارما

0: دی دا به دغه ټیم کې ولاړو دغه به ناستې وو د به چېرته څه ته ډډه لګولې وه ډډه ملا مبارکې به یې لګولې وه لکه د به اکثر زموږ ماشومان لکه چې کله خفه وي یاره که نه نو زموږ ماشومان هر له شانتې بي سره مو او دو دو جهانو سردار زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مطلب هو ډېر زیات ښکلې ډېر زیات الله تعالی ډېر زیات ښکلې اخلاق ورکړو یاره که نه زموږ ماشومان خو ماشاءالله پوز هم رابېږي ډېر زیات ورانه هم رانه هم کوي لکه دا به دغه ټیم کې لکه کوم انداز کې به دا لکه وکړه نه لکه ناست به ولاړ به داسې که نه لکه تاسو خو نور په خپله باندې سوچ وکړئ که نه لکه د به لږ کې څنګه دا ګیلې ملي اکثر زموږ د ماشومانو د مخونه مسقاوي یاره که نه او وایي چې را لاسونه ماسونه مسقاوي نو تاسو لږ چانتې سوچ وکړئ لږ چانتې خپل ذهن باندې په دې خپل دماغ له شانتې بوج راوړی او دغه سوچ کې ورننه وځي چې دا سمت دا خبره سي ده که دا غلطه ده نو ریزیات ولله زه سوچ کې ورته لاړم 0349 38 82 82. السلام علیکم. السلام علیکم. ریڈیو سیٹ آواز بند کر گلابا داو سوگورا ریڈیو آواز آو بالکل بالکل بالکل آو ان شاء اللہ پا 20 دن کی بدن دن اللہ پاک اللہ صحت ورکی خواہ صحیح دا با سبا کی نی سبا شپگم تاریخ تے سبا با انشاءاللہ ناس وی خواہ وہ نتر دو بجو پوری بالکل مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا زمونگ مشر خدا لہر سر بابی لکا غم ور سر دے تخپلی تور سر غم ور سر دے تخپلی کوردان غم ور سر دے او غدا وی شر دے چلی چی خزا ور ولما اور خزی تمی دا پردی تکی دے پسر کے پردار اغلی دا ڈاکٹر سیب لے ور ولما نو بلکل سبا کنڈی موٹ دا غتا سر اولی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو. جی دا لمبر خو برمل کے دے اللہ دے دبئی نہ اسپرے رہا ہوں لے گئے اورنگ رات لے کے ہم تو دبئی نہ رات
1: ہاں
0: والله نو بس دا چې لکه دوبۍ دا سپرے ته مونږ راولېږي که نه او زه پروګرام ته کینم او په ځان باندې سپرے لګوم نو بس سوابۍ به ته چې خوشبو خوشبو یاره الله دې قدر وکړه الله دې عزت وکړه سکه ډیوټی کې کنه داسې بس مړ الله دې مخ خرابه دا خبر زه بار بار خلکو ته کوم چې سوابۍ خلک ډېر زیات مهمان نواز یو مونږ سره ډېر زیات مینه کوي لکه دا وګوره لکه د دوبۍ د سنه تا 412 ته کال کړی دی مونږ هم مسافري ګورې ښه او ستاسو په سوابۍ باندې مونږ مېلمانه ګورې اللہ دے قدر کر نو کلے برازی پاکستان تا انشاءاللہ بس لگی ورازی ورطا پاتی دی خواہ
1: انشاءاللہ
0: وعدہ دیکھڑے دیکھڑے دیکھڑے وعدہ بکے چانس نشتا دے بی بی آواز اوری کنا اوری دارا تو آیا
1: نہ
0: بی بی آواز نہ کتا ڈاک کار خبر کو اگر نہ اوری کنا خیل دے کنا کار دا کار خبر بی بی نہ اوری دا ٹیم کی بہرحال چستا کلم وا دی کنا ما تب ویس بدر دم انشاءاللہ ہاں
1: انشاءاللہ
0: انشاءاللہ گور درزم ما تب خا ما خا وی گوری بی ست ب بدر غلی ما
1: سر سر انشاءاللہ لازم ب
0: طوان اللہ دی قدر کا اللہ دی عزت کا سبا په کونډه موړ کې د سترګو د کوم چې د نظر بیماران دي د غوی او پیړي کې دوه ولې تاسو دوی له دوبۍ نه سم میسج ورکول غواړی نو
1: زما پر ځان میسج ان شاء الله چې کم مریضان دي ورشي چې کا وګي ان شاء الله واپس ځین راځي
0: ان شاء الله شفا ورکي الله تعالی کنه خو موږ بس کوم خپل کوشش به برقرار ساتو موږ خپل کوشش به کوو مونږه
1: بشک بشک
0: هم داسې تا ټیم کې ستا غونه سوابې आवाज اوري کو سوکي چاته رقار کیږي نو سلام ورته ورو لګا نه
1: بس تاسو ټول مين اول ته سلام بس کاکري
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: جی
2: دعا سنتر دے.
0: جی جی بالکل سو خبر کې د کوم جنا
2: زاد ډاکټر صاحب مداتو میرا

0: Priti Mahendra, Sergei.
1: Gigi.
0: Abdullah Numele.
1: Gigi.
0: Mata Hai. Akhir Kidaveli, Kida. Biamarada. Mashwara Kazarotin is a Mashwara Aslan. The master gets Rosa for you, Serga. The doctor said, Pelad Mane Haneshola, Bodava Zarugan, Vestimal Kodizat.
1: Same.
0: Who's Darugan Milavi, Chicken Zawayan, Erekeli, Ereko Pike and Emilavi.
1: Ham. Notasu, that's a look at Tasu, Sabah or Chakarshi or Tway, a medicine is under Avali, Canada.
0: نہ زدرہ مازورے ما کنا پخومانے کر دے
1: نہ چل دغه ورک کندغه پارچا چاله ورک نو چغاور لیوسی سبب ناستی غ میڈیسن مراوالی کنه درل میڈیسن سره چې میڈیسن استعمالی گزاره در سره کیږي
0: نہ کیږي کنا میڈیکل خما اتم یا شی استعمال کاږي سره زما د سرګ پرده ختم نه شول
1: خاص صحیح ده نو ست سویچر مطلب ضرور میڈیسن استعمال کنه ډاکټر سره چیک اپ کوما
0: زماد شرگونا و برازی و بنا ختمی گی و زر شاہ منصور تا کمپلیکس هم لارا لما حالتا که ما پریشن کرده دا ایس سرگی آقای را تا تیر جل را تا خیلی دی اس میں تیر جل شروع کری خواغا سی حال ده زور حال ده
1: صحیح صحیح تاسو علاج دیو زی نو ساته کنه تاسو پا کیاوڑی را روی مکنه
0: نہ
1: کنا دی من ما بے پوئے چھم بدی ما بیگام سو چکے رکنا اکثر منگا لکو سے اسڑے دے میدی علاج کی کنا کلا یو ڈاکٹر لزی کلا بل لزی منگا وات زر روپے یوز کیم خراب کو بے بل میں پاگ ہفتہ کیا میش میش کی دن دن بل ڈاکٹر لم لاجو نو پینش پک زرا دے کی مو خراب کو کنا تاس یوز نہیں علاج کو یو نو تاس تو بے پخپل پانی پتو لے دا مسئلے سمر وقت نہ دا
0: ما خواتم یاش علاج وکد خورشید صاحب دا
1: جی جی
0: او تقریبا 40000 روپے جمع ہول گئی پتور لاٹو پدارو گانو
1: صحیح صحیح صحیح
0: دستر کے پردہ میں ختم نہ شوا بھی بغیر اپریشن پردہ ختم ہو کنا
1: صحیح صحیح
0: مجبور ہے بیا باز دما کمپلیکس لگائی مانے و بیا لیزر مانے اپریشن کو
1: لیزر پلیزر ہڑی کڑے پیسے راضی کنا
0: ہاں
1: پلیزر ہڑی کڑے پیسے راضی کنا
0: نو پیسے خورا جی خوشبا کن ما پیوے سر کے 50000 روپے اور کری
1: صحیح صحیح صحیح زا دعا برتکو شپا اللہ تعالیٰ اور کیا رکھنا اور اللہ دے خیرو کیا چی مزید تک چال ہم زیا رکھنا چی بنوڑی نمڑی پیرا کے تعالیٰ میری سندر کیا تعالیٰ لے ضرور کیا چستا دا مسئلہ خلچی سی دا دعا برتکو خواہ اللہ دے قدر اللہ دی عزت و مہربانی دا کال کولو دا زمونگا مشروع اور کال بس مونگ زکن کٹ کو دویل چرا زدہ شنتی ما علاج کرے دے نو بلکل علاج بتا سو کرے وین خود پا دی منس کیو خبر داولا شرز دا پلان کلیم تلے ما ڈنگری لیم تلے ما ڈاکٹران ما چینج کو یارا تا سکرے چی ڈاکٹر چینج کو یارا کنن دا بیا سکی تا ستو بدشتا بیا دا مسلی رزی یو ڈاکٹر اگا بیل تکی میری سنسی شی اگا مکس شی کنل تکی یو ڈاکٹر سے دلاس یو پارمولی دا بلی ڈاکٹر بلی بلی نو آگی چرا بیا نقصان جوڑی گنا اور دن کو زمان دا خبر مطلب دا دے تاس یو زینا علاجو کی بل شپا چی کم دا کنا دا ڈاکٹرانو پلاس کن دا ڈاکٹر سے میری سن ورکی شپا اللہ تعالی ورکی زمان دیم شر دا خبر رو جرز اتو میشتو کی زمان سلوی اغزو روپی دیو بسترگ لگی دلی تا پا خودی باندی یقینو کا ستا پا اتو میشتو کی لگی دلی سو یارا گور زمان ڈاکٹر تا بیم حبر کرده جرا مطلب بست نور مرازا اب دا بانی پوی شوی جرا مطلب دا سیز نی ٹک کی گیا نو سپا خبر دا تک لکه درو مرو غیر دنی دیویلی یارا کنا برحال بانی خپل ٹرائی کرده خپل کوشش در بانی کرده نور دا سی خلق بایی کنه چه وابتا که با دنه دنه چیک شوی دا سی خلق بایی چه را با ورس که دنه دنه چیک شوی دا سی خلق بایی چه با میشتو میشتو لکستا با جاندی چیک شوی منی دا چانه بیو تا میشتو مغیستوی بلی بیماری چی زده بیاره کنه خام خواب دنه تی ملیا نو بار حال دغه چې کوم نه دغه سبا په کونډه مور کې د سترګو دو او پیډي به کیږي تاسو لکه دغه خبر وکړه چې مطلب زمېډي سنم فرما خو زما غي سنم څه گزاره نه کیږي نو بس دا دوا برتکو بس دا الله پاک کار دی س بویو خو زه الله دې خیر وکړي الله دې رحم وکړي سبا په کونډه مور کې د سترګو پیډي د 0349 38 82 السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته آواز لگتی اس کم رورا آواز کم رازی آو دوست لگتی اس کا ستا آواز ما تا کم رازی خواه دا سگنل و مسئله دا سر پار مکال کرده دی سنگا ستاسو بہنی سره ما کال ڈراپ کو ستاسو آواز ما ته بالکل صفا نراتو سلو راتو کچری تاسو راته غواړی سبا په کونډه موڑ کې بلال مارک سبا په کونډه موڑ کې سبا د

0: الله علیه و علیه وسلم با د هر کال پشان داز الله منزلی کیږي خپه عقیدت او احترام سره پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعې واره کې پښپا باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې پدی اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او ناتخوانان برخ اخلي چې په هغه کې مهمان خصوصي بي حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نوشهرانا پیر مفتی گوهر علی شاه صاحب د چار صدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشهرانا د دین علاوه مولانا احسان الله صاحب د پیخورنا او مولانا فضل علی حقانی صاحب او شیخ محمد خان صاحب د چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی دی سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی زیشان حنفی مقبلی جان صاحب ایوب شاہ صاحب اور نور مزید یوشمار نعت خوانان بن نعت خوانی کوی بیا تاسٹول مسلمانان تخواست چپ سیرت خاتم النبیین اجتماع کے بھرپور دادات کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے تاسٹول پکار دے چہ دی فیضان نہ فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے مزید دا معلومات دا پارا دا موبائل شمیرہ دا 0334-9040-877
1: ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زے برادرز فون 0938-273265
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
4: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں

0: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع. اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال په شان داز الله منځل کیږي خپه عقیدت او احترام سره. پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه وار کې پښپا باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې په دې اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او ناتخوانان برخه اخلي. چی پا حقی کی مہمان خصوصی بھئی حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب نوشہرانا، پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب چار صدی تنگینا، پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشہرانا، لدین علاوہ مولانا احسان اللہ صاحب پیخورنا اور مولانا فضل علی حقانی صاحب اور شیخ محمد خان صاحب چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی. دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی ذیشان حنفی، مقبل جان صاحب، ایوب شاہ صاحب اور نور مزید یوشمار نعت خوانان بہ نعت خوانی کوی. بیا تاسٹول مسلمانان تخواست چپ سیرت خاتم النبیین اجتماع کے بھرپور تعداد کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے. زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب. پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے. تاسٹول پکار دے چھ دی فیضان نہ فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے. مزید دا معلومات دا پارا دا موبائل شمیرہ دا 0334-9040-877.
1: ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما.
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا.
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 0938-273265.
3: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چڈ چا ہڈو کی ماچھی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شوی وی چد چا دخپو او دلا سنو گتو رگون بن شوی دی او یا گتی بے حرکت شوی وی او دا چا چی دخپو دا کندو دنن لاڑا ختم شوی وی کوپی دردونا او ٹکار کوی حغطولی زنانا چد چا خپی او لاسون او حغطول مریضان کم چی دملا دم خرو یا دا پٹو مریضان وی یا دا ماشومانو خپی کگی وی نو دا حغطولو مریضانو دا پارا دا خوشالی خبر اس با دا ہر اتوار پر روز باندی سہر دا اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پوری دا اسلام آباد او دا پیخور نوموڑے ڈاکٹر ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر دا اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی. مزید دا معلومات دا پارا

0: Assalamualaikum, Assalamualaikum, and once again Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jor takda khushala bo maza. Sangay minawalo taw tik tak ye rog ramat ye khushala ye. Kana matau khandai gana. Taw le khapai taw gilaman ye. Gilaman gilaman chigam de ga bata su bilkul ham nay zegachi gile gore taw stama bini chi gile bata su kawai gile bashata kawai. او د ګلی زور چې ګم دی هغه زبون غنیشته دی بالکل جناب راغله یم خاغله یم تاسو وړو کې شان ترور حذیفه اروان یم پروگرام دوستو ته دا پروگرام ته ویل کیږي ورک کله او کنا کله بچی ګم دی مونږ چاله ورکو کله بنن مونږ ټولو ل ورکو صحیح دا او چی بالکل هم داسې دی صحیح دا سنگ وینوالو ستاسو حفظ سنگ تیرا شوا ورز شپی ساتونا لمحی گڑی گانی ٹائمونا آغا سوچونا آغا فکرونا خوشالی خوگانونا آغای دوائم چه تاسو بتم وی انتظار مو کرده دا ارمان مو انتظار کرده آغا چگم دنو بلکل راغل ده و بلکل براہ راز چگم ده آغا تاستا چگم دنو را رسیدل ده سهیدا بالکل جناب پروگرام تا ویلا کیگی ورک کله ماتا ویلا کیگی تاسو ہوسٹ پتا سو گران پچانا چارزان حذیفہ ارمان غگ آواز دو فریکوینسی بالکل ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابید جی تاسو دی مینی تاسو دا زڑونو ترجمان غگ آواز دو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی ورز چی گم دے آغا دا سو رز دا آغا دا ہفتے ورز دا دا خالی ورز دا او ٹائم چی گم دے آغا نہ منٹا منٹا دا فاز چی گم دے نو پینز بجی چی گم دے مالے دا سٹوڈیو گڑائی را گئے او ڈیٹ چی گم دے نو پینز منیٹا نہم میانشو 2024 جی اوگی جی بالکل پروگرام مخ پڑان دی بوزو ساسو مینا ساسو بلا ډیر زیات محبتونا اغه ما سر پروگرام کې سوي چې اغه ما سر پروگرام کې موجود وي اور نن چې ګم دې دوړه دوړه دوړه وتاو ستولان دي کوم دوړه می تاسو لراولې دې صحیح دا اغه وتاو ستولان دي کوم بالکل بالکل تاسو ریډي اي چې ریډي اي نور وکیږي سره ځکه یو ګنټه دا خپل خبري بکموم ځکه چې تاسو کالز لا ډیر زیات توجه ورکوم تاسو کالز ډیر زیات اخلم تیر پروگرام کې هم دغه گیلا و چې یارا زبونګه درنه گیلا وستاسو نو سعیدا چې تاسو کال راتلل خو تاسو مسکالونه کول مسکال خو تاسو به تر زما ګوره مسکال سره نه لګي سعیدا بالکل پروگرام هم مخ پړانې وزم تاسو پر ازي مونږ ته میسج کوي میسج بتاو څنګه کوي موبایل کې رائټ کریټ میسج آپشن ال تکي یو ار ڈی 94 لکشانت سپیس کول شانت میسج هغه تاسو مونگ تارا سینٹ کا وی تاسو بے مونگ تارا آواز تو وی تاسو بے مونگ تارا لے گئے پا پسیشی جی پا دری زلا اتا یو باندے یعنی کہ 3881881 باندے تاسو تا پتا دام او تاسو تا معلوم دا خوبار حال زبونگا دا سی اردون کی دا سی لیسنر باوی چی اگئی بس مونگا فرس ٹائم آواز ارنو اگئی تو خوتاسو تا پتا دام چی مونگ با اگئی تا دا میسیجز طریقہ دا غا ہدایات دی چی خپل ناما اور دا پروگرام چی کھم فارمیٹ تھی جی آگا بمونگا تو سوڑان دیکھو سپینگیری مشران کشران ہمزولی آگا پچانی پچانی ککانی مشومان ٹک ٹاک تی روغ رمٹ تی گنا بولا چھے سپیشل خلق تو سو پیز نیدہ سپیشل خلق نیدی دیٹ از ایت کرانی آگا سنگا آئے ہائے پوہ خلق پوہ شو گنا کل چھے اکثر دا کورن دا روٹائی باروی او کل چھے دا سی خوک زیتا لار شے گنا زید جی نو بیا سړی ډیر زیات خوشاله وی اور خوشالی راز چې ګم دنو هغه هر چاته ویل نیوی په کار نه چاته وای سید جی بالکل جناب پروگرام دوړه چې ګم دې وای چې سپین سپینی بریتونه دی او بشمیره غاخونه دی دا وسه شی وی ها دا و تاسو مال جواب را کوي کنه سیدا او کما تاسو وینو بیا دا غي فائدہ خو چې ګم دنو هغه دا چې تاسو به واورې یو بیا خو د سوال چې ګم دوړه د مونږ سره نو دا غي وینا بیا په کار نه وا خو چون کې دا دوړه د مونږ سره موجود دا چې سپین سپینی بریتونه دي او بشمیره غاخونه دي دا وسوي ها دبره ته بالکل جناب تاسو وای تاسو پر ازي مونږ ته میسجز کوي د دین علاوه تاسو مونږ ته کالز کوي په 09832804592 باندې ځکه تاسو ارمان دا حذیفا ارمان چې ګم دې اغا بالکل براه راست لایب تاسو ته چې ګم دې نو اغا غږیږي صحیح ده چاچا با انتظار کړی وی چاچا با ویلی وی چې آرام دا روان کیسټ چې ګم دې غا بیا راورسي چې کلا کیسټ پټا اون خلای غنا نو بیا غا اولولولو آی های دا څه کې لګا بیا چې ګم دې نو بیا کیسټ چې ګم دې نو په مخ کې باندې نيزي صحیح ده نو هغه په ریډیو باندې کړی هغه ته هم وایم چې تاسو ډیر زیاته مننه چې زما د غواز په تاسو بوج او تاسو په ځان بوج سی واکو نه تاسو ریډیو باندې او هغه خلکو ته وایم چې هر کله تاسو را ته ډیر زیات خات شي جی آباد شي را تا چې زما انتظار مو کړی دی د شاه زلمی د حذیفه ارمان انتظار مو کړی دی صحیح ده بالکل جی دا دونوں سر موجود دا تاسو چې ګم نه ٹرائی پیو کوي تاسو ځان سره یاد کوي او بابا تاسو ماته بالکل میسج چې ګم نه تاسو کوي کریا رائٹ کریٹ میسج آپشن دا ولار شیل دکې تاسو ټایپ کوي یو آر ڈی 94 الیکشن ته سپیس خولې شانت میسج هغه تاسو مونږ ته را سند کوي په دریزلا اته یو باندې یعنی کې 3481881 باندې دین علاوه تاسو کال زو په 09832804592 باندې بزستا سو کوما دین علاوه بزستا سو چیګم دینو په دغه باندې کال چیګم دی اغز اخلمه اړوم باندې سندره چیګم دینو هغه با زما خوخه هټوله د ځکه چې دا پرمایشي پروګرام نه دی نو راځي چې واورو چی
1: خاري راته هر څنن سبا رنگ درو

0: خما بس کولے
1: گلے شکوے جانانا زما تسل کرارا تچرتا وے جانانا خطرازی جانانا

0: یریو تختوا بل ڈیوشوا پتنگان راولا وایزا نپ تکوا نرغی گم مال ساکی دروہستان راولا اوگی جی ساسو کالز با اخلم پا 09332384295 بانے بزستا سو لائف کال زن سرا پروگرام کی شامل ہوں فاس ٹرین لکی کالر بزن سرا گورم چے مونگ سر سوک رازی دا کم زن رازی اور سب رات ویل غوالی فاس ٹو کالر زن سرا گورم چی سوک تی دا کم زن دی السلام علیکم خجی والیکم السلام بالکل جناب کل ہم چې تاسو راځي نو تاسو کوشش کوئ چې تاسو با مسکال بالکل نه کوئ اور خبرې چې کوم دی غو تاسو کلیئر کوئ 09332384295 کالر ګورم چې څوک دی او د کوم ځای نه دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام پر خپل پروګرام کې وزې فرمان ته د مینې او د خلوص نه ډک ډک دعا سلامونه لیاقت رشید جز د هریپور
0: وعلیکم السلام لیاقت رشید صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله ستړي مشي په خیر اغلی وایو
1: مہربانی اللہ دے خوشحال ساتھ اللہ دے بریالی لرا اللہ دے جن دل در
0: آمین آمین سم آمین لیاقت بھائی پروگرام در بانے سنگ لے گی
1: خود ډیر مزیدار پروگرام دے شروع کر دے او دا نومان ارمان بی جی ایم دے را پٹ کڑے دے
0: را پٹ کڑے میرے کدا جوڑ کڑے ماو
1: بس را پٹ کڑے دے کدا خدا خو بی جی ایم اول
0: لکا جوڑ کڑے چاو ایڈٹ کڑے چاو
1: دا خو دی خبر دا ما سن نہ پتہ
0: خا دار تو پروگرام در بانے سنگ لے گی ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریہ دا ستاسو مینه دا چراغ لی پروگرام ته موکالو کو دره ته وای دوړه می راولې دا تاسو باورې دلی هم می نو جواب بغواړم چې داسې دی هلو
1: وین دوړو موړو سره مینه لګي
0: نو دا خو پروگرام دی دا خو پروگرام پارمیټي دا خو پالو کو
1: بس دا نو کسانو ته دی علاقانو ته پاتې کا
0: خجی دی
1: وړګان نه مو علاقان
0: خا ډیر زیاته مننه دار ته وای صبر ته وای
1: بس دا جس ګډي وډي کله نه کله وای دا یو غزل بد سر شریک کوم
0: جی جی وای
1: نو دا زما خپل غزل دی خو دا دی چې بس کپ خوند خوند در نه کونو خاطر بنا درنه
0: نو خوان بول نه را کوي د پختو ټکی ټول خولې دی پکې سرمایه دا بلا چې ګم دنو سبا کې پراته دی
1: دا غي شعرونه صد په دارنګ دی وې نه په وفا نه په جفا تیر شو نه په وفا نه په جفا تیر شو زته چې عمر بیا شنا تیر شو او مینا وفا می هړونه لیدا مینا وفا میں ہڑوں نے لیدا جن میں ٹول دا سے بے نوا تیر
0: ہائے ہائے
1: ماننا او جن میں پکور کلی نصیب نہ شلو جن میں پکور کلی نصیب نہ شلو سپ اما سپ کما تیر
0: دیر خدی
1: ماننا او نکوں سنگ با ارمان ور پسی نکوں سنگ با ارمان ور پسی وقت عزت او دا حیا تیر
0: دیر خدی
1: ماننا او اس بے مطلب یاری نہ کوی سوک اس بے مطلب یاری نہ کوی سوک دوران دمینے او وفا تیر
0: تیر خنی
1: ماننا او کزمل گرو ہم سپین گیر شما کزمل گرو ہم سپین گیر شما وقت خواہست ہم دا اشنا تیر شو
0: تیر خنی
1: ماننا او دا جن با دمر در تاو آیما د جون به دومره درته ووایم چې ډیر بې خونده په دنیا تیر شو
0: ډیر ښه دی چې ډیر
1: او اخرانه مقصد چې دا زه عجز پرې هړو پوی نه شوم دا زه عجز پرې هړو پوی نه شوم دا عمر څنګه زر زما تیر شو
0: ډیر ښه دی چې ډیر ښه ډیر زیاته مننه تاسو خپل چې کوم خپل ټکی
1: زما طرف تاسو ته ډالې دا او زما طرف حارس تا قاسم تا سرفراز صاحب تا ملنگ شاہ ملنگ تھا اور ټول زما دوستانو مینوالو تھا زمینه او د خلوص نه ډک ډک دعا سلامونه او د ټیم دره کول یو جهان مننه په الله ګران شي والسلام
0: او کی چی ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا دا کومه مونږ سره جسې وو خوشحال آباد اوسئ. بالکل تاسو پر راځئ موږ ته وکال کوئ په 09383284495 باندې. هغه به زه د پروګرام حصه جوړوم اور سب کوم پروگرام کے بور لزائے والکم کالر گورم چی سوکتی را سر. السلام علیکم. آئے حد دی جی سو کو دا کم زینا
1: خپل پردے پا کے معلوم سے رحمانا
0: آہاں ہاں
1: کلا کلا دا غمونو باران خوی
0: کلا کلا دا غمونو باران خوی
1: دا بیوسائی نارا میں اکڑا
0: آہاں ډیر زیات هر کله ستړي مشي وایو زمونږ د زړه سرونه یې څنګه ستاسو طبیعت حالات واقعیت ښه دي
1: ډیر مننه الله دې ډیر عزت ډیر برکت رحمان بھائی ډیر خپل آواز د ساتو خپل پروګرامونه دې تاسو ته مې پړم بي در باندې سالو کور
0: بس دا ستاسو مینه ده او ما تاسو ویلې چې مینه دومره ګران شي په انسان باندې چې کال ملاول او بیا لګي دل او بیا ټین کول نو ډیر خوش قسمتۍ خبره ده او داسې خلک دا خو والله جنتیان خلک او مونږ ستاسو دواګان د چې کم دې پته مې یو
1: بالکل زمونږ روري زمونږ جګر او زه پر مخ به پر تاسو خپل نوم ورته مونږ په تاسو په درته کار کوي کوم زه
0: ان شاء الله ان شاء الله که خیری
1: ډیر زات خوشاله شم او زه تمون به مېره ده خو دا مرته خپل فاګو نه نه خلک ضروري
0: بالکل طاهر بھائی تاسو پیژنې طاهر بھائی طاهر بھائی طاهر بھائی امبار والا
1: قادر بھائی ناگن سالے
0: آو جی آو طاهر
1: طاهر دغه د مرګری دی خو دی او زما نومونه ذهن ته نه راځي امبار دی کالج دار دی دغه
0: تل بالکل بالکل هم دک دی ډیر ګران دی مونږ تاو اکثر چکر راو لګی راشي او یقینو کوم تاسو چې ګم ده نو جنت فرست خلک یې الله دې ډیر زیات خوشاله ساته چې راغلی پروگرام ته مقاله کو صبر اته وایي جی جی رہتا بس ور نزدیشی یہی خوب بس اخیر ہے کہ بتاؤ سب پتہ لگی ہاں بس دا اچھی گم دے نو اخیر اخیر ہے کہ بتا پتہ لگی بس سوال بیا ٹک بھی یا غلط بھی ہاں
1: زید وستا او ته سپیشل سلام او جنگرلی بای ته سلام او پان کې خو پران الله کاکا کر زمنګ आवाज او ته ته سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه خجی
1: الله دې روغ او ګلی ګلزار له السلام علیکم
0: امین وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کوم جی ډیر زیاته شکریا ادا کوم داغه بختور خلک تی داغه جنت گٹول خلق تی خو مونگا پو ہوئی گنا مونگا چی گم دے پیساس رکڑی دا مونگا چی گم دے نو مستی پا مخکڑی یو مونگا پا دیم پا مخکڑی یو چی اکثر زدا نو ام پا دی نخوا پکی گما خو نن سوا لیسنر کی دا سی یو تو تد یو الفاظ رسی بل دا دا بل الفاظ رسی لزوام چی را اصل کی آر جس چی کم ہم دی دل تکی دا رون دی یو بل سر دی چی گم دے ملاوی گی ملاقات کی گی اغا مینی اغا گب شپ اغا تعلق چی کم دے گا روان بھی خدا سے دا پدی انسان ڈیر جت پک کاری پدی انسان ڈیر انتہائی بل شان کاری یو خوچ یو کس تالا مطلب تا خبر تا متوجیم نوی او د یو خبر یو تر رسول ګورای زو یو پروگرام کوما ما ته یو کال زرشی یار فلانی بای داسی چل یقینو کا ته په خدای یقینو کا چلکا مونږه تفتم نه لګي مونږ نه اورو خو مونږ تر اورسی چې د یو خبره بل ته ټک سر رسول نو بده کې چل سر راځي یقینو کا ما ته دیو سره وای چې بس ته حذیفه نه زستا پروگرام اورم نه می خوخته نه مطلب داسی نه داسی لکب نور پوهی گئی تاسو پوها خلکه نزو آقا تو هم چی تا بلکل ٹیک وای تا ذهن هم ٹیک تا بلکل ٹیک وای خپل لار زبون خپل لار هر انسان چې ګم دی خپل کامیابی خپل مهنت باندې پرمختګ کوي با خپل قدم بر اوچتای هغه با په مخ کې باندې خپل تک کې جی 09332384 باندې ځان سره کال اور ګورم چې سوک دي کم دنه دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوزے پارمان بھائی ہر کلے استڑے مشی فخیر علی
0: اور ڈیر از جتا من نے جیمون سر سوک راغلل د کم زینا
1: عزت خان تا کا جیلا کا گدون کلین اڑی اور ڈیر خولی کی مفی خبر دے اور دا دا اوکلا ماشاء اللہ وے دیو خبر بل تر رسول کنا ڈیر خول انتخابی خبر دے اوکلا قیمتی خبر دے
0: اسی خبر داز دے چ دی خلق نن سبا بکار سی خدا کا کار بینو
1: مطلب
0: خبر ہے خبر خلاصا
1: بالکل
0: بہرحال پروگرام سنگ در بند لگے
1: پروگرام کرا باندې خپل ولا کې دا څنګه د ریډیو ټول پروګرامونه ورو دا چا پروګرام اورا ما جی زه څنګه نو په یوه نو دا چل تک هم خلک تل دې کورسۍ تر رسیدلې انده دې روپیا خلک ته داسو خاصه لګته
0: بالکل بالکل هم دا سه دا بس دغه پروګرامونه دغه سیټ چې ګم دې دغه چینل چې روان دي دا په دغه لیسنر باندې روان دي خو لیسنر کې می چیور زمونږه غسین یار چې زوم چې دلته ډیر پروګرامونه کیږي خو چې ریسپانس نوي میسج نوي کال نوي نو پروګرام غ خوند او مزه نوي
1: بالکل بالکل بالکل اللہ رضا اللہ سے خاطرہ کی روح سے خاطرہ اللہ دے قدر من کا اللہ دی عزت من کا اللہ دے کامیاب کا چی مستول عمر زمان دا پارا تاسو دلتا یہ
0: آمین آمین سم آمین دارا تو اے دوڑا میں دراؤڑے دانو راسی پتر لکنا
1: جی دوڑے میں خبر آتا کو میں جو سلامون جہلت پاکا یا
0: جی جی وہ لے گئی وہ لے گئی
1: اگر جان بھائی تا آر جی احمد خان سب ان کا میں دوڑا سلام دا شپیشل اور دراتا اس چکا میں دوڑا رہا ہوں زندہ ہوا گئے جی
0: خجی وگے دے نامر آتا تا سیوزل بیا واخلی زما ٹکنالوجی کم زور ہے
1: سنگا جی
0: نامر آتا خپل واخلی یوزل بیا
1: عظمت خان رو اللہ کا دہون وطلا
0: خجی دیر از یاتو مانا نازمت پائی جدا سراغ لئی خان اوکے جی اللہ پامان سے ڈیر از جاتا مانے نا گمستا سو ہم خوشحال آباد سے بریالی سے گئے پوہ خلق ہمیشہ وہ ہوئے گی او نا پوہ خلق چی گم دے ہونگے پوہ حول وارو ہو اگئے پوہ ہوئے گی نا اگئے خبر بل سے تاڑی او بارحال کوئی زمالہ رجدادہ او دستان

0: सेशन लाइव कॉल सिर्फ पर 933-280-495। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: पखेर जी जोड़ ताजा सोक द कम जैना सो खबर एक वही जी द कम जैना खा उस्मान गनी द कोटे पुल खाना खा उस्मान भाई संग ये था ठीक ठाक ही
1: खैर दे ठीक ठाक था
0: खैर दे वरियाज द कनवार दे बस लगा चमकी नो गुन तो वरियाज द कना खजी प्रोग्राम उस वावरे दे कना वक्ती न ट्यून कर दे खान दौड़ा को मेरा उड़े द संग चल ले سوال جواب ٹھیک تھے الحمد للہ ساسو ڈیر دعا گانی چھا تب دعا سلام لے گئی وعلیکم السلام ڈیر جی سو کوشچن جواب نہیں چھ گم دے دوڑے جواب نہ غم روان دی اور ٹائم را سرم کم ہے خستہ سو ڈیر زیت کال بزن سر اخ لما پروگرام کی گورم چما سر سوکتی دے کم زنے دی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام وجے پرمان سنگ چل دے
0: خیر دے جی شکر الحمدللہ خواگ سوک دے کم زینا
2: ڈاکٹر محمد سلیمان سلیم خان
0: اللہ سلیمان بھائی پ خیر جوڑ تازہ خوشحال سنگ ٹھیک ٹھاک ہے خیر دے خیر تاسو گورا ڈیر بے وفائی خا
2: یار پرم پروگرام دورا میں خوب بس دس ٹیم کی جزا کھلاڑی مارا والے کیا نا
0: ہاں ان شاء اللہ ان شاء اللہ سلیمان بھائی سنگ خپل جون سنگ روان دے کور کے حالات واقعہ ٹک ٹاک تھی خیرا
2: بالکل خیر خیر
0: اچھا بالکل ساسو پہ دعا رنگی ہم خیرا بس سلیمان بھائی دا زما پارا خوش قسمتی دا دستا سو دا دغا خوگو رونو دا خویندو مونگا اس ہم نیو دا که مونگا یو نستا سو پسر یو خان
2: بالکل بس آمین
0: بس دستا سمین دا سلیمان بھائی وہ اسپن اسپنی بریتو نے دیا بیشمی رہے گا خون دیدا بس ہی بس آخر کی بابت الگ جسنگ سوال کم طرف تر وان دے ہاں جی جی بالکل بالکل بالکل گنا دے نن سب بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل ہم داس رکھو بس دیتے سلیمان بھائی سوک گوری سو کو تم نوری
2: بالکل
0: بہتر خبر ادا ڈیر سے خوشحال پروگرام تھا مکال کو
2: بس سلام علیکم تاسو دوا سلام دے
0: جی جی وعلیکم السلام
2: عاقب جان بھائی تھا ترجمان بھائی تھا اور بس جی کم دن عارف بھائی شو براس کا کارے
0: جی جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننہ کوما ڈیر زیادہ شکریہ ادا کوم سلیمان بھائی دا سلیم خان نا راغل خپل مینا خپل محبتونا خپل غیر اور رسول جی دس انسان کو رے دے جون کے اس پائدے نوی اس مقصد نوی زوام چھ دے دے خپل زمیر سر پو جنگ شی دے دے خپل احساس سر پو جنگ شی یو خبر بل تر رسول دے بل خبر بل تر رسول بدا سی انسان کو رسوک باور ہم نہ کہے بدا سی انسان سوک یقین ہم

0: اور جی صفر 9 30 280 495. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کالر بگو رمضان سر چې سوکرا چې کم زنه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: الحمد للہ. جی سو خبر کوي د کم زنه. ممتاز بچا په خیر ستړي مو شي څنګه دا ټیک ټاک یې دا ټیم نه نیر شو دا ولی نو مینا خو دشته ځکه چې کال دی وکړه پروگرام دی واورېده مینا خو هغه چې مینا نی نو نه کال ملاوېږي او نه هغه ریډیو چې کوم دی نو سمې خوري.
1: بالکل
0: ہاں در تو ایسے گاڑی کی ناستے کا نا رنے راضی اللہ گرم گرم صوف ہاں بس اللہ دے پروزے کی برکت واچا وا او ڈیر جا تا من کوم چتا سراغ لے ٹائم را سر شارٹ نور کالز مم اخلم چاتا بدوا سلام لے گئی
1: او جی دوا سلام لے گم دغل پے ملنگ شام ملنگ لے
0: ہاں
1: او غت سلام کوما کنا
0: ہاں
1: او یو ایال محمد اجل ممبر کری دی پروگرام اور غت سلام او تا تا تو ال سلوک.
0: وعلیکم السلام.
2: مادر کل زڑ گورے جانا نہ ڈیر پپال ساتا
0: واو رے ہاں
2: پال ساتا مادر کل

0: تاوان به درنه غواړم. کالر ګورم چې څوک تیر سره. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: په خیر جی جوړ تازه څوک د کم زینا؟
1: شیرینداد کاکا د زمغانه جی.
0: اله شیرینداد کاکا را رسیدل په خیر ستړي مشي
1: موږ نه رالم چې مرا یاد شي مرګان خدا غرا زیاره
0: ښه را یاد شم نه تا اللہ دعا درا تو کنا بس دغ دعا گانے پکار
1: دکھا
0: ڈیر خدے جی ڈیر خدے الحمد للہ سسو ڈیر دعا گانے دی ٹائم رسر ڈیر جات کم دے او دارا تو چی وہ اسپن اسپن ابریتو نے دی او بشمیر غاخو نے دی دسے دی بہرحال سلام علی گئی جی
1: شاہ کا
0: جی
1: حارث بھائی دے ڈاکٹر سلیمان دے میر بہادر کاکا دے بناس خان روڈ دے
0: وعلیکم السلام. اوگی جی صفر 9 33 280 495. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: بخیر جی جوڑ تازہ سو کو دا کم زینا سو کو حنیف شاہ یہ لگا سنگ ٹک ٹاک تلکا کرکٹ لراوتے کنا گیم لتماشی لراوتے ریڈیو دے لگولے دے مطلب دسے تماشی لراوتے درو وائے کر اختیار وائے موبائل لسے رگڑتے کو اڑو کے نو پدی ویڈیو کال کی گی کنا نہیں کی گی خواہ پروگرام دے ٹول واورے دوں مڑ بس دا کار دستا سو کنا لک دا سو گور نو بس خپ شم نو چتا سو پروگرام نیمګړ کی اوری
2: مونږ پد نه وکنا
0: اخا دره تو وای پروگرام تری سره وڑی سره را تو وای
2: مستور مې لاو د دوا سلام
0: اها کور مې
2: لاو د دوا سلام
0: بس او بس نور سشته کنا ڈیر من جناب کال ٹائم رسر ڈیر جات کام دے اور ولا چھ کار رہتا ڈیر جاتے خصا سو کال زخلما زکتا سو گلی من یہ کہنا. السلام علیکم. ڈیر خدے الیاس بھائی راغ پخندار آ گیا اللہ دے ڈیر زیاد خوشحال کا ماشاء اللہ پوہا خلق مچیور خلق دا ریڈیو پر رولس پویا خلق ماشاء اللہ تاسو خپل مینا ہر اور رسول الیاس بھائی ڈیر زیاد مننہ کوم بس تاسو تفتہ دا
1: تھینک یو ویری مچ
0: جہان منہ اوکے جی اللہ پمان چھ

0: او کې چې تاسو یو دوه درې کال زخلم شارټ شارټ او بیا چې کوم دی بیا به جزات غواړم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. خدای فرمان سے څنګه؟
0: الحمدللہ جی. سوک د کم سینا
1: عدنان حفر کوم د ناندرو کو
0: نا عدنان بھائی بخیر راغله لکه غیر حاضر او خدا خا کال کې روچت شو حاضری دی لګی دا
1: نو بس په 5:30 بجې کې ریډی مان کو جمعه ترا غو بیا مې نن زرا خو د فرمان نا غو دا څه په ټایم مو نه ټایم د بل داسې فون نم سم را درنی سره وکړي جنانا
0: اصل کی یوپون کی دا سے دچ اگے کی اگا رنگ ٹائم چکم دے گلیکسی واوی کنا دوبارہ دوبارہ بالکل ہم دا سے دا ڈیرا جاتا منانا چاہتا سراغ لکھ امینہ مورا رسول اللہ خان وعلیکم السلام. ڈیر زیادہ مننا ڈیر زیادہ شکریہ جی چیتا سراغ لے پروگرام تو مکال کو اور ادن کمال بہم تو اجازت رہ کے وئی یو کال ز لاسٹ کال وزن سر گور مچ سوکتی دے کم زین دی بیا اجازت کو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سو الحمدللہ سو خبر کوئی دے کم زینا
2: مانور
0: خان کلامت مانور او جی خجدا سو پروگرام کے ہر کلے سڑی مشی وایو
2: دے رمنا
0: خجی پروگرام ٹول و اور دے فرسٹ ٹائم مکال کرے دے خدا خبر ہو کہ دوم رگیب زکا دے ہاں خا ٹائم را سر کم دے زما خورے او سپین سپینی بریتون دی او بیشمیر غاخون نیدا سے دی خزا بس لاز کے بتاو سو بتا لگی چاہتا دعا سلام لے گئی
2: اے جی تا سلام
0: آہاں
2: اور تائر
0: بھائی تا سلام. وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا خان اوکے جی اللہ پامان شی اور ادن کو مال بہم تو سو جزت رہا کئی ٹائم رسا کام دے پخپلو دعاگان کے بتا سو ہم یاد ساتم اور ماں باپ پخپلو دعاگان کے ہمیشہ دا پارا سے کوئی یاد ساتے جی ندا سے دا جی مال با جزت رہا کئی جزت ڈیر جا تو گران وی ڈیر جا تو سان ہم وی چاچا مالا وگے جواب رکھے دا گئی جواب بالکل ٹھیک تھے ہاں ٹول مینو والے جہان مننا چاچا مونگا خاموشی کی چکم دنو برداشت کلو چاچا مونگ تو کال زکڑل چاچا مونگ تو میسج زکڑل نہ تو نہ جان نو بس دے یو نہ بلتا خبر نہ سب صحیح دی چی وہ یو سڑے باندھے وہی پیو سڑی باندھے غم زیاد شو خدای دیو بخی وفات شو دڑندی خیر اختیار شو دڑندی خیر اختیار شو اے سریو خلو بیراد شو.

0: اوکے جناب زما سره وخت کافی ډیر زیات کم دی جی ډیر زیات کم دی ساسو ټلیفون کال سم پروگرام ته روان دي ساسو میسجز هم پروگرام ته روان دي چې زمونږه ډرا هم را روان ده خیر ان شاء الله تاسو هغه سره هغه کې زمونږ سره برخه غسل شي خیر او یو بیگ اپورتونټی یو بهترین چانس یو بهترین سرپرایز ده خیر ان شاء الله د رسلو ورځ کې تاسو لپاره کوم ده خیر چې پاغي مله ان شاء الله ده خیر زمونږه 100% زمونږه کوم لیسنر دي که زمونږه پروگرام اوري که نه اوري که زمونږه پروگرام خوخي یا نه خوخي خو بهر کې ده خیر ان شاء الله ان شاء الله ده خیر چې کوم سرپرایز در کوم ده خیر تاسو ټول به زموږ سره په ډراک کې راځي خیر ان شاء الله او څه پته لګي څه صحیح اعتماد په کار دی په دې خبره باندې چې زمونږ قسمتونه رابیدار شي بعضې بعضې وخت کې د انسان باندې دومره خوشحالي ده چې دغه په خیال او په تصور کې هم نه وي هغه اکثر د اوم ګڼي چېرې واقعي زه دومره بد قسمت او زما په قسمت کې دومره د خوشحالۍ خبرې نو څه پته لګي ستاسو په قسمت کې د عمرې دغه پیګې جوړې خیر والله تعالی مو خپل ځان ته وغواړي ټیک ده یو خبره ځان سره یاد ساتئ چې ما دا خبره کوله چې کلا ټینشن ډیپریشن تاسو ښکار شي کنه نو په دې خبره باندې مخه پکېږي که ستاسو د ژوند نه یو انسان لاړی کنه د ژوند نه او هغه تاسو سره نور وخت تیرول نه غواړي په خوشحالۍ پرې دی انتهایی په خوشحالۍ پرې دی کله هغه ته سوال مینت م کوي مینه کلا محبت کلا یا مثال په توګه د ځان نه پاره خپل مینه محبت او کلم په سوال باندې مغواړي کله چې تاسو په سوال باندې یو څه غواړي کنه او هغه په تاسو باندې بوج بوج کیږي کنه یو خبر ځین کیا ساتي تاسو د دقه ورځ نه د بدبختۍ ورځ سٹارټ شولي ٹھیک دا کل ہم اول خدا مکوئی جی د چا سره خپل ظلم تړلی چې بیا هم تاسو د چا سره خپل ظلم تړلی د شخصیت سره تړلی چې هغه تاسو د ژوند ملګری جوړیږي که چېرته تاسو د ژوند ملګری نه جوړیږي دا غنه ځان نه غاړي بل خبره ډیره زیاته ضروری ده چې کلم په سوال باندې د انسان ټایم مغواړي خا چې کلته په یو سوال باندې یو څه غواړي دا غي لکه نو تبه برداشت پسې کې ته مند وای ٹھیک ده خو زه بهر کې د زړه سکون نه پاره د آرام نه پاره استغفر الله و توب الیه دا ما بار بار ویلی چې دا تاسو وای ان شاء الله د خیر ان شاء الله الله تعالی چې کوم دی غفور و رحیم ذات ته تاسو پزله کې با نرمواله راولي تاسو زله ته آرام ورکه تاسو زله ته سکون ورکه دغه نه علاوه حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم دا چې څوک خپل وظیفه کې کنه دا الله تعالی سره خپل خبرې په خپل خبره په خپل جواب باندې وکړي ټیک دا دعا چې کوم دا وای دا زړه سپکول د پاره یو بهترین لار ده ٹھیک ہے ڈیرو بہترین لار دا ڈیرو کل لار دا ڈیر خستہ لار دا ٹھیک دا عزت سے خبر کما یو ڈیر مہم خبر ہے یو ڈیر گٹور خبر ہے لکھل کو سرا زان م بند ہوئی مثال بدرمانی کزلم غواڑی جڑا وکڑے جڑل چکم دے دا ایب نہ رے مثال بدرمانی یو انسان جڑا ورلا نو دا ایب نہ رے جی خود خلق ب مخ کینو صحیح دا دتک نے علاوہ لکھا چا سرا خبر وکڑی چ پتا سو مانی پتا سو مانی باور لری پتا سو مانی اعتماد کئی او ستا سو بے اعتماد بھی ٹھیک دادا سے انسان سرا دادا سے انسان سرا دزل خبر شیر کا چپچا مانی ستا زلو بس کی دادا سے انسان سرا خپل فیلنگ خپل احساسات شیر کا چغتا لا وسل در کولې دا سي نو چغتا تو چو هو هو یار دا خو چکم نه تازان پم په بل ډراما باندې اړولې بیا وته سکے مسلمانا یا بری فضل کې لګي یری یو یار چی باسي خلک خلکو لا سلامات کی لګ باسي خلک داسي وکنا او دا الله تعالی لاک لاک شکر دے لاک لاک د الله تعالی کرم احسان دی جی چې زما ډیر خمل ګری دی ډیر خمل ګری ډیر خمل ګری دی ډیر مړه زما په عمر کې سیوا دی خو چې کلم سا زما نن د ریډیو پاکستان تاسو د الله په ذات باندې باور کوي یو ډیر محترم استاد ډیر قابل احترام چې اوس اسلام آباد کې ډیوټي دا هغه زما نه تاسو ته پته لګی لکه زه څه شی ما خو لکه زه بار بار خبره کوم چې کوم ځای کې د انسان سره د مور دعا ور سره د خویندو دعا ور سره د والدینو دعا یا داسې لیسنر چې هغه تاسو سره مخلص وي د الله په ذات مې قسم یې کنه چې 15 مشورې را نه واغستې او ویل بیا به د جمعې په ورځ تاسو سره بیا ملاقات کوم نو ته مال نور بهترین مشورې راکې ٹھیک ده در پاره د دې چکلته ایمانداري زړه دې صفای نیت دې صفای چیرې انسان زما په خبر باندې کامیابی ګل دې اوسه زړه کامیاب کی سو خو زما رزق نشي خوړې کنه او نو زما د جبه چاله زی ټیک ده که زما د جبه چاله لاړې غړې د مختوري پیسې دي 0316422242 خیره په دې نمبر تاسو بل ها ډیر زړه ټلیفون کال او میسج کوم زما پروګرام تر واندي ټول پټول بشری کو د خیر ان شاء الله ها ټول پټولا صحیح ده خزو بهان زو به زما ډیره محترمه خور د دې پر موږ ته خبره کړې و او نن د دې لپاره ما د ټینشن ډیپریشن حواله سره پوره تفصیلی خبره وکړه ان شاء الله باور دی د خیره چې دا خوره کې بلګه سکون شي او د جما په خبرو باندې باندې اعتماد لګ برابر شي د خیره السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی بچا
1: دلای
0: احسان دې کرم دې الله تعالی سو خبرې کې بچا جی حسیب سبب الغالی بچیا طبیعت میں خرے بچیا برابر یہ مال دی قدر و کالا دی عزتوں کا چتا زمن کا پختہ نہ اکڑا لوئی سڑے شیخا
1: جی
0: څنګه سن بلاک دی سن بلاک بچی ښه ₹300 مانے دے صفات سن بلاک ہاں صفات ٹھیک تھا خوشحال ہو سی خوشحال ہو سی تم نے سمرا میں دے زما آواز ہوئی سمرا خوین دے زما آواز ہوئی ٹول تے زما خواس تھی ٹول خوین دے زما خواس تھی چ سن بلاک ضرور دو زان نہ پار راوڑی سن بلاک دیر جا ضرور دے کتا سو پکور کے کار کوئی کچن کے کار کوئی نورتا کار کوئی زی مس جارو کوئی اڑا گا گئی نو سس مخ بخرابی گی نہ السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دلائے احسان کرم دے زمانی ازوین روڈ کم جنا خبرے کی
2: ابوبکر دوست منظور
0: ابوبکر خان سنگے ٹھیک ٹھاک صحت مزاج
2: والله بستا سن غور استاد سو بے پتہ نہ لگی زنا
0: رکشے ویرانا زان دی غب کڑے بچے روپے گٹی چکل روپے گٹی بیا مان یاد ہے کھا
2: سب خبر
0: او کنا نہ ز پوئے ما
2: اگے بن جو اللہ
0: ہا ہا ہا ابوبکر زما خبر دی ٹولی واور دی بچا خوشحال سی اور زمنگا پروڈکٹ کور کی استعمالی کی خلق مطمئن دی ندی مطمئن سے وئی
2: بالکل خ مطمئن دی بازار موس کروانو ماتے موس لازم ہوتا بکال
0: مو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ما اما تا دعاو کا خ
2: ولے نہ ولتا سو مون تا کر دو
0: کامیاب شی کامیاب شی خوشحال ہو سی ابوبکر تھینک یو ڈیر ڈیر مننا ڈیر زیات شکریہ ابوبکر زمنگا ڈیر خا اور دن کے مانزو دسی می اللہ دی ول جون کے برکت وچ دے خیر چ زمنگا پروگرام خو خی زمنگا پروگرام اوری زمنگا ڈیر مخترم کلسوم بی نازہ کا او مور نے پر وس خو بی خیز مگی دے غریب نشی کو زدل زکا چ خوک شوی دا کنا پلاس مانی شی شرا غور زدل دا تکلیف دے خپے خوک شوی دا نو بس کلسوم بی زمنگا دعا گاریم کو زو ہر موس کے ہر چاتا دعا کم زکا چ گونانگاری میں بس ما دعا قبلی گیا نا خمانہ پی سنے نو کلسوم دی ژوندۍ وی او خوشاله دی وی او بیخی دی ټینشن ډیپریشن نه لیکه مفتی صاحب دیم خوشاله وی ایمن د نوخار نه راغلی چې ټینشن والا بالکل هم دا خبره ده السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام خاطر جان الله څنګه خی برابر شوړی جته او ماشو ماشاءالله جته کولی دا او د دې د وجی مې میسج نه کو او بیا د نات خو ماته د مفتی صاحب والا ہاں ماشاء اللہ پروگرام را یاد آؤ بالکل بالکل بالکل بالکل آؤ بھائی ٹول لسنر تھا سلام جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بلاک حسن بلاک ہوئے سب کو لے دے آؤ فاطمہ غزل فرام کلیاس فاطمہ بخیر گڈئی سنگ زمگا سن بلاک ہو منی کنا السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام خاطر جان بھائی سنگ خیر طبیعت وکاس ملگری پہ ڈی پی والی نہ تصویر چیزت غواڑے کنا صحیح دے وہ دروغ بنے ہوئے وہ چی عزت غواڑی عزت کا نام نو پہ زندگی کے در روغ موایا
3: بالکل اوکی دیش بولی
0: سنگا
3: ام کی دیش دا ڈی پی مام لگا بولی بھی
0: خماشا اللہ ممنگ دیسے پتا مجھے قاسم دا لگا بولی دا قاسم سنگی
3: شکر دا الحمدللہ سنگا چی تاک بلچی لکا عزت غواڑی سنگا چی تاسو الحمدللہ خبری مکی اکا سی کوالٹی بھی آکا سی پروڈکٹ تیار ہوئی آکا سی خلق کو ریزلٹ ملا دی گی نو بس منگا بند تا آگا خبر کو کہ سنگ کسٹمر راشی ریسپانس را کی فیڈ بیک را کی ریپیٹ کسٹمر راشی ویرا را سم کی منگا بند تا آگا خبر کو انشاءاللہ
0: وکاس اسی یو خبر کم کنا بحیث تا یورور بحیثیت یورور چلے کدی تیم کی تام دا مقام موز بکڑے والحمدللہ ماما دا کٹک دا نہ بتا دا روغ ہے زمارے پارا نہ بس دا روغ ہے مونہ زما سلالش چا ونستا سلالش چلے زمانگا دا صفات چکم پروڈکٹ تی خلق سوئے تا پکم پخپلے چکم استعمال کرے داخی والے سے تسوئے
3: خاطر جان میں کہتی ہوں مال اول خو میں رائس سے سواش استعمال کرے دے بیٹا مشی سے سواش استعمال شاید استعمال کو ماشاء اللہ یہ بالکل ماشاء اللہ ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ دام بہترین آفر دے چیزان دا پارا دے چکما ہینڈ بریک وی کنا پاگی کی دیوا چھئی کل تب مخلاص وین جی مثال پتر مانی مون سڑے کئی کنا سان رو تا تیاری نو بیاری سن بلاکو لگے کنا سبا دا خبر خونہ دا
3: او بالکل خاطر جان ماشاء الله فرناب دوم راحت کړه دوم را زبردست ریزلت دی دوم را زبردست ماشاء الله یو خو خوشبو ډیره زبردست ده پیکینګ یې زبردست دی ریزلت یې زبردست دی وایټنینګ ډیر زبردست ولی ماشاء الله په هر کوالټی باندې خبر امر دی او په پیسو باندې دوم ارزان دی زما که بس فری خلکو لا ورکه 300 روپۍ باندې یو پیسو هم نشته دی په 300 باندې مونږ زه خو صفه خبرې لکه نه شل په 300 کې کامې خپل کنه نن په اندرا بالکل
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
3: ما ته پته چې هغه په دې وخت کې ودی ویني او نو ځکه دا خبرې کوم کنه بیا
0: یاره سم د خوب بوجه ده کړ یار
3: هغه ټول خوبی دی چې دا موږ پیر دی دا خوبونو غټ کړی دی
0: الک او غنی راو ته غمونو کنه نه کنه
3: غلې شکر دې زه خو غمو نه کوم والله دې خي غمو نه کوم ما ته پاتې دنیا ده تاسو چې ماشاء الله دا تاسو چې راکمه خبره وکړه دې ډېرې مې زړه ته پریوتلې او انسان دې ځینې وخت په انسان باندې مشکلات راشي
0: اکثر
3: همدغه ټینشن طرف ته لاړ شي ډیپریشن طرف ته خو تاسو دومره ښایسته

0: خبرې وکړلې او انشاءالله په دې بلاول زه عمل کوم او بیا به دا نور اوریدونکي کې
1: انشاءالله وکاس خپل ایډرس وایې د خیر اوریدونکو د خواسم پته راخو وایې ځا
0: خاطر جان مې وکاس کاسمل په دې زمزم مارکیټ سړک په انشاءالله په 20-30-40 روپۍ راځي سره ملاويږي
1: امین مس جی دا په دې بنیاد سره دا په دې وجبانې چې دا ټول زمارونه دي په دې باندې زما باور دی په دې باندې زما اعتماد دی په دې باندې زما بروسا ده الحمدلله بیا کزو وکاس یادو مازی په پراخ سینه باندې یادو ما کزو امین دکان چې کوم دی ګورت زنګلی والے چې څومره خلک دي د متنو چې څومره خلک دي دغه تنور دغه چې څومره خلک دي خپل کوپنې خپل خالي دوسته ایڈریس ځان سره یادو سات بازار دوبئی مارکیٹ دکان نمبر 4 دوبئی 4 امین افریدی نورم افریدی انډیر زیاتی ټوله افریدیان زموږ په اړه دکانداران دی او هر امین افریدی متنو بازار مارکیټ دکان نمبر 4 د سحر داتو بجونه دکان کولا کړي ماځګر د 15 شپږ بجو پر دغه دکان کولاوي تاسو ټول ته زما خواسته چې تاسو لاړ شي او د امین افریدی نه زموږ پروډکټ والے او بل بخریټ سبیل درکې د خیر څنګه چې وقاص خبرو کو دغه شنتی وا امین هم تاسو ریټ کړي خره سلام کرا ډیره مهرباني خوش علیکم السلام السلام علیکم رانی ما ثواب نور ورجانا صفات هربلایل تیل ویختو د صفات بیوټی کریم او فیس واش کولای رزل الله خورکین یا زما پکور کې ناس تخوین دي زبتا سره دوکان کوم زبتا سره دروغ نه لدا میمان دي چې دوکا بل سره نه کوم برته هم کوي پروډکټ کی رزلټ نه دا ونه چې رمي استعمال وي وعلیکم السلام شوخ علی جان بای خدی اوکے بالکل زبردست جی تری خجی اوکے پلیز او آیا دلنور د ثواب نه دلنور په خیر سره مشي الله ری خوشاله کړه خیر معلومات کوم بیتا ته هم کا السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام کرن تعبیر یما د مرغوزنا او تاسو نه بھائی الحمدللہ ز برابر یما خیر الله دې خوشاله ک ګډی ټایم بازم غ پروگرام ترالی خاطر جان بھائی سلامونه می درواخله وعلیکم السلام بھائی جان خولا جان یما د ابی جی خلا نه خولا جان په خیر ویل ډن زما رور جان می اپکا امین سوم امین مالخو کار زلی انور یما کوم دې کړه بچی چې کار سوم رکی خیر خوشاله کی با سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام ایم وفا فرام کالا خورو کدی شریک وا وا کلا خورو دا اس لیے کری بچے کم زیادت کر دے اترجان بھائی سلام درو اخلا وعلیکم السلام یا روسین مدی ہائے مو پروگرام سونا اس سے سلام قبول کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام بھائی کم انسان چی پخپل حال شکر واسی اگا انسان تا ٹینشن نوی تم لک شکر واسا خان نور خو پوی کنا خجی وکاس بھائی تو آیا چی ما واور دل سن د سن بلاک خبرہ ما واور دل خا پټانی گال زمګه پروگرام تر غل ثانک یو ګډي خوشاله اوسې وکړ زمګه پروگرام اوري نو بس تا خبر به اوریدلی خاطر جان مونږ ته وای کنه خا ان شاء الله وایم دته خا پی جی قلا ولا وایم دته السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام څنګه له حاضر بای خیر می
1: دلای استان زمان یزبین روډ کم جن خبرې کوي زنه کینه نو روته
2: می دې څه کادم سر بلاک سر را لګري کلا
1: نه معلومات کوم او زر ته بیا وې مخه معلومات کوم ټیک دی جی اللہ دے خوشحالہ کامیاب شی زلیخا اول گلرخ سمنگ پروگرام علی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ نازیا نور زمنگ پروگرام اوری ثوابی کے سلام کرے وعلیکم السلام یو خورکی میسج کرے وچتا سسمر سبق ویلے دے نما دمر سبق نہ دے ویلے بچے خسر شپاڑا سم پاس کرے دے اور سلام خاطر جان بھائی سنگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوچ پروگرام اورم پروگرام ڈیرا جاتا کلے دے نادیا یمد نور خلا سلام قبل کے وعلیکم السلام سلام برو سنگے وعلیکم السلام مشال یم مشال ڈے ٹائم دراڑی زمون نه خپای کول پرګان درنازي سلام خاطر جان وعليكم السلام وي اړو دشا ته پوس نه کوي زما د اصول نه دي د زندګي زما ډیره محترمه خوري خو زه د خپل ځای نه کلم چاته میسج نه کومه دا غټه وجه دار چې زما خوري کړي شي د کور د نمبر نه میسج کړي د روډ د نمبر نه د پلار د نمبر نه نو اوس نه چې زستم پرګام دي ځات کولې دي نادیا يم د نور خپل سلام قبل کو وعليكم السلام سلام برو سنگه وعليكم السلام مشال يم مشال ډي ټایم باد راړي زمون نه خپای کول پرګان درنازي سلام خاطر جان وعليكم السلام اڑو دشا تپوس نے کہ جماعت اصول نے دی دے زندگی جماعت دیر مختلف خورے خود تک پل سے نقلم چاہتا میسج نہ کوما نہ کہ کٹ وجدار چتا سما خورے کرے شی دا کور دا نمبر دا میسج کرے دا روڈ دا نمبر نہ دا پلار دا نمبر نہ نو اسی نے جس

0: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال پشان داز اللهم منزلی کیږي خپا عقیدت او احترام سره پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعې واره کې پښپا باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې پدی اجتماع کې وا د ملک نو مهمان خصوصي بی عبد القیوم حقانی صاحب نوشهرانا پیر مفتی د چار سدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشهرانا لدین مولانا احسان اللہ صاحب د پیخورنا او مولانا فضل علی حقانی محمد خان صاحب د چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی دے سرس چپکی زیشان حنفی اجتماع کے
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینہ بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
3: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چرچا ہڑو کی ماچھی ہوئی یاد ماتے دو چا دخپو او دا پی د اسلام آباد

الا بشر مثلكم. د رسول پبارک شپق توانو نه اوي اول هل هاذا الا بشر د بشریت او د رسالات یعنی د رسالت اغه منافات ګنل. دویم دار چی سحر. دریم دار چی ادعاس احلام. او سلورم افترا. پنزم شعر. او شپگم طلب د معجزی. ازعاس احلام گڑوٹ خوبونا. بل قالو بلکہ دی وای چی دا قرآن گڑوٹ خوبونا دی. دمکی مشرکانو مطلب داو چی اللہ رسول دا طول بچی دنو دا بملائک پوی. دی وجنہ که یو بنی آدم دا نبوت داوہ کئی او د خپل رشتینوالی د پار دلیل په تور باندې سم معجزي پیش کئ نو دا به جادوګر وي او د معجزه به په اصل کې سوی جادو وي. د دې وجه نه دی خلق چلی نو دا د اسلام نه لري ساتل د پار د دې چې خپلو کې د سرګوشي وکي. بیا خلکو ته وی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې ستاسو غوندې انسان دی د دې خبرې د جادو په شان دی نو بیا ولې تاسو د تابعداري کوئ؟ افتأتون السحر. یعنی یو بل تخپل منس کی وئی چی دا خو جادوگر دے آیا تاسو دا جادوگر خوال تاسو زی تاسو پر جادوگر بانے العیاذ باللہ ایمان ناڑی نسوئی افتأتون السحر وانتم تبصرون. دا خو تاسو وی نہیں دے العیاذ باللہ چی دا سر جادوگر دے ندلتا وئی قال ربی یعلم القول. اوی پیغمبر چی رب زما پوئی گی دا پمنس کی شکایت دا پیغمبر دے اللہ تا گوئے چے اللہ ورتا فرمائلی دی چے ما تا دا سوایا او مقصد دا چے تا کافرانو تا اخیا چے زما رب ہر آغا خبر پیجنی چے پزمکا او پا اسمان کی کم خبر رازی. نو اللہ تعالیٰ ستاسو خبری واوری دی کمی چے تاسو زما پا بارکی اکڑی چے تاسو ما تا جادوگر وائی او تاسو زما دا نبوت چلے دا بشریت سر منافات گنی او اللہ سر تاسو شرک کوئی او تاسو د اسلام دعوت چرے نو اگر تاسو حق نہ گنی او تاسو رکاوٹو نہ جوڑے گئی نو اللہ وئی چے ورت او آیا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. اللہ پوئی گی پا خبر بانے چے کمی پاس مانونو کیری کمی پز مکے کیری. او بیا وئی بل زائے کے فرمائی ددی صورت اخیرہ کی امراضی قال رب احکم بالحق. تاسو خدا خبری کوئی خزد رحمان ذات نہ د دیپ مقابلہ کی مدد غواړم. سی اللہ فرمائی بل قالوا ادعاس احلام بل افتراه بل هو شاعر. د مکی کافرانو با د قران کریم په بارہ کې خلق ته دا خبره کوله چې دا د الله تعالی کلام نه دی بلکې د جادو او د دروغجنو خوبونه په الله باندې د دروغ جوړولو مجموعه ده. او که پیغمبر علیہ السلام خامخا پدی ولار دے چی دا اللہ رسول لے دا مخکنو انبیاء و پشان سنخی دے منتوخی لکہ صالح علیہ السلام اوخ دا گٹینا اغر و باسل موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا سی نور معجزات. نو دا سوال دیز ہے کہ چی دے دا دی خباست و شرارت دے او پا کفر و عناد بانی دا بنا دے زکر چی قرآن کریم آیاتونا دا پیغمبر پا ذریعہ دا نورو معجزو پا وقت چلے اغا خکار کی دل دی او دی ایمان راڑو دا پارا دا کافیو. او کد اللہ پا علم کی وے چی دی با دا مخکنو انبیاء پشان اغا نخلی دل دی سر با دی ایمان ناڑی دا سنخ عمر. لیکن دی چی دی اللہ تا دا پتا وکدی تا دا معجزات دا خکارم شنو بیام دی سکی ایمان چلے دا دی ناڑی. ازعاس و احلام لکه بعضی خلق نن سبا د دین هم انکار کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر چي دی شوی. باندې سحر چي دی نو دا سره دا نه دی شوی. او چې کم سړی د دین انکار کوي دا ګوره دی د احادیثو نه انکار کوي. نو هغه سړی به د دین انکار کوي چې هغه احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مني. بخاری کی روایت موجود دی په مسلم کی روایت موجود دی صحیح بخاری کے پدی بانی دلیل حدیث 5763

Rasulullah sallallahu alayhi wa sahara Rasulullah alayhi wa sallam rajulun min baniz yuqali labid ibn asam hatta kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ilayhi annahu kana yaf wa ma fa'alahu. Bani Zurayq dadi yaw salayq ibn asam che Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anni neher kadeo aw biya da riwayat da Hazrat Aisha de پر کتاب و طب کی پباب و سحر کی حدیث 763 تا اگورا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرے دس سی احادیث نا دا ثابت تی چه پا پیغمبر بانشوے دے تو 65 نمبر حدیث اگورا سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی کان یخیل الیہ انہو یفعل الشیء وما فعلہو. پا دی روایت کی دا عمر آغلی دی چه قالا مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن عاصم دا په کسی وای راغلی دی او ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څه شوی دی سحر پی شوی دی پیغمبر علیه السلام دا سی خیال کو چې ما دا کار کړی دی اکار بنو کړی ما دا کار نه کړی اکار بشو پیغمبر علیه السلام په یاداشو باندې اثر وشو. په دې روایت کې د سحر اغزای بیان شوی دی او پیغمبر علیه السلام الته تشریف وړو دام پا کتاب و طب کی پا باب و حل یستخرج السحر اغی کی تا اغورانو التم دا روایت موجود دے او درم دلیل پا دے باندی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی دا سحر شوے دے نسوی سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان یخیل الیہ انہو فعل الشیء وما فعلہو. پا دی روایت کی دا لبید ابن عاصم دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آغا منگز دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آغا وختو چې آغا دا سر او دا گیری مبارک وختو او بیا چیرین آغا دا کجوری پا آغا پانو کی پا بئر ذی اروان کی آغا او غرزولی شو او دا آغا کوئی او بچی دینو آغا تک کسری شو دا نکریزو گورا اری کی بخاری آغا کتاب دیں چه دا اللہ جل شانہو کتاب پسی قرآن کریم پسی دویم نمبر مرتبہ دا بخاری شریف تا حاصل دا پا دغی کی تو گورا پا سی بخاری کی دغم پا کتاب طب کی پا باب سحر کی او سلورم نمبر پا دی باندی پا دغ بخاری کی 6391 نمبر حدیث گورا چ فرمائی رسول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طب حتی انہ لیخیل الیہ قد صنع الشیء وانہ دعا ربہ او بیا او فرمائل اشعرت ان اللہ قد افتانی فیما استفتیته فیہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندی د سحر اثر شوی دی تر دې چې پیغمبر اسلام خیالاتو کی مطلب دار چې فرق پکې راغی. پیغمبر علیہ السلام اے عائشہ تا تو معلوم ادا چی اللہ تعالیٰ دا دی معاملی پبارک ما تا حقیقت ہو چی رقم متعلق ما اللہ نے سوال کرو دا روایت پتا تا پا بخاری کی پا کتاب الدعوات باب التقریر الدعا حدیث 6391 نمبر حدیث ہو گورا تا تا بدا پتا ہو لگی چی پیغمبر علیہ السلام مانے سحر شو کنا دیوی دا پیغمبر ساحر دے ساحر دے باز وی دا مسحور دے سوک چی دا حدیث نا انکار کی اگو تا مسحور وی دا مسحور دے نو دا مسحور مانا دادا چی پا دبانی سحر شوی دے. بخاری کی دا دلائل چی دی دا دا سحر دا وجود دا پارا دا ثابت تی چی پیغمبر اسلام بانی سحر شوی دے او سحر کولو والا سوکو لبید ابن عاصمو. او دک شانتی کبیات دی پسی تا مسلم شریف راوالی نپاغی کے بمتا تا دا احادیث ملاوی گی چی دی دوارو تا صحیحین ویلشی پاغی کم روایت تی التوی سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یهودی من یهودی بنی زریق یقال له لبید بن عاصم تا کان رسول اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ

انه يفعل الشيء وما يفعله. اخي کوم دا روایت موجود دی په صحیح مسلم کې په کتاب السلام باب السحر کې اغي کې ورته تا دا روایت ملاو شي حدیث نمبر 2189. بیا ور پسې مسلم راواړو دویم نمبر دلیل په دغه ځای باندې، قال فی ای شیء، قال فی مشط و مشاطه و جب طلعه ذکر، قال فاین هو، قال فی بئر ذی اروان. التوغور کم ځای کې داسې سپروت ته جواب ورکو چې د منګزی دا نوکی چیری دی کې دی او د نر کجوری په شګفته کې په غلاب کې دا شی پټ ته او دا چې دی په بئر ذی اروان کې پروت دی. او دی وی په امبر باندې سحر شوی دی، او مطلب دار چې بازی وی چې د دینه هغه انکار کوي پیغمبر باندې اړو سحر وی نه شوی، پیغمبر علیه السلام باندې سحر شوی دی. دا دومره روایات اگر چې قران کریم کې دا غي ذکر نشته. دغه معوذتین چې کوم صورتونه دي دا د دینه مخکې نازل شوی دي، خو لیکن پیغمبر علیه السلام باندې چې دینو سحر شوی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانهو چې دی دا غي د خلاصی د پاره دا غي د خکېدو د پاره دک معوذتین ورته ذکر کړل چې دا یولس آیاتونه دي او پدې کې یولس غټې دي. یو آیات وایا دغه غټه کلاو پدې باندې چوفکو الله تعالی بتانه دا سحر لرکې. خو بیا دریم روایت دریم دلیل وګوره ته مسلم کې دوه کسان رالل. روایت کې راځي جولان فقعد احدهما عند راسي والاخر عند رجلي، زما خواته دوه کسان رالل یو سر تا بل خپو ته او اغی در سحر حقیقت چیرے اغی ما تا ذکر کو. دام پا کتاب السلام کشتے باب السحر کی بیا پا دا آیتو گورا اغا کوئی اغا بیانی، یا عائشہ واللہ لکا انا ما اہا نقاعه الحناء ولکا انا نخلہا رؤوس الشیاطین. اے عائشہ دا اللہ پا ذات میں نے قسمی دی کوئی دا اوبدا سستریوی لکا سنگ چی نکریزی پا کی تواچے او اغا لاسون سرشی او غوب سریشی. دام پا دغی کی موجود دے او بیا پا دغا مسلم کی اوگورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل روایتم دا طول چی کم احادیث ما ذکر کرل دا صحیح احادیث تھی. پا دی کی یو راوی نزعیب شتا دا طول سی قدی نہ پکے غیر سے قشتا نہ پکے موضوعیشتا نہ پکے جدینو دا یو راوی بان توانشتا دا ٹول چدینو دا سے قدی او چی مطلب دار پدی کے میو سڑے دا پیغمبر دا سحر نہ اگا انکار کئی او داغی نہ اگا اوڑی نہ دے خدا حدیث نے انکار کئی. پدغ مسلم کی صحیح کی تو اگورا لو اما انا فانی اللہ کرہت ان اسیر علی الناس رن فامرت بها فدفنت. اگر پا کتاب السلام کے باب السحر کی دابم تا تال تمیلاوی کی اور دا سی پا دید اگر کی چیدے پا مسلم کی دویم روایت کی بیا جدا الفاظ راغلی دی اگر دی سر یوزائی دی اور حضرت عائشی رضی اللہ تعالی عنہ چیدے اگر دا روایت کردے دی چی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا البئر فنظر الیها وعندها نخل. پیغمبر اسلام دا کوئی خوات تشریف وړو اغه او کتو چاغي سره کجوری یو اونوا. نو په دې روایت کې بعض الفاظ د اغه راوی نه مختلف دي خو لیکن دواړه صحیح دي. نو دلته دی وی چې بل قالوا اضعاس احلام بل افتراه بل هو شاعر. دیوی چی دا قرآن خو دا خو العیاذ باللہ دا خو گڑ وٹ خوبو ندی لیکن بعضی خلق نن سبا دا پیغمبر دا احادیثو نا انکار کئی اغیوی پی دا حدیث چی دیوی دا زان نا چی دینا منگڑت تی پدی کے پلانے راوی دیو اغا چی دینو غیر سقہ دی اغدا سی دی اضعاس و احلام یعنی دا پیغمبر دا شپی گڑ وٹ خوبو نوی نیو بیائی مونگ تا بیانی او دا اضعاس و احلام تشریح مونگ پا سور یوسف کے کڑے وا. او دل تکی دا بل کلمه چی دی دا دریو زینو کی دی یو عرز نه بل غرز تر نقل کی دو دا پارا دا او پدی کی اشاره دا استعمالو تا افترا سنگ جمع کی گی

خوب لیداری شیره او ابتراری دروغ توی خوب لیدلا دا غیر اختیاری شیره او افترا چیره نو دا اختیاری دروغ توی نو دا شان خوبونه او سحر دیگه نو معلوم شوا چی دی خپل پدی خبرو کی زکر دی پیغمبر توی چی تا گرد وڑی فلیعتنا شپگم اعتراض داو چی کدا هر سنوی نو پیغمبر زان ترشتون رسول وی نو بیاد دی زمان مطالبات پورا کی ما آمنت ای مع المعجزات دا جواب دی دا اخیر اعتراض چی پخوانو قومونو موجوده کپار چی دی دا مطالبات با دی ایمان هم من هم سراد دی نچی دا موجوده او مخکنو کاپران ندا دیر سرکشه دی احلکنا هم دا جمله چی دی دا صفت دی دا صد پارا دا قریتین دا پارا دا دا قریتین من قریتین دا غیر پار دا صفت تی احلکنا هم دا سی کری والا چی مونگا حلاک کری دی نو دی راشی وی دا پیغمبر العیاذ باللہ دا پناہ کا باندی دی دا پیغمبر نپوئی گی دا پیغمبر دا زان نچی دی نو دی اعتراضات کئی دا پیغمبر دا زان نچی دی نو خبری جوڑی او پیغمبر بانی سحر کمزائی شوی دی تو اگورا دا سورے پلق او دا سورے ناس دغه دوار سورتونا او دا دیشا نزول تو اگورا دا روایات اگورا چی ذکر کرل چی اسی دویم نمبر مرتبہ دا صحیحینو دا چی اگا بخاری و مسلم دی تا دا دوار اگورا دا روایت راوالا او که دی روایت تا چا غلط ہوئی نراش ما توائی دا غلط تیوی دی دا خود صحیح روایات تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی دا سحر شوی دی او هر عالم چې هغه د قران کریم دا اخیرنی آیاتونه سورتونه بیانې د واقعیا په کې بیانې د دې د پاره په دې کې امت له یو سبق ته چې ستا په پیغمبر باندې اوس کدا سحر نن سبا په مونږ شوی نو خلک به داس ناشنا شي دي نه دا په پیغمبر شوی دی او پای کې زمونږ د پاره د امت د پاره دا فائدہ وا چې الله تعالی په کې مونږ ته معوذتین د هغه علاج مونږ ته اوخو اس دی زین اللہ فرمائی وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون دا دریم آیات دا اعتراض جواب دی دی اعتراض اگا کڑو نو دا آیات دا اعتراض جواب دی دی چی دی اعتراض یعنی سناس وقعات چی دنو اگای لرچی بشر دا رسول نشی کی دے نو اللہ تعالیٰ خپل رسالت بشر تا اغن ورکی نو اللہ تعالیٰ دا دی جواب ورکی چی دا آدم نوالت روس پوری چی سمر انبیاء تیرشیوی دی اغا طول انسانانو بشرو اغی تا اللہ تعالیٰ دا وحی پا ذریع سر خپل پیغام رسو نو اللہ سوی فسألو اہل الذکری یعنی کم یہود او نسوارا چی تاسو پا علم او پوہ کی دا خپل زان نزیات پو گنی او دا غی نتا پوسو کئی اغی بم دا دی خبری تصدیق کئی کافرانو تا خطاب کولو کی مقصد دا اغی اغا غلی کول دی دا غی دا تکبر دا مرتبین اغا خکتا روستل دی لک تا پوس خو اللہوی فسألو اہل الذکر او کئی کنا تاسو دینا دا اہل الذکر نمراد دلتا المؤمنین العالمین بالقرآن آغا علماء نہ تپوسو کی چغی پا قرآن بانی پوئیگی بعضی خلقو دا دی آیات نہ دا تقلید شخصی پا جواب بانی استدلال کرے رے خود دا استدلال دا غی صحیح نہ رے ذکر چی دلتا اہل ذکر نہ مراد یہود و نسوارا دی او کبیل پرس دا عام امو منلیشی نو دا اہل ذکر نہ تپوس کولو نہ مقصد دا چی دا اغی نہ با دا قرآن و دا سنت دا نصوص تپوس کوئی نو اللہ فرمائی وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام ور پسی آیات کے فرمائی چی دا بل یعنی دا تاسو دا پدی وجہ منی چی دا بشر دے ڈوڑے خوری نبی دیتا ہوئی چی دے با ڈوڑے نو خوری خلق و پزین کی دا غلطی خبری راشی چی پلانے ڈوڑے نو خوری سم بزرگ دے یعنی دری پا خیال کی بزرگ دیتا ہوئی چی دے ڈوڑے نو خوری او دا غی دا یہودیانو پا خیال کے بے پیغمبر کاپیرانو مشرکانو بدی توی چی دے ڈوڑے نخری نو اللہ پرمائی رسولان خو بدنور و انسانان دا پارسی نمی

ونوي دایبم د عام خلق په شان خوراک او سکاک کوي د دنیا سيزونه چیرینو دا به استعمالي کاروبار بم کوي ډیر خلک چیرینو اغه وی چیر یو عالم په دنیوي کار مطلب دار چې هغه ویني یره دا پلانې مولوی صاحب ور دي د دنیا کار کوي د تجارت کوي یره دا پلانې مولوی صاحب دکانداری کوي نو دا ته یو ډیر تعجب پدی باندې وشي دا د سړي غلط ذهن دی پیغمبر تاسو وګورئ ولې ګډې نه دي سرولي پیغمبرانو چې دینو اغه کارونه د دنیا نه دي کړی ادریس علی السلام به کپڑے نه ګنډلي دا ټول پیغمبران وګورئ داود علیہ الصلوۃ والسلام ته اوسپنې نوې نرمې شوې د اوسپنې کار به کو د لواره کار به کو ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام خانه کعبه نه جوړوله پیغمبر علیہ السلام ګړې نوې سرولي بیا ابو بکر صدیق صاحب تراشلان دی راکو شو ګوره هغه چې دنو د کپړې تجارت پې نه کو خوخ تاجران دی وی چې نه پیغمبر بګوره دے با خوراک سکاک پم نکی او نکاونه بم نکی نو دا خبر دا دی سدا دا غلط دا نو اللہ پرمائی وما کانو خالدین ہمیشہ بچی دے نو دی بسی او ندی دی ہمیشہ پادی کی دن کی ندی دی ہمیشہ پادی کی دن کی او بیاوی سم صدقنا بیا رشتی نکل منگ دی سر وادا فانجیناهم پس بچ کل منگ دی ومن نشاو آغا سوک چی منگ اختل و اهلکنا المسرفین او حلاک کل منگ آغا خلق چی اغید حد نوتیو آغا خلق چی اغید حد نوتیو آغا منگ حلاک کل بدیز ہے پوری دیر دیکھا ترجمه تیو گوری پرمائی ما یأتیهم یعنی نرازی دیتا من ذکرین سیاداش و نسیت من ربهم ده طرف ده رب ده دین محدثین نوی و تازه الا استمعوه مگر دی اوریغا و هم یلعبون و دی لوبی کئی لاهیت هم بی پرون دی خبری و جرگی و سازشون کئی الذین آخلق ظلمو چه ظلم کرده حل هادا دی دا الا یو انسان مثلکم ستاسو افتأتون السحاس رازی وانتم تبتاسو خغور یو پوی قال ربی یعلم الغیب امر چی رب زما پوی القولا پہرا خبر باندی

ادعا سو احلام بلکی دی وای دا خو گڑ وڈ خوبونه نی بل افتراه بلکی د ځان نه جوړ کړی دی دا بل هو شاعر بلکی دی خو شاعر دی فلیاتنا بیاتن الله فرمای دا دی روڑی مونګتا بیاتن یو نخا کما ارسل الاولون لک څنګه چرالی گلی شوړم بنو پیغمبران هغه چې څنګه راځي گلی شو ما آمنت قبلهم ایمان نور اوره مخکې دینه من

نشاو او آغا چاہتا چھے مونگا غختل و اہلکنا المسرفین او حلاکل المونگا یعنی دا حدنا تیروتن کی آغا خلق چھے اغی دا حدنا تیروتل صدق اللہ العظیم.

0: اغي په لبورزم اغي خپل دعا سلام بور سره کو دو پیڑے والے سربو سر خبر تر کو بیا په مرز باندې خبر تر کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب څنګه خی ٹھیک ٹھاک
1: الحمدللہ سم الحمدللہ خیر خیر تجی
0: پدی مائک الیکشن دے شور دے دا مائک دا چینج کوما

0: جی خی ټیکټاک
1: الله احسان د ټیکټاک
0: خجی ډاکټر صاحب روزي څنګه تیر شو
1: الحمدلله ډېر خپل ډېر خوږی ورځ شپې دي تیریږي چونکی د ثوابې په سیمه باندې او زه همیشه د پروګرام په شروع کې دا یو خبره اورېدونکو ته کوم چې په هر حالات کې شکر وباسي
0: دا خبره
1: زمونږ زیاتره بیماری د ناشکرۍ د وجې هم راځي
0: بے شکا
1: کم بیمارو سره چې مونږ مبتلا یو دا ګوره د الله نه د لریوالی په وجه باندې هم راځي د مایوسی په وجه باندې هم راځي یو خو حالات داسې دي چې زمونږ اگه چاپیره که مونږ وګورو حالاتو ته که هغه مطلب بهر انګل باندې وګورو مطلب امن و امان یا مہنگائی یا وغیرہ وغیرہ سیکورٹی حادثات وغیرہ وغیرہ پاگے خبری کو نہ واڑو زکہ چہ ہر چخ پلا خپلا ریسپانسیبلٹی دا
0: خبر
1: چاچے دا گے سرکار دینو پاگے بہ خبر کئی خو تے صحت متعلق کہ زگورم نو دا گے سجن ہم منگا فکر مند کئی خو بہر حال یعنی زبدا ہم کہ جد چہ ہر قسم تکلیف تے خو پکار دادا چہ دے پکی مایوسی نہ کئی دے پی شکر واسی زکا اگا منگاوری دلی دی مشرانو نہ چے ہر شپے پسی سباشت دے یا ہر تیرے پسی رناشت دے نوہ سنا چے پدا سے مشکلات دوران کی تاسو دخلے ندا سے الفاظ روزی چے پاگے باندے تاسو بیا یعنی پا دنیا و پا آخرت بیا کڑے گے دنیا خواسیم دا سے دا خو انکیس کساسو دا مطلب اخلی ندا سے الفاظ روزی چے آگا نافرمانے پہ شکل کی بھی نو بیا بدا سی وی چی پاگے باندے با لازم خبر ادا چی پخیمانہ کا پہ ہم بیا وی خو انسان ضمیر رہا گا ملامت کئی نو دگرنگے یعنی مختصر دا کسوک بیمار دی کسوک مشکلاتو کی دی کسوک تکلیفنو کی دی کسوک ازمائشنو کی دی نو پکار دا دا چی منگو تاسو پا ہر حال کے دا اللہ تعالی شکر ادا کو نو باقی کے بزا منگو تاسو بیا خیر ویو کسوک پا مشکلاتو کی دی پا بیماری کی دی پا تکلیفاتو کی دی نو یعنی زورت دا پا یقین سروائیم چی ہر شپے پس سباشتا دی تا بطول عمر نوی انشاءاللہ سوخت رست با بیدا سیوی چی دا حقی یو پا ڈبل بار دا اللہ تعالی دا حقی اگا عجر ور کئی
0: صحیح دی جی بلکل ڈاکٹر صاحب دا حیدر مومن ہسپیٹل بار کرا سر ہوا ہے چی کم مریضان ناغلو کم کم مرزنو کم پکی ناشنا مرزنو والو ناغی بار کرا سر ہوا ہے
1: جی بلکل دا سیدا چی روزانا زمونگا ہسپیٹل حیدر مومن ہومیوپیتھک ہسپیٹل دے تا دا سی کسما ناروغان رازی چی دا حقی ذکر مونگا ہمیشہ پا پروگرام کی کڑے دی او هغه بیماری چې هغه په موږ تاسو په ټولنه کې زیات لیدلې کی لکه په نورو پروګرامونو کې د تیر پسل موږ ذکر کوو چې د شوګر بیماران راځي د دردونو بیماران راځي د بواسیرو بیماران راځي ټیک شو دي دا غرنګې د ګردو د بیا اولادې وغیرہ وغیرہ ځکه زموږ په هسپتال کې ملټیپل ټریټمنټ تاسو ته ملاويږي یعنی د هر قسم مرض د پارا تاسو تا علاج پکې موجود دی خو د نننې او پی ڈی سره ریلیټډ چیز خبرو کوم نو واقعیا چنن پکې ټینشن انزایټی ډیپریشن بیماران زیات ټینشن انزایټی ډیپریشن
0: جی
1: زه به وخت ته په دې باندې با خبرې وکړو دا به خلکو ته ورو پیژنو بعضی خلک داسې وي چې دې بیماری له یو نوم ورکوي خو نه په دې کې ڈیفرنسیشن شتا دے
0: جی
1: پدی کی لگ ڈیر سا مطلب چینجنگ شتا دے دا یو بیماری ندا زا ہمیشہ پا خود پروگرام کی دا یادو نکو ما چھتا سو بیماری رٹکوے ما لکا کدی خیال کی راشی آگا بازی خلق بھی کنا یا زبدا ہوئے ہم چھتا ماشومان کم چھتا

0: یا شپغم و پنځم جماعت کې سبق وای نو هغه یو سبق یا مضمون یا پیراګراف چې هغه بار بار ټکای بار بار ټکای
1: اکثر بچی کله مونږه ماشومان
0: جی جی
1: نو مور پر اله پیسې راکړې و یو سودا به راته هغه مونږ په لار ټکوله
0: جی
1: یادو له چې دکان له بور رسیدو
0: جی جی
1: چې دکان له بور رسیدو نه خبره نه اکثر ایره و
0: بار بار چی د بیماری د ټولو نه غټ طاقت دا دی چې دا مونږه کنټرول کو د دې کنټرول بسنګ کو د دې بچاو بسنګ کو د دې نه مزان سنگ ساتو کین کیس یو سړی ته راغ للا نه دې بسکی یا کم از کم چې دې دم رکول شي چې دې بیماری هغه خاک ما دا بیماری ډایګنوسس د ډاکټر مریض کیس نشي کولی چې ما دا مرز وي خو چې کم از کم دا غبر دا بیماری د دې علایم ویلی وو ٹھیک شو نو چې کم از کم دې بیماری نه تاسو خبرې استې بیماری تاسو پیجندلې وي د بیماری په کنټرول کولو باندې تاسو خبرې بیماری نه ته بچاو باندې تاسو خبرې نو دا تاسو سره د ټونو نه غټ طاقت ته جی نو موږ به کوشش کوو چې تاسو ته بیماری نه او پیجنو جی
1: صحیح دی جی ګران مینوالو زمونږ په معاشره کې چې کم حالات روان دي دا غي سره ریلیټډ کمی بیماری دي نو ډاکټر صاحب چې هغه به پاغي باندې باندې خبرې وکړو او حالات صدا سیدی چی آغا دچا اس بارانو ندی نو دودرو کسانو ماتو وی چیزم کور را پریوتے دے خواہ دا بہر خلق و خبر خوبا نکو او کاروبارو نم خراب شوی دی پا کور کے مسئلے مسائلوں دیر راغلی رشتے کی گی یا نکی گی اہم بارا کی راغلی موبائل راغلی دی دا غی خپل ٹینشن دے تا اس طرح تشتا مونگ لگا غٹ ٹینشن جے کم دے آغا موبائل را کے صحیح نا خدا خبر ډېر وګ دی هغه بزپا په خپل پروګرام کې کوم خوش یو کوم مونږه دام د صحت باره کې دی مطلب دا چې کوم ټینشن به باره دی دا زو موبایل چې کوم دی څنګه چې او د کی کوم په موبایل د کی چې را پاسې نو دا ورته یا د خی خبره کې یا بر سم بده یا بر سم خوشاله کې یا بر سم دا چې کی ته چې دا موبایل مات کما کسه چالو کما دا موبایل خو ټینشن دی نو نن به هغه خبر کو ډاکټر صاحب سره هغه بیمار باندې چې هغه مونږه خبر هم نیو چې دا بیماری زیم دغه بیمار زیم نو زبا علاج څنګه کوم د کم ځای نه به کوم او دا خو ما کوم دا کیږي دا دغه خو ما سرم راځي دا حادثات نو دا سیدا چې باقی با کاغه بیا انزایټی دا ډیپریشن ما هو چې کوم ناغي باندې ډاکټر صاحب زکه چې زبردست علاج دی ډاکټر صاحب باقی زکه بیا موږ سره ټایم ډیر کمی زبل کې کمی خبر کوم ډاکټر صاحب جی اب څنګه مونږ پیجنو چې مونږ دغه بیماری
0: بالکل هم دا سیدا مونږ خبرو کولا چې نننی بیماران د ټینشن د انزایټی د ډیپریشن مونږ ته راغلی وو اوس په پیژنو چې ټینشن سیسز د انزایټی سیسز د ډیپریشن سیسز دا داسې بیماری دي چې دا زمونږ په ټولنه کې او خصوصا زمونږ په کورونو کې زمونږ په محلو کې زمونږ په علاقو کې زیات لیدل شي مونږ وایو پلانې په ډیپریشن کې دی خو ډیپریشن پیژنو نه مونږ وایو پلانې په ټینشن کې دی خو ټینشن پیژنو نه مونږ وایو پلانې پڑا بس اگر انزائٹی دا خو پی جنو نا چی دا انزائٹی سیسیز دے ٹینشن سیسیز دے ڈپریشن سیسیز دے دا با مونگا سنگا ڈپریشیٹ کو دا با مونگا دیکھے با مونگا فرق سنگا کو دیکھے فرق سدے او دا دا سی بیماری دی چی دا دی یعنی زبا دا ہوئیم چی نن سبا ہر یو کستا بوی ہر دویم کس نا یعنی ہر یو کستا بوی چرتا کم تر ہو یو تو وقت آسی اشتر چا ہوئی دو بنے وی تبلیغیان حضرات و ملیان حضرات دوی تا ٹینشن نوی انزائیٹی ڈپریشن نوی
1: صحیح
0: جی لیکن ما خپل پرسنل ایکسپیرینس متعلق دا خبر
1: صحیح دی بالکل
0: چیزا تو خلق نے میں اوری دی لیکن ملیان صاحبان چی کم دی اگوی تا جوڑ شی خود سوجی نا شاعتا وجی معلومی او عام خلقو تا دا سیوی چی دا آگی سوجم نیو معلوم اگوی ترا کلی
1: بالکل دا
0: مونگا پختانو یا مونگا سادگان خلق دا دری وانا یو قسم بیماری گنو بازی خلق بتاوری دیلی کنے مڑا ماتا ٹینشن ہم دے ماتا ڈپریشن ہم دے ماتا انزائیٹی ہم دے ویلی کبا دی تا پوچھو کی چی اگا علائم تی اخلی نو اگا علائم دے یو بیماری وی کل کل دا دری وانا بیماری یو زیم کی دیشی خو کل کل دا سی وی چی دا دی کی فرق شتا دے انزائیٹی بیل سیز دے ڈپریشن بیل سیز دے آو ٹینشن بیل سیز دے دا دری وانا مختلف کیفیات تی مختلف کیفیات ہونے دی کل کل انسان دا سی وی چی دا سو پریشانی وی سو مشکل وی سکا

0: تم دوائیں نظر کر دی بازی بازی مریض داسی وی چاغا ایجوکیٹڈ وی تعلیم یافتہ وی نو هغه بیا مان چې د دوی ته پوښتنه کوي نو اکثر زدا سی چې ته یو یو دوی هم ایکسپلین کوم چې دا مې دې لپاره لیکلې دا دې لپاره دا دې لپاره دا دې لپاره ما خپل غاړه خلاص کړه مریض هم خپل غاړه خلاص کړله اوس مخکې فرد سکون پکار دی الله تعالی نه سوال کول پکار دی چې خدای پاک ته پکې ماته شفا واچي ځکه زه ډاکټر یم زه هم د خدای محتاج یم دوی هم د خدای محتاج ده مریض هم د خدای محتاج دی دسې ده کنه ده
1: بالکل بے شکه
0: نو ورسره بیا دوام کوي دا نه ده چې بس یو زه به ورزم او مثال په تور باندې ډاکټر نور حسن خان زه به د هغه نه علاج کوم او زه به ټیکې کوم لازمي شفا ګورې زموږ په لاس کې نه ده شفا ده الله په لاس کې ده خو زموږ هغه محنت کوشش دا به موږ کوو لازمي نو یو مهربانی میں داسې کوي چې کوم ډاکټر له هم ورزه سمره هم اوریدونکي چې زما غوړي کاغه مشران دي کاغه کشران دي کاغه لوی دي کاغه واړه دي ټیک شو کاغه بډاګان دي کاغه ځوانان دي په کار داده چې کله هم ډاکټر له ورزه باکې ته تپوس تي کوي چې ډاکټر صاحب زما سم مسله ده دا د سوجي نه کېږي ډاکټر ته فیس ورکې څنګه چې ډاکټر پتا باندې د فیس حق ته دغه رنګ دا بیا ستا حق جوړیږي چې ته بیا دغه نه تپوس وکې بیمارے او پی جنے یادوے مو حفظ کوے مو رٹ کوے مو اوے پی جنے لکہ فار ایگزامپل ننے موضوع زمو ٹینشن انزائٹی ڈپریشن ٹینشن ٹینشن تمنگا لکتا سو اوری دلی پروس کے بدلا سو کسان متا اوری وہ ٹینشن را سارے دے خپے جنی ٹینشن نہ جی ٹینشن سس دے دا ٹینشن بورتا منگ پی جن دا ریڈیو دل بر پذری باندھے بس صرف دمرا فاصلہ بھی بھی چیز سڑے موبائل جانتا آن کی نہ سبا خو الحمد للہ دمرا سہولیات یعنی ڈیر نہ یو شپیتا کال روس تلاڑ شو دا شپیتا کال یو زمانی چنی دا تپوسو کیا غم حق حیرانی چیز دمرا سہولیتو نا ځکه یو وخت دا سی زمانہ به تیر شوی چې باغه کې با ڈاکٹران هم نو یا با کمو یا وہ انفارمیشن یعنی اگر انفارمیٹیو ریسورس یا انفارمیشن ریسورس یا ورته مونږ وایو د معلوماتو سزرائے بنوي ما یو ورځ خپل نکنه الله دې ولله ټول بابا ګانو سره عمر ورکی لا ژوند دی اغه نو اوریدل اغه وی چې بچو څومره سہولیات رالل په ګردې درد راغله زه په کور کې ما بی پی مورته چک کو یا انجکشن مورته ولا ګولمای زه سره لو بیا لاټ شالټ ساوند بو کې یا وجہ میں معلوم ہو چہرہ تھا گردی کانے سمر دے گٹتے کوڑ کے دے متعلق پہ بے گور وی ٹک تھا ادھر تے کلا کلار شنو بیا مو سنا سنو با سے کولے چھ بچا سہولت نو سمر زیاد شل ہو منگے ولیو خو نہ شکری کو دے م خبر دا شوا چے اس منگا سستی کو لگا رخ پلا خبر او کلا چے زما پ گردے کی کانے پروت تے تقریبا ما تے یو یونی م میاش مخ کے پتہ لگے دلی دا خو سی غور تراغ پوری نکم چی ترسو پوری ماتا تکلیف تے نہ دیو نو انتا سی وقتو
1: چی را سملو لے نیما
0: را سملو لے نیما ولی دا سی وقتو چی زما بابا زما نکویل زما دا والی سی پلار اگر گویل چی زما بابا دا غا نکو دا غا دا پلار پلار ولی چی اگر دا گردی دا کانی نو پات شوی پا گردی کی کانی علاجون نو ہاگا وقتو کی دومره سہولتونه نو خلکو با پا گریلو ٹوٹکے بندی گزارا کولی چرتا طبابت سسیز بے استعمال کلو خو پا شدت کے خو بیا گریلو ٹوٹکا کار نہ کئی کنا پا شدت تی کہ خو آغی تا بیا بے لکی کہ میڈیکل امرجنسی آغی کے بزان امرجنسی تا رسے دام نا دا جگہ تا ما پسی رازی زبان دا تا بیا امجر رونا لاتشی امرجنسی تا ذکر دا دنیا دا یہ سیز نا انکار نہ دے ممکن یورز ناتے یو کس ویلے وی ڈاکٹر سے بتاسو جدت نا انکار کوئے سنگ انکار کو تاسو پلانے سیز نہ منے سو کی نہ منی لیکن آگا سڑے پہ نہیں منی جی کم سڑے تے خبر نہ دے
1: پوہ نہ دے
0: کم سڑے پہ پوہ نہ دے اسی او سڑے فار ایگزامپل دے اسی نہ خبر دے اگر بس سنگ دے اسی نے انکار کی فار ایگزامپل موبائل لے موبائل جمع سارا پروت دے ٹھیک شو ماں تا پتہ جب اینڈرائیڈ موبائل کی سس سسٹم کی گی سس بھی نہیں کی گی کور کے نا سے رالتا پیسے اولے گا شاپنگ ہو کا آن لائن جان لسیز آرڈر کا ہاں سرچنگ پہ ہو کا مطالعہ پہ ہو کا چست کے عمق کا پکی کہ غلط کار پہ کیا ہو کا صحیح کار پہ کیا ویسے تک نہ
1: بالکل
0: اس دن ایسا خبر ہم کہنا اوس چې د دې نه زه نه یم خبر، او ماته یو سړی دا وایي چې یاره موبایل کې ډېر بهترین چیز دی، او گیم هم پکې کېږي، او پیسې هم پې لېږلې کېږي، او ویډیو فون هم پې کېږي، او ځان له پیسیزونه هم آرډر کېږي. زما ته چې رکشه مړه سې لګې، حقیقت داسې دی کنه، چې یو سړی د یو چیز نه دی خبر نو د هغې نه به انکار کوي، یا یو چیز ته د هغه رسیدګي نه کېږي نو هغې نه به انکار کوي. بیا بعضې بعضې خلک مې پکې داسې لیدلي دي چې د یو چیز ته د هغه لاس نه رسیږي، مطلب اغستی نه شي، افورډ کولی نه شي، ڈائریکٹ دمان فتوا لگئی ویا جان نمی ردا کافر دے دالو پر دے ٹاپا ٹاپو سر تیار پرتی بس روای چے دلا خو چکل دا پلاس کی راشی بیا بیا سی بیا حلالی بیا پکی نہ مطلب دا چے لو پرتی ہے بابا کی نہ حرامی تو بنو نہ پکی بیا مطلب دا چے غلط کارو نہیں نو بہرحال
1: ٹینشن طرف تو برا
0: پلی موضوع لورا جو موضوع تم نڈی رو دی ہمارل دام نہ معاشری ڈیرے ریلیٹڈ خبر دی جی ذہنی دباؤ ٹینشن دا یو داسی کیفیت تے چھ پدی کہ انسان تے محسوس کی چھ یارا زپ سٹریس کے ما زپ ٹینشن کے ما نہ دا بس سنگ دی پی جنی. فار ایگزامپل زدا تے پی جنم چھرا ما تا سو تے مثال در کو چھ یو سڑے دے ہا دا موجودہ حالات نہ پریشان دے ٹھیک شو دا کور زی موارے دی پی ٹھیک شو. فار ایگزامپل یو سڑے دے اگا جاب کئی او هغه لګي شپېته زرا میلاویږي ورته شل زرا دی واپس چس کې لازمي دي چې کنه. فار ایگزامپل یو سړی دی هغه روان دی ځان ډیوټۍ ته رسي په 9 بجې باندې ټیک شو، او دی یا د خوب د وجې لټ شوی دی یا څه د بل څیز د وجې لټ شوی دی، نو بیا څه دی د سره دا سټرس دی. یا بعضې مسایل داسې دي چې هغه د انسان د برداشت نه بهر شي نو هغې ته څه ویلې کېږي؟ سټرس ویلې کېږي. لکه مونږ تاسو ګورو کنه یو سړی دی هغه باندې مثال په تور باندې کمپیوټر ته ناست دی، او د باندې کمپیوټر دومره لوډ دی چې دا دی مثال په تور د 2 ګنټې ډیوټي دی په 5 کې نشي ختمولې، د ته سټرس دی. دې ته ویل کېږي ټینشن، دې ته ویل کېږي ذهني دباو چې یو څیز متعلق د دې سره سټرس وي، د دې سره ټینشن وي، نو دا څه دی؟ دې ته مونږ ټینشن وایو. مثلا دا کور مسائل ما په نوم کې درته ذکر وکړم چې بل هغه لدا باندې کم اور کوم. اما یو مرګره دی، الله دې په ټولو باندې رحم وکړي. حالات داسې چې لکه هر سړی پریشان دی، کمالدار دی او که غریب دی او که لاچار دی او که وزدار دی او که بیوسه دی. زما یو مرګره و هغه بوکسلر سره کار کوي ٹھیک شو، سکول یې پریښی او د سو مالی حالاتو د وجې. مبارک شاه صاحب تقریبا اپروکسیمیٹلی 24-25 ہزار روپئے داغا میاش جوڑی گی، اگر بس بل 39 ہزار روپئے راغل ہے نتا سماتے ہوئے چیدہ سڑے ہوا بس سٹریس کسی کرو بسی
1: بلکل بسی
0: اگر میرے ڈاکٹر صاحب نور پریدا خرچہ پریدا دا گیس بل پریدا دا معشومان و پیسے پریدا خا خرچ و مصرف و خوراک پریدا زب صرف بل داخلو لولا 13-14 ہزار روپئے را کر دوں نور خور سے پریدا ہے نہ دا دی تمگا سوائی دا کور مسائل دا دی سر دا انسان سٹریس وی سٹریس پیدا کی بل مالی پریشانی نو ہم دا قور تمگا ویلے شو چی مالی پریشانی دا دا. فار ایگزامپل تا کڑا دا سلو پنزم آشمان دی دی دا ورز گٹی زر روپے اچھا ما خام کور ترازی ہوئی چی چینیم دا سر اگر آوڑا چیم دا سر اگر آوڑا سبزیم دا سر آوڑا
1: تا با دا لوٹ تا کور دا با دیده کی
0: اگزیکٹلی چھ سکس سب پہ کوم لگا یہ واجی دا خونی دی کنا
1: صحیح
0: ال تب لگ نور بم سیونگ کول غواڑی با. فار ایگزامپل بجلی بل بداخل ول غواڑی، دا گیس بل بداخل ول غواڑی، ہاں ماشومان بسکول نو تجی دا غی فیس مڑے بکی گی، غم برازی، خادی برازی، ہاں تپوس پختنو با بکی رازی، دا چا تپوس لبتلل وی نو اگے دا پارا بہم تا سر بیا مطلب دار چھ غم وی فکر وی پریشانی بھی نو دے تو مونگا وایو ذہنی دباؤ نن سبا چھ ہر سالے پا ٹینشن کی دے دا دے دے ہو جے دے اگر حالان کے اسے دا تا قسم خرم چھ ہر سالے دا دے ہو جے پا ٹینشن کی دے بلکل. نو بل دا دین علاوہ کاروبارونو کی یا دا چا ملازمت تے یا مثال پا طور بانی کورا مسائل
1: صحیح
0: کورا مسائل دا وجہ نہ ہم مطلب دارے ازدواجی مسائل دا خزی خاون مسئلے دے دا وجہ نم انسان پر سٹریس کے دے ٹینشن کے دے ٹھیک شو. دا دین علاوہ بعضی وقتوں کی داسی کی گئی چیز انسان مسلسل کار کئی کنٹینیوسلی دے پا ورکنگ کے مصروف دے دت آرام نہ ملاوے گی نہ ہم پا دبان دے ذہنی دباؤ رات لے شی جی دا د دې د وجه نه راتلی شي، دا یو وجه ده. او عام علامات د ټینشن څه دي؟ په سر کې درد، په سر کې درد، په سر کې درنوالی، زړه دړکن تیزېدل، خوب خرابېدل، ستړی والی محسوسول، توجه کې کموالی راتلل، ذہنی دباؤ دو وجہ راجی دا زیات تے دا زیر اورم پپلو دغه کی. یا مثال په تور باندې په یو مسئلے باندې بار بار سوچونه کول، دا دا سیدی چې دا زمون سره سٹریس دے، دا ٹینشن دے، دا ذہنی دباؤ دے. بعض خلکو ته د سٹریس د وجہ بعد میدے مسئلہ پیدا شي، گیس پیدا شي، ایسیڈیٹی پیدا شي، تیزابیت پیدا شي، خونی نه تربیت تربی اوبر راځي، میدا کې گیس جمع کیږي، دا زمون سره سشو سٹریس شو. اوس راځم کم خبر چې تاسو کړه چې یارا ٹینشن زمون سره وشو، انزائٹی دا انزائٹی سیسی دے دیتے ویلے کیږي، اضطراب، خوف، ڈر، یارا، فیر، ٹھیک شو. اوس چکل هم یو انسان ته د ضرورت نه زیات یره محسوس کیږي، بے چینی ورته راځي، یو اندېښنه ورته جوړیږي. بعض وختو کې داسې وي چې هغه ته سوجه نه وي معلوم هغه یریږي،
1: بالکل
0: دته ویل کیږي انزایټی. ٹھیک شو. مثلا یو کس ته هغه دا سوچ کې چې را کسه په خور تلاش شم سم کیږي زما سره په کار باندې شم مسوک من نه کی میرا کسان تلاش ہم فار ایگزامپل ما تبا زما باس سوئی کنی جی دل یہ روی دامو پا انزائیٹی کی راولو. یا بعضی وقتوں کے بعضی خلق کوئی چیرہ پتنے لگی جی ما سر بسی کی جی یہ روی سریوی، یعنی مثال پتا اور مانی زمخ کزم سبا کی جی زی ایجوکیشن حاصلوم سبا کی جی زی کاروبار حاصلوم سبا کی جی یو خدا ٹینشن دے چیو سڑے ہوئی چیرہ ما شروع کڑے شروع میں کو یو دا چیر آغا سر مسلسل خور پیدا کی بار بار نو دا دا سی خیالات بار بار ذہن تر اتلن، نو دا دا سی کی گی چی دا یو انسان پسی کے ساتھی ہائپر الرٹ سٹیٹ ورتا مونگا وی دا پدے کے ساتھی. دا دی اہم علامات دا انزائیٹی سی دی گو رخا لگا سنگا چی تاسو گئے زرد اڑکن جاتے دل، گبراہٹ، یارا سارا ماتے دل، خوالا راتلل، لاسخ پی بیزان کے دل، پسینے کی درنوالے محسوس دل، بے چینی راتلل، پجن لکا مطلب دارے داسی پجسم کی بیخی بے سکونی وی، بے آرامی وی ورتا پئی اس چیز کے ورتا آرام ناراضی یو کار تا مطلب دارے چھ کولو تے بالکل زڑے نے کی مسلسل ورتا منفی خیالات راضی او خوبی ختم وی. خود انزائٹی پہچان دادے پاسان دا بلا وجہ یارا دا یار سسیس سرا یارا دا بلا وجہ چدا نو آغا بیاسا دے آغا علاج پکار دے چھ دے سسی سر یارا دا دا بیاسا وقت کی ٹک کی دے شی خواب بازی وقتو کی دا سی کی گی چھ انسان تا پینک اٹیک ہم کی دے شی دے انزائیٹی دا وجنا انزائیٹی ریلیٹڈ ٹو پینک اٹیک دا انزائیٹی دا وجنا تا پینک اٹیک کشی پینک اٹیک کسی اچانک شدید خوف فیر ورتا پیدا شی پلپیٹیشن ورتا پیدا شی زر دلکن ورتا پیدا شی خوالا پیرا ماتا شی وجود رپی گی ایسو بھی ورتا رازی مثلا شارٹیس آف بریتنگ کچھ ورتا ویلے کی گی دا ورتا پیدا کی گی دا کرنگی مطلب اگا جیسے میدا سیشی جیو لرگیش دا دا پینے کٹیک سرم کی گی دا پا انزائیٹی کی شامل لے پا انزائیٹی کے پینے کٹیک شامل لے چاہتا چھے انزائیٹی وی اگوی تا پا پینے کٹیک کی گی لازمی نو انزائیٹی پہچان دے منسرا چھے پا دو الفاظو کی کبے یارا بلا وجی یارا یا زیادہ یارا اس ڈپریشن پاتے شو ڈپریشن
1: پاتے نشو
0: سنگ جی
1: ٹائم ہم پاتے
0: رہے خزن لگ پتہ سی سر لاڑا مکن بہرحال دب مختصر ہوئے
1: ڈاکٹر صاحب سے ٹول بخپل خپل برزور پی جن دے لی
0: جی
1: ٹھیک شو
0: جی
1: او سواب ہے کہ دا سس انتہائی ڈیر دے زیادہ تر زمکو زمک کی دی اور زیادہ تر رشتی دی ما تا پتہ ما جوان دو کو ما دل چلا گو کو زیادہ تر امدہ غسی زونی او تا سب مریضان امدہ غسی
0: بالکل راجی
1: حالا زیادہ تر سر ناس نیم
0: بالکل
1: زیادہ تر تپوس کے سے چلے زمک کاتا دا دا کور کاتا دا زیادہ تر درشتو
0: سٹریس
1: نو دا سی زونی دی دے کے دا ہومپیتک علاج مطلب دا دوی با لکا زوی مج ایلوپیتک با دمرا علاج دا دینی
0: ضرورت SSRI دی ترانکولایزر دی ٹھیک شو نارکوٹک ڈرگز دی د دې نه علاوه نور څه نشته د دې نه علاوه هیڅ هم نشته چې ته خوري بستا دماغ

0: مودي
1: صحيح
0: ستاكتي ستا او ستاغا كپري بكار نكاي خبط باندي بنه پوي
1: نو
0: كه سره ته بدموي خاندا ورته كه سره ته خموي خاندا ورته ديشي ته كندا
1: صحيح
0: ٹھیک شو خو بجاي د دي په هم پته کې الحمدلله دا سي علاج موجود دي چې دا بيماري تاسو د جړل نه روباسي او لری کوي الوپاتیک میڈیسن مثال داسې په عام مثال زبان کې درته وایم
1: او
0: په عام زبان کې درته وایم الوپاتیک میڈیسن مثال داسې دی فار ایگزامپل یو دوی دا هغه تخوري اچھا بدن تلاڈ شیغا مرستا سوئی پارام کی نوئی
1: زمان مورم پا بلاسو باری خبر گئی زم پلاسو گو ڈاکٹر صاحب زمان ہم سی باری پلاسو خبر گئی مائک چی پریوزی کلی تی مائک پریواتا نو ہیڈ فون نا ٹھنگ کنو چی مائک بس سمجھنے والے سمجھ جاتے اصل کے مو سر ٹیم کم نمونگا چی بس
0: حکیمت ختم داس الوپیتک میڈیسن چی منگم کل وہ اخرو کنا نو آگا چی کل بدن تلاڈ شی بیماری دوئی تو چپ شا تو سم لوئی تغلی شوئی ٹھیک شو ہومیوپیتھک میڈیسن چی کل بدن تو ورشی بیماری دوئی تو پکما لار رغلی شا باغ لار گور ہو جا گنی پزور دیو باسم
1: صحیح
0: ٹھیک شو بیا زمون پ ہومیوپیتھک کی مختلف قسم میڈیسن دی باج خل کوئی کار نہ کیو سڑے وئی چی کار نہ کی مسر دی کینی کیا غیر الوپیتھک ڈاکٹر دے کا پروفیسر دے کا عام سڑے دے کا غیر پروفیشنل سڑے دے کا ایجوکیٹڈ سڑے دے کا نان ایجوکیٹڈ خبر مطلب دار پارا مطلب پوکولو د پاری نغه بمونګه پوکولې شو چیرې دا څنګه کار کوي زمون سره پکې مده ټینچر دی پکې او طاقت کړي فار ایگزامپل زه دروازه کولا وهم ٹھیک شو اوس پوتنسی دا مده ټینچر دی د دې په مینس کې فرق دار دی چې مده ټینچر څه کوي دا دروازه دل نه تور کوي که شاته تیار شو کولا دی ٹھیک شو کسو خوک شو کسو بچ شو که دروازه
1: با دروازه با کولاوی
0: کولاوی کی با که دروازه ماته شو کرو غ پاتې شو دیسی دا کنه دا ٹھیک شو مدر ٹینچر دا سے کار کہ بیا کیوں کہ خلق ہوم پیتھک میڈیسن کار نہ کسنگ کار نہ کئی اس پوٹینسی تے زمون چھن پوٹینسی سنگ کار کئی ٹھیک شو
1: اگپا سلولی
0: بالکل اگپا دا سے کہ چھ دالت پ پکلا ر کولا گیٹ لو پکلا ر سوگی اشارہ ور کی شاتا سوکشتے ہونا پکلا ر کلا ر وے کولا کی کولا شو
1: صحیح
0: ٹھیک شو مدا ڈی زبدا ہوئے چھ دا ہوم پیتھک یو سمندر دے ددی دا پارے یو جون زندگی پکار دے چھ دا مونگو پیجن بہر حال اللہ دے جنگ پہل رحم کیو پہ ہوں پہتی کہ الحمدللہ دا ہر بیمارے علاج پخت طریقے سر موجود دے
1: زوے میں چھتا سسی زون تاسو یاد کرل کہ دغا خلق اور دلی نو تاسو سبا موجود دی
0: انشاءاللہ بالکل با موجود دیو کہ خیر
1: انشاءاللہ راش مطمئن بھائی
0: انشاءاللہ
1: او جی ستاسو دیر زیادہ مننے کو شکریہ دا
0: مہربانی ستاسو
1: اللہ پامان دیر زیادہ مننے کو ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زہر نام زمانہ مور پہ شانتری یو خبر دو دو دری دری زیتا سو پوئے شید ما مور چھو تپوسو کی تا دا دری زل دا خبر اوکلا نن مقصد میں دا چھتا سو پی پوئے شید تا سو پوئے گئے نن زب لز زلم دا توکم دا پوئے دل والا چکم دی بس سمجھ دے والی ستا خبر سمجھ دے والے سمجھ جاتے ہیں ندا سیدا چھ بیا و سر ٹائم مونگ سر کم پاتی شی نو پا دی وجہ بل پروگرام بپیو کو بل بپیو کو زکر چھتا دیر لنتی دیکھ دیر بی خوبی شوا دا سیزونو ٹول پکی پاتی شو صحیح دا نو بل پروگرام بپیو کو بل بپیو کو کچھ چاہتا تھا دا پرابلم بھی دا سیزون بھی چاہتا دا ڈاکٹر صاحب چکم بیان کرتا سو دا ہوم پیتھک کے علاج کے سبب ڈاکٹر صاحب دا موجود بھی خود 9 بجے پورے زان ور روس ہے اسپیشل کارڈ برتا ملاوے گی اسپیشل مین سے آگے کے کنسیشن کی گی نمبر بم مخ کے راضی اور اغشل و کسان ایمرجنسی کے براز ہے بیا بتا سو پدے نمبر کال کے 0330-30-30-703 بارے 0330-30-30-703 باندې تاسو نمبر واخلې ځانله ٹھیک شو جی حیدر مومن هاسپټل کمزې شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال له اوس په مال راکړي اجازه خات آباد بریالی اوسې گئے دلو الہ پامان لو یو آل نمبر واخلے زانلا ٹھیک شو جی حیدر مومن ہاسپٹل کمزا عشاء منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پہ دیوال لے اس پہ مالا راکر اجازت خات آباد بریالی اسے گئے دلو الہ پامان لو یو آل

0: ني زمونغا یو بهترین مینی سن بلاک کوم چې فزیکل سن بلاک ویل کیږي نه دا واحد یو داسې سن بلاک دی چې دا به هیڅ قسمه د ساسو مخ لاس نقصان نه ورکړي هیڅ قسمه به د ساسو د مخ چې کوم دغه ډېری مسلې یو سن بلاک راولي یعنی جس لایک کینسر راولي سکن کینسر کوي یا دغه رنګي مخ ډټکی یا د مخ ګنجوال راولي د مخ زړوال راولي توروال راولي یا د مخ ډیر زیات لګول سره د انسان په مخ کې رنکل ځینې کم د چې دغه میخونه نه سوري دغه کرخی مرخی ویل کیږي یعنی ګنجوالی ورته ویل کیږي هغه که د انسان مخ باندې راځي نو هغه به چې کم دی دغه سن بلاک ستاسو مخ باندې نه راولي بلکې دا واحد یو داسې سن بلاک دی کوم چې د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی دی کوم چې تاسو استعمالولی شئ او باقاعده تاسو د هیڅ قسمه د سایډ افیکټ نه تاسو دا بچ کولی شي یا د یا ستاسو مخ له سپینوالی ورکولی شي ولې چې دا واحد یو داسې سن بلاک دی چې دی ته وایټنګ سن بلاک ویل کیږي دی ته فزیکل سن بلاک ویل کیږي دی ته مینی سن بلاک ویل کیږي تاسو یې که استعمالول غواړئ نو بالکل تاسو د مارکیټ کې د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه اغستلی شي او د مخ دغه بدرنګوالي ته په مکمل توګه باندې الودا ویل شي خو ګوره خاص کاری ګوره یوازې لکه د مخ سپینول نه دي خاص کاری دا دی چې ستاسو مخ د نور د مضره اثراتونه په امن او امان او بچو سادی جی مہربانی ہوگی پہلڈونا منی سن بلاک جان لا دزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نہ ضرور آخلی جی لسی راضی جی دو پہلنی دا لائف کال سیٹ تو ورزو چی نن زمون سرا دا فرسٹ لائف کال دا لاری سوکرا روان دی او سو الگواڑی پہلڈونا سن بلاک دا جان سرا ضروری آسات اسے پر 312-88-88-150 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی نہ جی نہ دسی خبریں کی نہ چمال شنو یو زلبیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگا کہنا خوب دل درغلے زما خبر ادکڑی
1: مرا بھائی جان کال دینا ملا تو ہمارا تکلیف بانے میرا ملا
0: نہ ملا مرا تو بانی ڈیری زیادہ کیا کہنا تو سو کے او دکم دینا
1: گلالی خبر
0: پخیر پخیر پخیر گلالی سنگ گلالی خی جوڑی برابر مزو کی جون زندگی ورزش پی خروانی دی خیرا
1: مانا خیر ڈاکٹر
0: اللہ خو مډیر قدر وکړه اللہ خو مډیر قدر وکړه بالکل ڈاکٹر صاحب هم بالکل ٹھیک ٹھاک دی تاسو جوړ زما په خیال پروگرام ته زمونږ ناس وي زمونږ پروگرام مو جوړ دی وخت کې اوریدلو کې څنګه ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو څنګه در باندې لګیږي زمونږ خبرې زمونږ آواز زمونږ الفاظ درته وایا ٹھیک در باندې لګیږي کنه ٹھیک در باندې نه لګیږي اکثر اکثر لد سیوی کنا گلالی اغا مشران یا اغا انگریزان وی چی وی ٹو اویلیبل از ناٹ گڈ فار ہیلتھ نہ مطلب دا چلک وی ڈیر زیاد چ کم سڑے اویلیبل وی ڈیر زیاد چلک کم سڑے حاضر وی او ار چا تہ ہر ٹائم کے اویلیبل ار چا تہ ہر ٹائم کے ملاوی کی نداغ قدر بیا کمی کی کنا لگا چ روزانہ پروگرام ل رازم نو مطلب اس نے چ بیا تاسو انٹرسٹ میں انٹرسٹ یا مطلب تاسو بیا تنگ شی زمانہ چ دم بل کار نشتا دے روزانہ پروگرام ل روان دین زو کوا ہے ما نہ نہ بھائی جان وں کیوں چ پروگرام ل ناراض تاسو مطلب مال سے سوچ نہ دی کول پکار چی لکه ډیر پروگرام لرات لل پکار دی صحیح اکثر اویلیبل ہوئی یا کم سیز ڈیر آسانی سے ملاوی گی داغی قدر ڈیر زیاد کم ہوئی گا نا خوزا چتوے بس بیا صحیح دا او بس بیا ٹک دا سنگا درا تو چی بیلڈونا دغه چارکول بلیچ راغلی دی تاسو د خپل ځان د پاره راوړی دی او کنه ځان د پاره مو تر اوسه بوله نه دی راوړی
1: جو پروڈکٹ
0: ماشاءالله ماشاءالله. نه د چارکول بلیچ خبر کوم، مطلب تاسو بلیچ راوړی دی، بلیچ مو استعمال کړی دی کنه؟ تاسو په ځای کې نه ملاویږي نو دی وجه نه تاسو لازان نه دی راوړی. مطلب نہ روڑی دا غز نہ روڑی دا بلیچ نہ روڑی جان دا پارا کنا خزا روڑی
1: ہر سم کو بس فلحال ختم شوی.
0: سیر زبست ورت پیغام ورک گورا اگوی تو بکی دیشی پتہ نوی گنا تو ورت گورا خبر دیا ورکا ورت او آیا وی بیلڈونا کے وی چارکول بلیچ را غیلی دی وی اگر آر روڑی ولی چی دی ریٹم پی انتہا دی زیاد کم دی او فائدی دی زیادی دی نو کوشش رکا چی بلیچ زند پارا خام خوالا ولی چی یو ام بلیچو کی او زمان پا بلیچو کی گورے دیر فرق دی دا دا میڈیکل دا اصول مطابق تیار شوی دی بل دیل دا چارکول نوم چی ورکا ولی شوی دی نو دا دا کول نه تیار شوی دی کول په یو بهترین طریقې سره دا اکسلیشن به شوی دی یا دغه رنگ نور چیزونه شوی دی دا اغه نه بعد چې کوم دې دارا وتلې دي نو کوشش وکړئ چې ځان له بلډون چار کول بلیچ خام خواله ٹھیک ده کنه؟
1: بای بای دا تاسو پروډکټ خاري انسان پی جنې بس خپل غبان مشرشی دی رزق باندې
0: الله خو مقدر وکړه الله خو مقدر وکړه زه ګول علي د کال قبول د پاره دې ډیر مننه کوم او که جون دو ژوند دیو منو ان شاء الله بل ټایم به بیا خبره ترې کوو که چاته سلام دعا کول غواړي نو سلام دعا دی په خو غواس کې لګلې شي وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو جی تھینک یو دا کال دا کولو د پارا یو جهان مننه زر در در بکال زخلو لگی خبر تر بده ټولو سره کو او کوشش بکو چې ډیر خلک ځان سره پروگرام کراولو د ډیر خلکو سره خبر تر یو کو تاسو که هم ما ته په دې پروگرام کې لایف کال زرا ملاوه خل غواړي نو تاسو بالکل ما ته لایف کال را ملاوه خل شي د لایف کال د کولو د بارا 03-88-88-150 یعنی 03-2-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- تعريف called لاري خبريو سما سرا يا أتري هو كذي زر استعصوا بانتظار باني ما سما ده انتظار ده غرياني ختم كين أو ماتا زر ترزرا لايف كول راميلو كذي let's see رازي جن the next life call سير تبر زوجي زمون سرا ده next life call ده لاري سوغرا رباندي وسوميل غادي بيلدونا شاركول بليد زانل ضرور روني خو شاركول بليچ د استعمال اول نه اول تاسو ټیسټ خامخو کوي پلاس باندې ولګوي پخپو باندې ولګوي تاسو د پته ولګیږي چې آیا د دې څه فائدہ مې دشته نه او کنه څه فائدہ مې نه نشته لري لیټس سی نیکسټ لایف کالر اوف دی شو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته السلام
0: علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام په خیر علی جی ستړي مشي او په خیر علی درته وایم سو خبرې کوي او د کم دینا سو خبر کوي جی رور دوباره رات نو مو ہے نوم باندې پوین شو سو کې د کم زینا
2: یار باندې ثواب سره فیاض خبر کوي
0: ثوابای نه فیاض خبر کوي فیاض سب څنګه یتا سو خې جوړ یي برابر یي ثوابای کې باران ماران شوی لري کنه دي شوی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ستاسو بخپل باندې باران ډیر زیات خو خوي نه سوري يم گرمیم ډیر زیات خو خوي کنه يخنیم ډیر زیات خو خوي نه نو ډیر خوشم نه دی کنه ولی ستاسو بځای کې دومره ډیر شوی چې مطلب جوار موار او فصل مسلم خراب کړی دی که څنګه مطلب لکه پکار نه ډیر باران وشي کنه صحیح ان شاء الله زرا به تکوما ډیر بن کیږي ان شاء الله زب ورته وایم ها اللہ خود ډیر قدر وکا ستاسو بزی کې خنور خلق زمونږ پروگرام اوري کنه ځان لے تاسو اوري اللہ مڈیر سلام دعا کول غواړی نو سلام دعا مو بخو گواز کے لیے گلے شی
2: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام مہربانی

0: کول نه پرون خزرغل او مخ تاسو نه معلومیدلې دي زند د ویختو د صفائی د پاره په مارکیټ کې ملاویږي زمونږه یو بهترین شیمپو کم د چی بیلډونا ریګولر شیمپو لیکي کم د چی بیلډونا یو داسې شیمپو لیکي چې هغه د ساسو د ویختو دنیا ډیرو مسلو ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي مهرباني وکړئ بیلډونا ریګولر شیمپو ځان له نږدې کاسمیټکس جنرال اور میڈیکل سٹور نه ضرور واخلی او د ویختو دغه خوشکی تا د ویختو دغه غورځېدو تا د دوسری دوسری ویختو تا په مکمل توګه باندې الوداع وای راځي جی د نیکسٹ لایف کالر اوف دی شو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: وی
0: ملنګ دا سے مو آیا ز دا سے سړی نه یم
1: مجبور
0: پختون پختو وای په پختو باندې پویګم پختون چې دا خپل زندگی بدر نظر کم ډیر خدای جی ډیر خدای
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه ته نیښتانه یا
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام څنګه ریڈیو خو بند کا کنه ریڈیو دی لگولې دې کا موبایل دی بس فکر کړې یا خدا سپیکر بند کا او کا ریڈیو دی لگولې وین دا ریڈیو بند کا یار اوس ٹھیک شو یار اوس ملک زم مسئلہ کوي خدا سو کې د کم زینا
1: عمر خبرې کوم د زالینا
0: عمر خبرې کې د کم زینا
1: اتالینا
0: دا پک لا کم زے دے نہ زور لسنر خوئی خوئم دا اتالے پک کم زیر دا زین خما پا پہلے دلوا رہے دلو تو تالے اس پک تو تالے دا کم زے سر راضی دا کم زے کے دے سنگا پروگرام ستاسو بزے کی صحیح کار کی ہو کہنا صحیح کار نہ کئی دار تو آیا
1: جواب کرے لگا پروگرام دا سکار نہ کی کو کہ ہر سب بن کی کرے لگیا کار کی
0: ہا سنگ ہر سب بن کی سنگ ہر سب بن کی خدا پکیلا نو بیٹریا نے بیٹریا لٹک دی گنا ٹول کار مطلب ساسو پہ بٹریانو کی دے صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح زا بچے ستری کمانے کو کم سے کم سے مندہ پروگرام تا تاوری دلے کی گی او تا تا لگی نو داخل خبر دا دارت ہوا یا چی دارت ہوا یا چی آیا ستاسو پہ زیکی زمونگ دا بیرڈونا ملاوی گی کہ نمیلاوی گی خدا ہے پاکا نگور بیا میں خفا کے کنا نگور و میرا بیا بدن خفا شمنو
1: انشاءاللہ کا یا معلومات پکو مگر دیتو تالے دی گرد و مکاری بچو تالے دی گرد و
0: مارا نگور کم سے کم گور پکار دار جو سا پورتا خو معلومات کڑے وے کنا چیزان لے ناخلی نو معلومات خو گور کول پکار دی کنا معلومات وانے خو پیسے نرازی کنا نو
1: انشاءاللہ گورم با انشاءاللہ رالم با
0: او کنه ګوره کر اوړیم نه ځان د پاره نو کم سے کم دا معلوماتو کا پختنو کا چې آیا زمونږ دا به لړو نه کم کم سړی سره ملاویږي د چا سره ملاویږي بیا مونږ له روړه چې مونږ په دې پروګرام کې یادو چې خلک لاړ شي په دې تو دی علی کې تو دی علی دې کې څه شی چې دغه ځای کې نه بیا خلک به لړو نه والی کنه بس بس تا په انتظار یم او مې نه زب تا په انتظار یم ها جی جی جی جی جی
1: پروگرام او تعال جرا عندي ثلاث قسم بزيرو دي واغله تقولوا ها كان برنامج
0: يا خدایا پاک بس ریڈیو مات نکی گوره طالب یا بل ریڈیو زنا لما سن ریڈیو دی مات کڑی بل روز وچ بل ریڈیو رالا والا نو گله بل ریڈیو دل بیا نہ لما خا گزارا کوا کنا گورا گزارا کوا کنا بس مونږ غسنا خیو کنا مړه ته گزارا کوا کنا گورا گزارا کوا مطلب مطلب اسباب مسباب یا سادر مادر خیر دے مڑا بیا کو یو پنز زلو بیا نہ ماتی گی ما کو وچ دسمہ کے لے راہو لے دسمہ کے بانی ماتی گی کنا نہ
1: نتی
0: جائے کہ راہو مڑے کا جوڑا کما گزارا کو گزارا کو میرے گزارا کو استاد کال کولو دے پارا ڈیرہ مر نہ کوما سلام دعا کے چاتا لے گل پاڑے نو سلام دعا دی پخو گواس کے لے گلے شی
1: خارج کو پنسپیر گیا اور اوری اگر جو آتا جامو اجلان سے جو آتا جامو او کارت پنسپیر
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسئ تاسو سواری مچ شه دو زمونږ سره امیر او دو امیر د کال کولو دوباره یو جهان مننه یو نړۍ مننه مهرباني دې تاسو سواری مچ عائشہ او کلسوم زمونږ आवाज اوري په خیر علی جی او کلسوم د سړی مشي وایم سلامونه ان ویلکم بای تنزیلا د پلانګار نه په خیر علی تنزیلی سړی مشي السلام علیکم حسین فرام ارمل احسان بای ریډی مارٹ والا ایاز سے بوائی ماتا بے لڑونا سٹاک نرا رسی او دغا سے حمزہ میڈیکوز والا ہم وائی اور رور ارمڑو تا سلمین نرازی جانی ڈاکر سیف ٹولو میں دو خوین دو خاموس سپیشل لسنر دا سلامونا یرم بس اجمل سبر آبیتا کول غواری نوچی داولی دا سلمین نزی انشاءاللہ زبا سے تبوسو کم خان گل بائی سبا احسان سلام فاطمہ حیدر ایم بخیر علی جی فاطمہ حیدر د سړی مشي وایم اسما احسان فرام جانگیر زمونږ پروگرام اوري اسما وی چی ابل روز می د ثوابی جچ نزان د دوړ بی بیلړو نا زعفرانی کریم راوړی خو بسل ته می کوپن جم نک ډرا کی زک چی ما ته هم د بیلړو نا زعفرانی کریم جګم ډبې دی اغه ډیر خایسته ولګی دلو بسل می پونو شو بیا ډیر خفو ما ډاکټر بای رات هم ویل چی چی راغلم کور ته بس بیا می پرون زان د دوړ بی نور کریم راو هوغو ته دلته جانگیر کی رخسار میڈیکل سٹور نا او راک میزان ایٹ کو ماشاءاللہ لگے اٹس مین چی اسما ہم د خیر زمون سر درغه د سلوی خلا کو ربو د را حصہ جوړ شول جی ویلکم اینڈ سلام ان عبد الکیم فردی متنو بازار دوبی پلازا دکان نمبر 1 بخیر علی عبد الکیم او چی زلم غواڑی چی اڑول میسج درتا نکوما کمت بی خیر پلین کی خدا پاکا مکوئی خفگانو نہ مکوئی من خفز بخ پلا بان ډیر زیاتی مسویډی بس نور خفګانو نه مکه وای مړه خفګانو نه ځان لري وساتي او چی جرمانه کول می خطا وې چی هاسپټل کې بيزي وم نو زه بس خیر دی ګنه د جرمانه کوم جرمانه درته معاف شولا ډیر مننه ډیر خوشاله اوسې ډیر مننه کوم الله دې ډیر قدر وکا الله دې ډیر عزت وکا ډیر عزت مند راته اوسېږي ډیر قدر مند راته اوسېږي ډیر مننه کومل کینزا چې مونږ ترې دونه معافی وکړله او مونږ دې دومره معاف کړو نو ډیر ډیر زیات مننه او ډیر ډیر شکریا جی خو بس وګو باز باز وخت به دومره به اندهاړې دي گیر شو چې بیا ځان رو باسل دا اغه نه ډیر مشکل شي لګ نه بلکې به اندهاړې زیات مشکل شي نو دا کوجنه کله کله به ګدار زی میسج مات راغلی چې عرفان با جوړه ما ہے ویلکم جانی فخر علی جی عرفان با جوړی د سړی مشي او فخر علی ما عرفان سنگ خی خیر دی جوړ برابر صحیح دی جی صحیح دی ماته پتر نتاشا حسین ماته پتر ته شغټ شوم پړکې ماته پتر چې تکل میسج نکې نو ماته پتر چې داسره پکیج ختم دی د دې وجه نه میسج نکې مدرم سمینه زمونږ پروگرام ورس سړی مشي ورته وایم ډیر هر کله ورته وایم پروگرام کی

0: Razi jida. Next life call said to Urzu. Chisama sir the next life call lar su garwan you su ilwadi. Ase wa am khafai ma mana wali zaw khafa karam zaw. Allah de bugle khafa na ragi. Khushal you jund rawan de jund tirigi. Lasunu bandiru yu bakhbu bandiru yu basad bandiru yu ba. Khutu bandiru yu ba mak bandiru yu ba puza bandiru yu ba. Pa paisu bandiru yu ba zindagi bandiru yu ba sehat bandiru yu. Biya wali da. Wali biya da khafa ganunu sujunu yu ya wali dan khafa gu. Let's see live caller of the show the magda spinido the barbelado na zafrani warning rims ala zarur rode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum
0: wa alaikum salam khud radio na lari sha radio na side da sha radio na side da sha pa khair ali so ke da kam zena
1: dua khabar kum da pardir na
0: pa khair pa khair pa khair pa khair dua ta stidimashi o pa khair ale waim dua singe khai joodi barabari roogi da khaira
1: khair de wai ta singe doctor bhai singe ya janai singe
0: allah khum dir qadarmand allah khum dir izzatmand sata bilkul doctor bhai hum da khaira bilkul roog jood de unan be tul oras po sawabe hospital ke tir shuwi awas gura dua dam dir grana da gana chala ka sar waqti pasa او اسپیتال ته زو بیا د شپې په نهه او په لس بجې باندې راځه نو لکه ډېر ګران کار دی که ته سوې د دې باره کښې
1: او بای ډېر ګران کار دی
0: لکه یو انسان چې لکه روزانه ځي که نه او دنیا بیماران راځي د دنیا بیمارو چک اپ کوي د دنیا بیمارو دپاره علاج ښیي نو لکه ګران کار دی خو بیا هم د ښېګړې کار دی که نه زما په خیال چې انسان ته په دې کښې سکون میلاوېږي که ته سوې دعا دې باره کښې
1: آو
0: بھائی بالکل سب بالکل برا خبر ہے نا کہ آؤ بھائی بالکل صرف بالکل بالکل دیر آگستی دی دعا سنگ پروگرام سمونگا جان لا ہو رہی کہ نہیں آواز ہی ہو رہی فیملی مطلب اس گار ناست دا سمونگ پروگرام تو سبل سے کار نیچ دے کہ مطلب سبا دا پارا اڑمڑ نہ گئی چی سبا سار آپا سے پراٹھے مراٹھے پخوئی یا مطلب لگا موخی سفارا صفا کو او تاسو دا پراٹھو دا پارا اڑمڑ آ گئی مطلب دا شپے نہ کہنا اڑنا آ گئی او پراٹھے سوکھ بخی ستا سکور کے پخی سوکھ واجد ماشاء اللہ راغلے دے دا لندن نہ پلندن کی دا لوخی دنزلو چلیز دکڑے دے دا کپڑوں دنزلو چلیز دکڑے دے دا دا پخلی چلیز دکڑے دے دا ہر یو چیز چلیز دکڑے دے چی اجانے آسم چکم دے لاسو خوزے رو خوزے نمونگر تے نہ کار بن کے منگ در لکار کو باقی دا کپڑی منگ اس طریقے کول منگ لرازی وینزل منگ لرازی او درد سے یہ کینی خبر کوم چی مالا او ساملا او واجد لا دے درو ان لدا چلو نو ورزی گرے ہاں او تو ورت نی غناستی او تو مور بان کارو نہ کی نو وای نور کار منگ کو سار سی اگ پخے پراتی ما پخے ہاں ننو لگا تا سو وای چی لگ کار پہ کو جڑی ٹینشن کی کی نہیں جوڑ گا دکھ بانا جوڑ گا دکھ بانا تو منگ کور کے خلق جوڑ جی ماتا پتہ دا بہرحال

0: څنګه دره تو وای چې دغه د سمې ویل یاره خبره مې دا کوله چې ستاسو په دې کې موسم څنګه دی، یخنی ده کنه ګرمي ده دی وخت کې؟ خبر گرمی بے انتہا ڈیر زیادہ کم ہوا اور موسم ڈیر موسم لکه موسم را یخ شوی دے نو بس گورو یو چکر در وہ خون گورو چې در رشتہ میں گنا تو گپ لگے زعفرانی کریم وانا غستل والا ستاسو منما
1: بھائی ملاوی کی نے احمد شاہ بھائی تم کال کرے اگے درغل لو من خود ما معلومات کو بیا وی بدری ورج بعد بیا من وتے تے دروغ بیا ولی وی
0: یرا دا خبر خود ٹھیکو کاغه کی دا سیزن الیکشن کی ڈیر دی خو گرے دا کار سڑے ام دے تکڑا سڑے ام دے ڈیر مل مدو سڑے دے سٹاڈی رمن نہ کوم انشاءاللہ کوشش کو دا رابطہ کو چ انشاءاللہ ستاو زے تمنگا بیلڑو نا زعفرانی کریم ضرور ضرور رسو کچے چاتا سلام دعا کول غواڑے نو پخو گواس کی سلام دعا لے گلے شی سلام دعا دے بولے گا شابا ماشاء اللہ دا محترمی سمینی ډیر خوږ روړ ته سلام وکړلو یعنی دا ون اینڈ اونلی بلال دینوی

0: یو دوه لایف کالز نور اخلمه او دا اغینه با در نزه زمه ویلی چی تایم ما سر بلکل دی وقتی سر ترسی دلی ری خو اخیر اخیر که در تا بیا یو زلی دا پیغام در کبل غوارم چی راربان زمونگ دا بیلدونا کاسمیٹکس پاکستان یو وڈی را غط گرینڈ لکی ڈرا چی بکم که مونگ تاسول در کهو دا سلوی خو لاکو روپو انامات چی بکم که تاسو صرف و صرف صرف و صرف یو کریمو دبی بانی تاسو زمونگ سر بدگ کہ زان رائے شامل ہوئے لشی جی زمون سرا زان رائے ہو جائے کہوئے لشی جی مہربانی ہو گئی بھائی لڑونا زعفرانی کریم دین از دی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور میں ضرور تر لا سکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام بھائی
0: پخیر علی جی سڑی مشی او پخیر علی در تو ایم سو خبر کوی او کم نہ
1: شیریار جی ہے کہ بھائی
0: شیریار سا معلومات کرے چاہے بدی ٹوپائی کی ددی ہشام جنرل سٹور دے کہ نا ہشام داغ سر زمونگ بے لڑونا ملاوے گی تا چرتا معلومات کرے دے کہ نا معلومات مجرتا نہ دے کرے خبر او عمران نے تاسو نه دی عمران چې کوم غټ هول سیل ډیلر دی عمران دکان درته پته ده کنه پته درته نشته دی
1: ایاز میڈیکل سٹور نه بلډو نه وړو مونږ کار پاګه ډېر خوله چلیږي خوش پکې دا
0: زعفرانی کریم وړی دی خیرا
1: بالکل جی ہاں سارا چار گل بلیچ ہے سارا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس غٹ کار دے کڑے دے چگور زان دی دا خیر دا بیلڈونا زعفرانی کریم نا مالا مال کڑے دے زان دی دا بیلڈونا چارکول بلیچ نا مالا مال کڑے دے نو دا خود دی گور غٹ دا دیر کھلے کار کڑے دے گورے ہاں
1: بس زمان خوابری دو والے جن پورا درے میں آستے باپ کو زمان نمبر ہو لگی زیادہ کچھ ملاوی گی نا پروگرام مورو
0: یا خدا یا پاک خواہ لگا پروگرام موری خستاسو کال مونگتا نرا ملاوی گی
1: نا ملاوی گی دیر پا مشکل کر دو سپڑا شم بیا پا ملاوالو نا بس بیا ہو رہی دو آو رہی دن نا بیا جن بیا ہو رہم پروگرام
0: وعلیکم سلام ڈیر زیات مننه اللہ خو مډیر قدر وکا چې مونږ د پروگرام ته مقال را ملو کړلو او زمونږ سره خبرې وکړلې تاسو ماشاءالله واتیا میسجونه ما ته راغلی دي خو دغه واتیا میسجونه زنه شاملوم بلکې دا میسجونه به زه سبا له د غرمې د دوو بجو نه واده د دریو بجو پر پروگرام کې کم چې په اف ام 101 ریډیو پاکستان په خبر خاربانی زما پروگرام به په هغه کې به زه شاملوم تاسو هغه پروگرام ضرور سبا له وري او ان شاء الله په هغه کې به نور خبرې ترې کوو یو اخیری لایف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام اسلام اللہ بھائی سنگ چل رہے جوڑی
0: اللہ خود رات ڈیر عزت مند و قدر مند ساتھ سو کی تا سو او دکم زینا
2: عرفان خبر قوم دا غازی نا
0: وا عرفان را غاڑی را غاڑی او زائل کہ عرفان پخار پخار پخار عرفان سنگ
2: ہے جوڑے ٹک ٹاک برابر تجت خرے
0: اللہ خود ڈیر قدر مند اللہ خود ڈیر عزت مند ساتھ عرفان سنگ درا تو ہے چی پروگرام اور دی وقت ناسی ورتا کنا ناس ورتا نہیں
2: لو یا وڑا ٹول ناسی دی پروگرام اور دی اور
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لگا ٹول دی دو سٹونو نو رانی ولی دی او پا زور پہ لگا زما پروگرام اور دی
2: نا بس رڈو لگا بس تو تے ناسی پکٹن کے پکین جان لگا ولے خمجے دار او موسم بھی اختی خیا رانی موسم دی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ لگا تے وچ موسم دی رانی دی
2: وطن دے یارانے دا بیگام باران چھو سار دے باران چھو دے نو
0: صحیح صحیح صحیح صحیح زبس دا چھے تور سب خوشحال اینو دا خبر دا عرفان یقینن چھے گیسکیور صرف نخو بڑیر داد مطمئنی ہوئے جستا یہ ویڈیو ماں کتلی ہو دا اسپتال نخو دے گیسکیور دا خیر اوڑی دی کور تا
2: او گیسکیور بھی موڑی دی او دا پر دا چارخول بلیچ نمرا اوڑی او دردن او
0: غٹ کار دے کڑے غٹ کار دے کڑے رے مزید خبر ہے تب انشاءاللہ بل پروگرام کے دی کہ کو ددی بارے کہ کو کہ چاہتا سلام دعا قبل غواڑے سلام دعا دے ولے کہ ٹائم را سر بھی ہی ختم دے شابا چارکول بلیچ دزان سر ضرور یاد ساتھی دا لوی اللہ پو امان لو یو آل اللہ حافظ گڈ نائٹ بائے بائے اینڈ سوال با دو بجے ملاوی کو
3: We'll be back right after the commercial break.
4: تولو مسلمانانو رونو تا خصوصی اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با دا ہر کال پشان داز اللہ منزلی کی گی خپا عقیدت او احترام سرا الاسم ستمبر دا زیارت پورز او دا جمعہ وارے کی پشپا باندے زیر سرپرستی ابو قاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاہ بچا سے چپدی اجتماع کے با دا ملک نموڑے علماء کرام او نعت خوانان برخ اخلی چپ حقی کی مہمان خصوصی بھائی حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نوشہرانہ پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب چار صدی تنگینہ پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشہرانہ لدین علاوہ مولانا احسان اللہ صاحب دا پیخورنا اور مولانا فضل علی حقانی صاحب اور شیخ محمد خان صاحب دا چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی زیشان حنفی مقبلی جان صاحب ایوب شاہ صاحب اور نور مزید یوشمار نعت خوانان با نعت خوانی کوی بیتاستول مسلمانان تخواست چپسیرت خاتم النبیین اجتماع کے بھرپور تعداد کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے نتاستول پکار دے چہ دے فیضان نا فیض حاصل دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی زیشان حنفی مقبلی جان صاحب ایوب شاہ صاحب اور نور مزید یوشمار نعت خوانان با نعت خوانی کوی بیتاستول مسلمانان تخواست چپسیرت خاتم النبیین اجتماع کے بھرپور تعداد کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے

قدرمندو لګي ټپیج کمنن تاسو پر او دا ټپی انجوي کې واپس راځي چې ترلاند نشي ما سره ته هر زمان سره پاتې شي نور خبرې تاسو رکو جی او بعد کې چې واپس راځو نو تاسو پیغام تاسو میسجز پروګرام کې شامل وو ننني موضوع خیر ما اکسپلور کړی جی تاسو پر لکه کمنن ما دلتا ایکسپوز کړی دی کچھ لوگ ہماری زندگی میں سکون بن کر آتے ہیں اس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں جی آج ٹھیک ہے نا اس موضوع پر آپ بھی اگر آنا چاہیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں شامل ہو سکتے ہیں 03072700666 انجوائے کی ڈاٹا پہ واپس رازو اچر تلار نشے اسی ہم جگمدن لکا شپد کرنا شپی وش گمدن تو اس پکم زیت زی آرام کیے نہیں ہم عزیز سرا اور موسم جگمدن ڈیر زبردست موسم دے

تاسو دا خبره پروگرام کړی و چې زه اوده اوده لګیا یم او خیر دې اوده کېږي ما او ویښه چې کمدنو خبرې کوئ یم خیر دې سبا سنډے دی او سنډے پر اسکو ستاسو خیر اسې هم چې کمدن چټي یو نو پلیز زنجبیلا میسج کیجیے شکریہ زنجبیلا اینڈ زنجبیلا نا علاوہ سلام جی سلام نبی جان سنگھ خی سو ڈی راڈی رانا لگستاس پرشانت جی خاموش لسنر اریبا ایم دا اکوڑینا اکوڑینا چکم نا اریبا میسج کیا Assalamu alaikum, walaikum assalam, sir, how are you? I'm fine. Show is very nice and voice is awesome. This is my first SMS in your program, in your show. It's me. Zarnab from Marghaz. Ye khali wale, singe khay, tita aage. Salam ji, Tahir singe.